0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Prins Harry en is soets aan voor 'n faffie. En ons almal met 'n plan werk soos 'n rassie. Dra ons almal soos een man ons land se vlaggie. Ons hou die beker in

Luister FM.

Luister FM.

Met pleister en verbanden plakken fix ons alles wonden. Met antibiotica maak ons alles recht. Ons gooit dittel in die water en ons smeed dan al die kiemen. Vitamin B-complex hoort ons uit oornacht.

Tussen hoenders en brahmaanbeeste en stroopsoet wat limoene. Droom ek saans van jou, as die wind waai en het reen. Al verdrink ek in jou skreefies oor jou sagste, sagste soene. En dan wonder ek, waartoe is jy een? En droom ek hoe ek luister, as jy saggies vir my fluister. Kom ek plak 'n pleister op jou hart.

bestaan. Sy is waaroor dit alles vir my gaan. Haar hart klop pol soos dromme binne my. Vreugde wat ek nêrens anders kry.

Om soos mekaar te wees, so om mekaar te lees, so leer die liefde ons. Want ek is links, jy is rechts. Ek is verkeerd, jy is rechts.

0: Smee.
1: Hello, South Africa.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa kondig 'n 4-punt plan aan om geweld teen vroue aan te spreek. Die VSA verbied invoere uit Kanada te waarde van bykans 16,4 miljard rand en Kagiso Radaba en Andrieg Norkee se fisiek sal voor die toetswedstryde teen Australië bepaal word. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die geweld teen vroue in Suid-Afrika is 'n bron van groot pyn en 'n nasionale skande. Hy het gisteraand die nasie toegespreek en gesê wat die regering gaan doen om die geslagsgeweld en vrouemoord in die land te stuit. Dit volg op die ontdekking van liggame van 11 vrouens in en om Ekurhuleni in Gauteng oor die afgelope 2 maande. Ramaphosa het 'n plan met 4 punte aangekondig wat 'n veiligheidsaudit in munisipaliteite en strenger optrede teen drankverkooppunte sal insluit. Ramaphosa sê ook die land moet die ongemaklike vernietigende waarheid in die gesig staar dat die vernaamste brandpunt vir geslagsgeweld in die huis en in die persoonlike verhoudings lê. Volgens 'n nasionale studie deur die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad is 'n intieme lewensmaat verantwoordelik vir die dood van meer as 60% van die vroue wat in 2021 en 2022 vermoor is. Ramaphosa het gesê die verantwoordelikheid vir geweld lê altyd by die persoon wat dit pleeg en nooit by die slagoffer nie. Die Mpumalanga sakeman, Joe Sibayoni, het hom by die Mpumalanga kommissie op sy reg beroep om homself nie te inkrimineer nie. Sibayoni het geweier om vrae te beantwoord oor 'n beweerde afpersingsskema van 2 miljoen rand wat met die sakeman Thomas Ntuli en die Molotto wegprojek verband hou. Hy beweer sy getuienis voor die kommissie kan sy hangende strafsaak in die Delmas Landdroshof benadeel en hy het herhaaldelik op immuniteit aangedring. Die getuienisleier Matthew Chalkson het sy weiering teengestaan en Sibayoni herinner aan sy bewering dat hy geen misdaad gepleeg het nie. Die Vereniging van Staatsamptenare vra dringende optrede om kritieke personeeltekorte in KwaZulu-Natal se openbare gesondheidsstelsel aan te spreek. Volgens die vakbond is gekwalifiseerde dokters werkloos terwyl befondste poste bevries en ongevul gelaat word, wat bykomende druk plaas by gesondheidsorgwerkers en pasiëntedienste. Zama Ndala van die vereniging sê die provinsie moet vakante mediese poste dringend vul en voorkeur gee aan die aanstelling van gekwalifiseerde werklose dokters. Die VSA het Kanadese invoere ter waarde van bykans 16,4 miljard rand, insluitend alkoholiese drank, suiwelprodukte en motorfietse verbied. Dit dien as vergeldiging vir Kanada se instelling van tariewe op die reeks van Amerikaanse goedere vroeër van dese maand, na 'n mislukking van 'n handelssamesprekings. Ongeveer 93% van alle Kanadese drankuitvoere in 2025 was aan die VSA gewees. President Donald Trump sê hy verwag Ottawa sal toegee in die handelsgeskil terwyl Kanadese amptenare sê hulle sal nie 'n ooreenkoms onderteken wat nadelig is nie. Snel bowlers Kagiso Radaba en Andrieg Norkee se fiksheid sal tydens die Proteas oefenkamp voor die toetsreeks van 3 wedstryde teen Australië beoordeel word. Radaba keer terug nadat 'n besering hom uit die eendagreeks gehou het, terwyl Norkee die afgelope 3 jaar met ernstige besering sukkel. Albei is onder die voorlopige toetsgroep ingesluit, maar afrigter Shukri Konrad sê hy sal nog nie seker of Norkee die harde werk van die toetswedstryd sal kan hanteer nie. Die eerste wedstryd begin volgende Vrydag in Durban. En kyk ons na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,557. Die prys van goud is $4,178.58 per fyn ons, met Brent-olie op $99.47 per vat. Dis jyne van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, wat die 30ste September is. Dis woensdag en die laaste dag van September. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind in die areas van Nelson Mandela Bay, Buffalo City Metro, sowel as in Gushwa, Sondagsrivier Vallei en in Ndlame. Jou temperature vir vandag beloop soos volg: Plettenberg Bay 13.26, Gramstad 9.23, Mtata 7.20, Queenstown 9.22, Graaf-Reinet 7.27, Craddock 6.26, Port St. John's is op 11.19, Bishu 9.24, Oos-London 12.21, Jeffreys Bay 14.22. Uitenaag in Dispatch, goeiemôre, 8.27 by julle en Port Elizabeth hier in die Bay 13 met 'n maksimum van 22 grade. Jou nuus en jou weer is met trots aangebied deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: 17 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Natuurlik 89.6, 90.6 en jy kan ons stroom ook op luisterfm.co.za. Dis woensdag, dis middel van die week, middel van die vakantie, einde van die maand, al die dinge soms so op een dag, maar ons vat om een dag beslag, so kom ons kyk hier na die internasionale dag vir vandag. Vandag is Nasionale Vroue Gesondheid en Fiksheid Dag. Nou, dit is 'n landwye geleentheid wat toegewy is aan die inspirasie van vroue van alle ouderdomme om gesondheid en fiksheid 'n prioriteit te maak. Dit moedig vroue aan om deel te neem aan aktiwiteite wat fisiese en geestelike welstand bevorder, met 'n sterk fokus op die fisiese aktiwiteit en gesonde leefstylkeuses. Ek glo 100% die mens moet aktief raak en hier in die somermaande in, hier van nou af, jy weet wanneer dit nou ligter is, ligter in die oggend is, die sonnetjie kom vroeër uit, is dit makliker om 'n bietjie daai staproete aan te vat met jou vriendinne, miskien 'n laatmiddag stappie te gaan doen, by die see te gaan stap, daai tipe ding, net 'n bietjie meer aktief raak. Ek self is skuldig daaraan dat ek nie te aktief is nie, maar ons werk daaraan, ons gaan iets doen, hè. Maar dan glo ek ook in 'n gebalanseerde lewe. So ek moet hier geen naam het neem. Dis ook vandag wêreldstroopwafeldag. Kyk, elke nou en dan moet jy daarmee jouself bederf, nee, ons noem dit 'n cheatdag. Nou, wêreldstroopwafeldag is 'n viering wat mense bymekaar bring om een van Nederland se mees geliefde lekkernye te geniet, die stroopwafel. Hierdie dag nooi almal, of hulle nou langdurige aanhangers of nuwelinge is, om te smil aan hierdie bros karamelgevulde lekkernye wat wêreldwyd harte verower het. Dit is altyd so vreemd as hulle sê dis karamel gevul, want dit is 'n stroopwafel. En selfs as jy hom proe, proe het sy stroop daarin, maar dit is eintlik meer van 'n karamel wat hulle daarin sit. Nie te min, dit is heerlik, absoluut heerlik. Ek dink ek het onlangs, ek kan nie onthou waar ek was nie, maar het ek stroopwafels geproe. Dit is so lekker. Vooral die stikkies wat afgebreek het, wat flops is. Hulle is altyd die lekkerste. Maar interessant genoeg het julle geweet, stroopwafel is rond die grootte wat hy is, sodat hy bo op jou koffiekoppie of jou theekoppie kan sit. En dan raak hy lekker warm en dan maak het die karamel stroperigheid so lekker stiekie en dan proe het net heerlik. So, dis interessant hier, as jy vandag jyself wil bederf, gaan koop vir jou stroopwafels, maak vir jou koppie koffie of 'n koppie tee en dan sit jy so balanseer jy so een bo op. Absoluut lekker. Dis ook vandag hondeskeidingsangsbewustheidsdag. Nou, dis separation anxiety is basies wat dit is. Om honde se ongemak te hanteer wanneer hulle alleen is, hulle emosies te verstaan en 'n ondersteunende omgewing vir rustigheid te skep. Nou, ek het dieselfde probleem, my Finnie raak so 'n bietjie angstig as ons almal die huis verlaat en dan moet ek mooi intak in sy bedjie en ek sit vir my TV aan, hy hou van David Attenborough kyk, as al cricket aan is, hy hou van cricket kyk ook en dan sal so 'n nuwe ding seal wat gemaak is vir honde, wat hulle ook kan kyk. Bluey is ook gemaak vir honde, as julle dit wil aansit vir honde, dit help met die separation anxiety. En dan lee hy lekker, maar daar is ook amper so sulke wet wipes, wat ek een keer gekry het, wat ek op hom probeer het, maar hy was nie mal oor dit nie, maar dit maak hulle ook net rustiger. Dit is een werklike ding, ek self kry separation anxiety, as ek te lang weg is van my vriendin af, maar nie te min, dit is een bewustheid wat ons moet maak. Gaan praat met jou naaste veearts, oor hoe jy dit kan behandel. Dis ook vandag Nasionale Troeteldier Triks Dag het jou troeteldiere toertjie wat hy kan doen om slim troeteldiere te sien verenig bring vreugde. Dit toon hulle intelligentie en die ongelooflike band tussen diere en mense. Ek dink al wat my vind kan doen, hy kan 'n bal mooi in die lug vang, hy hou daarvan doen en hy het baie speelgoed. So as ek vir hom sê om spesifieke speelding te gaan haal, dan gaan hy hom gewoonlik. Hy is baie slim in daai manier. Verder sê ek net vir hom, wees 'n mooi ding. Ag, en dan is hy 'n mooi ding. Is 'n baie mooi triek wat hy daar het. Maar nietemin het jou diere toertjie wat hy kan doen. Dan wil ek sien. Julle kan vir my 'n video deurstuur of 'n foto of net vir my verduidelik wat dit is wat hulle doen, want ek weet hulle lê nog snoesig in slaap. Maar nietemin is dit 'n troeteldier toertjie dag vandag. Kom ons maak so, nee, ons spring allemaal deur hoops vandag.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa stel bykomende befondsing beskikbaar vir geslagsgeweld en vrouemoord. Die EFF verwelkom die Hooggeregshof besluit wat Malema toelaat om te appeleer. En in jou tennisnuus, Sabalenka speel in haar eerste toernooi sedert sy haar eerste plek in die ranglys afgestaan het. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou weerfront vir vandag, woensdag die 30ste September. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind in die areas van Nelson Mandela Bay, Buffalo City Metro en Sondagsrivier Vallei. Jou temperature: Plettenberg Bay 13.26, Gramstad 9.23, Mtata 7.20, Queenstown is op 9.22, Graaf-Reinet 7.27, Kraddock 6.26, Port St. John's is op 11.19 met Bishu op 9.24, Oos-London op 12.21. Jeffreys Bay, goeiemôre, 14.22 daar by julle, Uitenhagen Dispatch 8.27 en Port Elizabeth Irini Bay 13 met 'n maksimum van 22 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9, reg hier op jou lekker luisterstasie.
2: Luister FM.

0: David Kramer daar met meisies sonder sokkies, net voor het Christine en Bella met winter in die Kaap. Blijkbaar reen het nog daar in die Kaapse area, so is koeler daar. Het is nie winter nie, maar is ook nog nie heeltemal somer nie. En trek het deur, dit is 22 minute net voor die tyd van 7. En so is het ook tyd om te gaan kyk na die verjaarsdae van die bekendes wat vandag verjaar. Die eerste een wat ek wil noem is Kieran Culkin, wat vandag 44 jaar oud is. Die Amerikaanse akteur wat eers sy bekendheid verwerf het vir sy rol as Fuller McAllister in Home Alone reeks, saam met sy broer Macaulay Culkin. Hy het ook 'n Oscar gekry vir beste ondersteunende akteur in die 2024 fliek A Real Pain. Hy is genomineer vir Golden Globe vir sy rol in 2002 vir Igby Goes Down en in 2017 het hy die film Infinity Baby gespeel. Absoluut fantastische akteur, verlang onder sy broers skadu geblei, maar Kieran Culkin staan nou uit op sy eie. Dan is het ook Jenna Elfman se verjaarsdag, wanneer laatst jy die naam gehoor, geboren in Los Angeles, California. Sy is vandag 55 jaar oud. Nou, sy het die Golden Globe toekenning gewen vir beste actrice, want sy het Dharma Montgomery gespeel in Dharma and Greg. Onthou jylle Dharma and Greg, wat een lekker reeks was dit, absoluut gek alweer. Dan nog een reeks wat lekker is, of een sitcom wat lekker is, van 1993 tot 1999 was hierdie dame vir 2 Emmy toekennings en 2 Golden Globes genomineer vir haar rol as Fran Fine in The Nanny. Vandag is Fran Drescher se verjaarsdag, sy is 69, sy reeks gespeel, haar filmrolle sluit in This is Spinal Tap, The Beautician, The Beautician and the Beast, Jack en nog meer. Sy het ook herhalende rolle gehad in Happily Divorced en The Fran Drescher Show. Sy verjaar vandag 69 jaar oud. Dan is dit ook vandag Tony Hale se verjaarsdag, 56 jaar oud. Hierdie akteur wat gebore is in New York, is bekend vir sy televisie gehoor as die rol van Buster Bluth in die reeks Arrested Development. Hy het ook Gary Walsh gespeel in Veep en ook 'n karakter van Mr. Nudeman in die Nickelodeon reeks Sanjay and Craig se stem gedoen. Baie underrated akteur en hy het 'n hele paar flieks gedoen. Hy doen ook paar stemwerk vir Inside Out, Toy Story 3, 4 en 5 as ek reg kan onthou. En natuurlik ook 'n baie goeie akteur. Tony Hale verjaar vandag. Nou wag ons vir julle verjaarsdag boodskappe. Stuur dit vir ons deur 10 voor 7 en 10 voor 8 werk ek daardeur. Maar stuur dit verlang vir my deur op die WhatsApp lyn 082-333-667. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Ek hoop julle is op en wakker of lê julle nog in slaap so 'n skoolvakansie, né? Maar baie lucky mense wat op skoolvakansie is op die oomblik. Maar nie te min, ons trek hom nog steeds deur. As jy op pad werk toe is, sit hom lekker hard, ons baby chocolates om nou.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Is 9 minute voor 7 tyd vir ons om daai verjaarsdag te gaan vier. Hierdie is van Frieda af, wat sê wens asseblief my bokka Martin baie geluk met sy 70ste verjaarsdag. Ek wens jou net die beste geseënde jaar toe. Dankie vir die fantastiese man en pa wat jy vir ons is. Baie lief vir jou en het kom van vrou lief in die kinders af. Baie geluk Martin met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Irene sê, baie geluk aan Brian en Leslie Hayward, hoop julle geniet julle dag, en het kom van Marie en Bram af. Happy birthday aan julle ook, en dat julle 'n wonderlike dag hê. Irene is van Koos Dowling, wat sê, goeiemorgen, ek wil net vir my skoondogter Lise Dowling, sê baie geluk met haar verjaarsdag, mag sy haar dag geniet, ons is baie lief vir haar, en het kom van Koos af. Baie dankie vir daai boodskappe, dit is lekker om van julle te hoor so vroeg in die oggend en natuurlik ook 'n verjaarsdag te vier. As julle 'n verjaarsdag boodskap het, stuur dit gerus vir my deur in 082-333-667.
1: Luister FM.

0: Jannie Bey moet amper daar met ons deurtrek, is 4 minute net voor 7, ons is al amper daar. Nog 'n paar verjaarsdag boodskap het ingekom, het hierdie een sê, goeiemôre, wens asseblief my tweeling Brian en Leslie Hayward baie geluk met hulle 68ste verjaarsdag. Hulle moet die spesiale dag baie geniet, Brian en Langebaan, Leslie en PE, baie liefde van Ma Lorraine en Sandra en Alta, sowel as die hele familie. Baie, baie geluk met julle verjaarsdag vandag. Hierdie sê, lekker verjaar, Nuka, hoop jy word sommer lekker bederf en het kom van Ashley en Daily af. Anushka, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my ou mini-me. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag, 22, girl, jy raak nou oud, nee, jy raak nou oud. Ek hoop is 'n absolute wonderlike, wonderlike dag vir jou. Dan het ek ook hierdie stemgreep ingekry.
1: Hi there, it's Marilyn here. I'd just like to send a shout-out to my son, Conroy Holtzhausen. 51 years old today. He's made his half century and he's heading for the rest with his mom. Mag die Here jou ryklik seën, my babes, in hierdie jaar wat voorlê. Mag die Here jou gee net wat jou hart begeer. Jy en Mika, dat julle 'n lekker lewe sal hê. Love you lots. Geniet jou dag. Blessings van die hemel af vir altyd. Love you, mama. Bye.
0: Baie dankie Tannie Merlin vir daai boodskap. Hierdie ene is van Adrie Steins. Sy sê baie geluk aan die voortrekkerbeweging met hulle 95ste verjaarsdag. Dankie vir 'n organisasie wat ons jeug in moderne Afrikaners, positiewe burgers, konsekwente Christene kan voortleef deur diensbaarheid. Voortrekkers hou koers. Baie dankie Adrie vir daai boodskap. Sjoe, 95 jaar, dis omtrent 'n ding, nê? Nee, joh, vreeslik lekker. Asai, dan het ek ook hierdie boodskap deurgekry van medelye.
2: Môre, Lisa Marie, ek wil net hê jy moet asseblief 'n woordjie van simpatie uitstuur vir Ruth, Vermaak en familie met die heengaan van hulle mamma gisteraand. Ons innige simpatie en meegevoel. Jammer om te hoor, Ruth, sterk staan. Ek glo dat Jesus gaan stil staan by julle en julle vertroos. Lekker dag, Lynette.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa stel bykomende befondsing beskikbaar vir geslagsgeweld en vrouemoord. Die EFF verwelkom die Hooggeregshof se besluit wat Malema toelaat om te appeleer en Sabalenka speel in haar eerste tennistoernooi sedert sy haar eerste plek op die ranglys afgestaan het. Dit is nou net na 7. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa, die minister van polisie, die nasionale polisiekommissaris en die betrokke forensiese owerhede opdrag gegee om binne 60 dae befondste plan in te dien om forensiese agterstande in geslagsgeweld en vrouemoordsake te verminder. Die president het gisteraand 'n reeks maatreëls en voorskrifte aangekondig nadat vroue in en om Ekurhuleni, Gauteng vermoor is. Ramaphosa sê die plan moet ook duidelike omkeerstandaarde vir voorkeurssake stel. Afriforum sê die beweerde bestending van 182 miljoen rand aan die bemarking van nasionale gesondheidsversekering moet ondersoek word. Die organisasie meen beweringe van onreëlmatighede in kontrakte en die beweerde aanwending van fondse wat vir ander gesondheidsprogramme bedoel was, wek kommer oor moontlike korrupsie en wanbestuur. Louis Bossel van Afriforum sê geen wangedrag kan bevestig word voor die ondersoeke nie afgehandel is nie. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, waarsku die film- en publikasieraad om sy oorsig en stryd teen aandelegevare te versterk. Dit volg terwyl Suid-Afrika vinnige tegnologiese verandering beleef. Die raad sê die raadse afdwingingskomitee het vroeër die maand aangekondig hy het toegeslaan op nie nakoming en boetes van altesaam 16,1 miljoen rand wat uitgereik is. Malatsi sê die raad speel 'n belangrike rol in die beskerming van kinders se digitale waarheid en hulle waardigheid, die bewusmaking van aanlyn veiligheid en hy werk saam met wetstoepassingsagentskappe om kubermisdaad te bekamp. Die EFF verwelkom die Hooggeregshof in Makanda in die Oos-Kaap se besluit om Julius Malema toestemming te gee om te appeleer teen sy skuldigbevinding vir die vuurwapensaak. Hy is verlede jaar skuldig bevind aan oortreding van die wet op vuurwapenbeheer en in April tot 5 jaar tronkstraf gevonnis. Malema is in 2018 vervilm waar hy 'n geweer in die lug afvuur tydens die party se 5de verjaarsdagviering in Dansane. Die EFF het herhaal dat die saak volgens hom nie oor vuurwapenbeheer gaan nie, maar oor polities gemotiveerde vervolging deur Afriforum. Die Wêreldgesondheidsorgorganisasie sê gesondheidswerkers wat die grootste Ebola-uitbreking ooit in die Demokratiese Republiek van die Kongo bestry, sukkel met ernstige probleme om pasiënte te versorg. Die 8067 bevestigde gevalle en 3901 sterftes is die sterftesyfer meer as 48% in 63 gesondheidszones in 7 van die DRK se 26 provinsies. Dr. Janet Diaz van die organisasie sê in sommige streke is daar 'n geringe daling in oordragte, maar die aantal gevalle in hierdie uitbreking bly steeds hoog. Aryna Sabalenka van Belarus sê sy is uitgerus voor haar eerste toernooi sedert sy vroeër van dese maand die eerste plek op die wêreldranglys aan Ilana Rybinska moes afstaan. Dit was na die Amerikaanse Ope waar sy ook in die eindstryd teen Rybinska verloor het. Sabalenka was vir 99 weke nommer 1 op die ranglys, maar die viermalige Grand Slam kampioen sal die seisoen vir die eerste keer sedert 2022 sonder 'n groot titel aansluit. Albei spelers neem vandag af aan die Chinese Ope in Beijing. Ons sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,408. Die prys van goud is $4,172.68 per fyn ons, met Brent-olie op $100.27 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk 'n laaste keer na vandag se weer.
2: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou maksimum temperature vir vandag. Plettenberg Baai 26, Gramstad 23, Mtatas op 20. Queenstown is op 22 met Graaf-Reinet op 27 grade. Kraaidok 'n maksimum van 26, Port St. John's 19, Bishu 24, Oos-London is op 21 met Jeffreys Baai op 22 grade. Uiteindelik in Dispatch 'n maksimum van 27 grade en Port Elizabeth hier in die baai 'n maksimum van 22. Onthou daar is die geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind in die areas van Nelson Mandela Bay, Buffalo City Metro en die Sondagsrivier Vallei. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

7:15, julle is ingeskakel hier op die Grootberg Breakfast. Dit was Raaf met Oos-West Thuisbes, net voor het John Boucher met Trein. Maar dit is nou tyd vir Marula Media hier op die Grootberg Breakfast. En natuurlijk gebalanceerd en betrouwbaar. Jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Hulle sê hier in die nuus, NGV bemarkingsmiljoene onder die vergrootglas. Bewering so in miljoene rande wat aan die gesondheidsbemarking insluit in die Nationale Gesondheidsversekering, die NVG, gebestee is, het opnuut vra oor die beoogde stelsel laat ontstaan. Die Departement van Gesondheid verwerp agter die bewering as misleidend. Dit natuurlik baie in dieselfde lig ook miljoene wat onder die vergrootglas is en ook werkloosheid onder dokters wat 'n groot kommer insit. Dan sê hulle hierso, na 50 jaar is Koenie nog lank nie klaar nie. Na 7 dekades van die lewe en na 'n half eeuw van musiek beskou Koenie de Villiers musiek steeds as 'n superkrag en is hy nog lank nie koud nie of klaar met musiek nie. Ek is absoluut gek oor Koenie de Villiers. Hy het fantastiese musiek en hy doen soveel collabs ook. Ek weet nie of jy dit weet nie. Ek dink ek gaan nou juist ene laai wat my absolute gunsteling is. Maar Koenie de Villiers natuurlik 50 jaar al in die musiekbedryf en nog steeds wat hy sterk staan. Absoluut fantasties. Dan hartseer nuus het ons gister gekry het, vermiste volstruisboer na 3 dae in Olifantsrivier gevind. Die soektog van 3 dae na Saag Jonker, 85 jaar oud, 'n bekende volstruisboer van Oudtshoorn het dinsdag tot 'n hartseer einde gekom toe hy binne in sy bakkie in die Olifantsrivier gevind is. Bitter hartseer en my innige simpatie gaan uit aan baie mense wat hom geken het. Ek dink hy was een van die geliefdste mense in Oudtshoorn ook, soos dink aan al sy vriende en sy familie ook. Dan verder af van die lys sê hulle sal krag af terwyl DA Tshwane Metro by Nersha verklaar. Die Tshwane Metro verdien volgens die DA so wat 14 miljard rand per jaar in inkomste uit elektrisiteit uit, maar dit sit met 'n gemiddeld van 4600 kragonderbrekings per maand. Sjoe, dit is baie, per maand, julle, per maand. Van of dit net 'n dip is en of dit eintlik heeltemal af is. Nietemin, dit moet nie een van die twee wees nie, so hopelik word dit ook vinnig reggestel. Daar is nog baie nuus so met die ophef na die 4de November, wat natuurlik die stemdag is. Is daar baie politieke nuus daar wat julle kan gaan lees, ook oor Marula Media, ook baie meningsvormings en debat wat julle kan gaan lees daar oor die politiek ook natuurlik. En natuurlik spesiale stem is reeds oop vir registrasie, so maak seker julle kan hierdie naweek gaan kyk waar jy kan registreer vir spesiale stem, sou jy dalk nie op die 4de November in die area kan wees waar jy geregistreer is nie. So maak seker jy kan daai blokkie tik, nee, net so. As jy my stem wou gehad het, dan is my stem definitief vir 'n karnaval, nee. As wat is nou beter as 'n fees, dis natuurlik 'n karnaval. Dis weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye, dikkies en daantjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjie ry en nog meer. Geniet kunstenaars optredes deur die Baienaars Boereorkes, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bernie Slabber, Chantal Bosch en J.K. homself. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 9:00 tot 12:00. So gryp jou familie en jou vriende en trek saam na die DRC Spring Carnival en auction is ook op die dag in die gang. Is die 3de Oktober by Dispatch Revival Center. Dit natuurlik hierdie naweek Saterdag, maak seker jy gaan maak 'n draai daar. Nou sommer so in eer van Koenie de Villiers wat natuurlik al 50 jaar in die bedryf is. Hierdie is my absolute gunsteling en 'n collab wat hy gedoen het met die Hewels, fantasties.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die Amerikaanse ambassadeur is weer formeel aangespreek oor ondiplomatieke gedrag. Die DA-leier sê Ramaphosa se plan teen geslagsgeweld moet bewys dit kan staande bly en premier Burnham beloof om Brittanje 'n nuwe rigting in te neem. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
1: En so is dit net na 7:30 hier op Luister FM. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Grootpark Breakfast. Natuurlik weekstaak en julle ons hier vang tussen 6 en 9 tussen Maandag en Vrydag. En het is nou tyd vir daai ding wat ons noem die Triple L. So ons maak hom lekker en einde van September julle, dit beteken een ding. Ons moet vir Green Day wakker maak.
4: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Dit is jou triple owl vir die woensdag, die 30ste September. Karen Zoid met Small Room, Noah Milan met Vernietig My en Green Day, wat gesê het, wake me up when September ends. So September is verby julle, dit is die laaste dag, so tyd om op te staan en reg te maak vir vakantiegevoel en somergevoel. So kom ons trek om net so deur. Dis 7:45 hier op jou lekker luisterstasie. Dankie dat julle vanoggend ingeskakel is saam met ons en dat ons lekker saam kan kuier. En natuurlik ook reg deur soos ons kan doen hier op jou lekker luisterstasie. Nog propvol dinge wat gaan kom hier en natuurlik ook baie dinge wat aangaan in ons kontry. Een van hulle is natuurlik New Era. So by New Era Makelaars maak ons versekerings eenvoudig en persoonlik. Ons spesialiseer in korttermyn versekering vir jou huis, jou motor, boot, persoonlike besittings en besighede. Uitstekende kliëntediens is ons prioriteit, want wanneer dit kom by dinge wat vir jou belangrik is, behoort jy meer as net 'n polisnommer te wees. Vir persoonlike diens en professionele advies kontak New Era Makelaars vandag nog op 041-396-3300 of WhatsApp 068-501-7745. Ek bly hulle het boot daar ingesit, want het is amper somer vakantie en naai boote moet natuurlijk mooi nagekyk word. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luister stasie, jy is ingeskakel op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie.
1: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het, liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmerport Elisabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.

vibes daar met heeltemal stom net voor het Callum Scott met Rise reg hier op jou lekker luisterstasie. Dis tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Hierdie ene sê môre verjaarsdag wense. Wens asseblief vir Brian en Leslie Hayward baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike lewensjaar wees. Alles wat mooi is, liefde van Theo, Sonja, Siobhan en Ruan af. Hierdie sê, gelukkige verjaarsdag Anushka, mag jou speciale dag gevul wees met liefde, geluk, lag en al die mooie dinge wat jou hart begeer. Mag die jaar wat voorlê vir jou nuwe geleenthede, wonderlike herinneringe en baie redes om die dag in te bring met 'n glimlag. Geniet jou dag, bederf jouself en weet altyd hoe spesiaal jy is. Baie liefde van Donovan en Wouter af. Nuka, ons hoop jy het absoluut 'n wonderlike, wonderlike dag en word sommer lekker bederf. Bly net waar jy is, Ampie en Bartu gaan ons deurtrek na daai 8 uur nuus.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die Amerikaanse ambassadeur is weer formeel aangespreek oor ondiplomatieke gedrag. Die DA-leier sê Ramaphosa se plan teen geslagsgeweld moet bewys dat dit kan staande bly. En premier Burnham beloof om Brittanje 'n nuwe rigting in te neem. Dit is nou 8 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het Amerika se ambassadeur Leo Brent Bozzel 'n derde keer in 9 maande ontbied om sogenaamde ondiplomatiese gedrag te verduidelik. Dit volg na 'n artikel waarin hy president Cyril Ramaphosa en sy regering kritiseer omdat hulle 5 versoeke van president Donald Trump se administrasie geïgnoreer het. Dit sluit in die veroordeling van die Kiel de Boer dreersrang, voorkeur aan landelike veiligheid, die skraping van onteiening sonder vergoeding, dat Amerikaanse maatskappye van swart bemagtiging uitgesluit word en dat Pretoria nie inmeng met Trump se program wat vlugtelingstatus aan onder andere wit Afrikaners bied nie. Die DA-leier Gordon L. Lewis sê president Cyril Ramaphosa kondig sedert 2019 noodoptrede teen geslagsgeweld en vrouemoord aan, maar niks verander nie. Die president het gisteraand die nasie toegespreek en 4 maatreëls aangekondig om die regering se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord te versterk. Dit sluit in 'n audit van sake waarby vroue en kinders betrokke is en 'n opdrag dat munisipaliteite gevare wat vroue se veiligheid bedreig het moet identifiseer. Hill Lewis sê hierdie maatreëls moet deur die instelling daarvan beoordeel word, nie net deur Ramaphosa se leeverkiesingsbeloftes nie. Die korrupsiesaak van R228 miljoen wat met Medicare 24 verband hou, wag op 'n besluit van die hersieningspaneel van Nasionale Vervolgingsgesag. Die saakman Wusimuso Katmatlala en 15 ander staan tereg op aanklagte van korrupsie weens die beweerde onreëlmatige toekenning van die Medicare 24 kontrak in Swanetse distrik. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê die Pretoriaanse streekshof het die saak tot 17 November uitgestel sodat die paneel se hersiening kan voltooi en die NVG oor die verlede verloop kan besluit. Die Britse minister Andy Burnham sê sy agenda gaan die patroon van die afgelope 40 jaar verbreek en Brittanje in 'n nuwe rigting instuur. In sy eerste toespraak as eerste minister tydens die Arbeidspartyt se konferensie het hy onderneem om die weg te baan vir groter openbare beheer oor behuising, water en energiedienste. Burnham het verder onderneem om Brittanje se verkiesingsstelsel te hervorm sodat elke stem getel en gehoor kan word. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,204. Die prys van goud, $4,178.68 per fyn ons, met Brent-olie olie op $100.32 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Wel, ek glo nie enig iemand wil op koue kole braai nie. Oeh, en as jy een braai broekie opsit en ons koue kole, nee, dit werk glad nie vir my nie, hoor, glad nie. Maar nie te min, ons kan nog lekker hier, so sien jy nou, as ek alweer is vir een braai broekie. Ai, nie te min, ons kan lekker hier op die Grootpak Breakfast. Ek is Lise Marie, ek vat julle deur tot so net voor 9 vanochtend, voordat ek oorgee aan Jacques Kilian, wat in is vir die JKB, die Jacques Kilian Branch. Hy gaan soms jou kaar tot so 12 uur vandag toe. Dan natuurlijk het ons middag samen sein met Etienne Kalitz, die deertrek Big Nick is in tussen 3 en 6. En vanavond is ek ongelukkig nie in vir klein Saterdag nie, maar Nelis Meiring Brits is in tussen 6 en 9 om julle op een rondom talie rits te neem. So bly in geskakel vir daai ene. Verder net lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. En omdat ek nou lis is vir het, hy gaat ons.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Uit by die huis.

0: kon die heel nou my warm bekkie. My ma sê sy worry nie meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.
1: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die EFF verwelkom die Hooggeregshof uitspraak oor Malema se appel. President Ramaphosa kondig 'n plan aan om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te bekamp en Iran dreig olieverkope in die Golfstreek. Die EFF sê die Hooggeregshof besluit om aan sy leier Julius Malema verlof tot appel teen sy skuldigbevinding en vonnis toe te staan bevestig die party se standpunt. Die Gramstad Hooggeregshof het aan Malema verlof toegestaan om te appeleer teen die uitspraak wat die Landdroshof in Oos-London teen hom gelewer het. Hy is skuldig bevind en gevonnis op aanklagte van met vuurwapens verband hou. Die EFF sê die Landdroshof se uitspraak kan in die howe betwis word. President Cyril Ramaphosa het 'n plan aangekondig om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te bekamp. Die president het die land toegespreek na aanleiding van die onlangse toename in die moord op vroue in Suid-Afrika. Ramaphosa, die waarnemende minister van polisie Firos Kachalia en die minister van justisie Mameluke Kubayi opdrag gegee om 'n nasionale operasie vir die afhandeling van sake van stapel te stuur ten einde die agterstand met sake rakend geslagsgeweld aan te spreek. Die ACDP vra dat die doodstraf heringestel word om die plaag van geweldsmisdade te beëindig. Parlementslede het 'n debat gevoer oor geweld en die onlangse moorde op vroue in die land. Die ACDP-leier, eerwaarde Kenneth Mashu, sê die regering het 'n verpligting om die veiligheid van alle Suid-Afrikaners te verseker. MTN het aangekondig dat 2 van die teenterrorisme sake teen die maatskappy in die Verenigde State van Amerika nou na die ontdekkingsfase sal beweeg. Dit volg nadat die hof in New York MTN se versoek om 'n vorige beslissing te heroorweeg van die hand gewys het. Die vorige beslissing het toegelaat dat sekere eise kragtens die Amerikaanse wet op terrorisme bestryding voortgaan. Die saak hou verband met beweringe oor MTN se voormalige bedrywighede in Sirië, Afghanistan en Iran. MTN sê die hof se uitsprake is prosedureel van aard en beteken nie dat die maatskappy aan enige oortreding of aanspreeklikheid skuldig bevind is nie. En dan Iran sê geen land in die Golfstreek sal olie kan verkoop as hy nie self sy olie kan verkoop nie. Die moslimland se dreigemente kom terwyl bemiddelaars voortgaan met onderhandeling om die oorlog te beëindig. Iran sê niemand sal olie kan verkoop waar hy nie self sy olie kan verkoop nie. Hy het gedreig om alle olie-infrastruktuur in die Golfstreek te teiken indien sy eie veiligheid nie gewaarborg word nie. Nou jou geld sake, jou rand is R16.39 teen die dollar, R18.57 teen die euro, R21.68 teen die pond. 'n Bitcoin $83,376. Die prys van goud is $4,178 per fynons en 'n vat Brent 3 olie op $100.04.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie Woensdag, die laaste Desember, die 30ste. Welkom by jou lekker luisterstasie, dis Luister FM op 89.6 as op 90.6 FM en wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise, so hulle gevlieg volgende op die Grootberg Breakfast sangamore selle tyd, selle plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, daai die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus, ook jou boodskap in 20:10 local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Hier is West met Let Your Love Flow.

0: Jason. Hi manne kan nee, die manne van Waste Man, let your love flow. 11 minuut oor 9, ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Is minimum maximum temperature vir vandag, woensdag 30 September, Plettenberg Baai 1326, Grimstad 923, Mtata 720, Queenstown 922, Graaf-Reinet 727, Craddock 626, Watson Johns 1119, Bichou 924, Oos-London 1221, Polisweet op 1322, Jeffreys Baai 1422, Uitenaag Dispatch, goeiemôre, 'n mooi 8 en 'n 27 grade. Dis mooi weer vandag, die wind is sterk noordoostelik en as ons na jou windspoed kyk, 34 km/h wind. Hy het al vanoggend begin. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrika, hulle gerus om weer besonderhede.

terug aan die ou dag, toe ek by jou wou wees. Ek weet nou, Katrina, dit was een lus vir vlees. Sê vir my, Katrina,

0: bij mij blij? Wil jij nog bij mij blij?
1: Lekker diep stem van Wynand Strydom met Katrina. 20 minuut oor 9 beteken, is daai tyd van die oggend tyd vir jou geestelike inspirasie padkos. Na uit die woord van die Here uit Saam Pastor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
2: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. Ons doen mos hierdie week 'n reeks en ons gesels elke dag oor die beloftes van die Here. Paulus sê in 2 Korintiërs 1 vers 20, hoeveel beloftes daar ook al mag wees, in hom is hulle ja en amen. Opgesom, as jy 'n belofte het, is dit 'n ja van God af en 'n amen van die hemel af. So van, ons het reeds gesels die week beloftes oor veiligheid en beskerm, en ons het gepraat oor beloftes vir genesing en gesondheid. Vandag wil ek 'n derde area aanspreek, en dit is beloftes vir voorsiening. Het jy geweet dat dit is God se hart om vir sy kinders te voorsien? Hy's 'n goeie God, hy's 'n gawe God, hy's 'n vrygewige God. En reg deur die Bybel is daar meer bewyse dat God kan gee en wil gee as wat daar bewyse is dat hy dit nie wil doen of kan doen nie. Hy's 'n goeie God. Kom ek gee jou 'n paar beloftes oor God se voorsiening. Filippense 4 vers 19 sê: "My God sal in al my behoeftes voorsien." Wat is jou behoeftes? Dis hy goed wat jy moet hê om te oorleef, en hy maak 'n commitment. Hy sê my God sal. Wanneer God sê sal, dan verplig hy homself. Hy commit en sê ek gaan dit vir jou doen. Hy sê elke behoefte sal hy voorsien volgens sy rykdom. God het nie 'n tekort nie. Die vee op die heuwels is syne, die goud onder die aarde is syne. Hy sê volgens sy rykdom sal hy voorsien en jou behoeftes, dit wat jy moet hê om te oorleef. Dis 'n belofte wat jy kan aanhaal as jy God vertrou vir voorsiening. Maar dit stop nie daar nie. Hy gaan aan en dan sê hy in Psalm 34 vers 7, as jy jou verlustig in die Here, dan gee hy jou die begeertes van jou hart. Hoor daai mooi woordjie, begeerte. Dis nie behoeftes nie. Behoeftes moet jy hê om te oorleef. Begeertes gee hy want jy droom daaroor. Jy smag daarna. En omdat jy jou verlustig en om dien in gees en waarheid, wil hy ook vir jou gee die begeertes van jou hart. Dis 'n belofte waarop jy kan staan. Dit stop nie eers daar nie. Psalm 23 vers 1 sê die Here is my herder, maar dan gee die effek daarvan. Hy sê niks sal my ontbreek nie. Die een Engelse vertaling sê I lack no thing. Met ander woorde, ek het dit. Ek het dit dalk nie nodig nie. Ek het dalk twee van dit, maar ek het dit. En dit stel my in staat om op 'n plek te wees waar ek in ander sy behoeftes kan voorsien, waar ek ander mense se drome kan waarmaak en God my kan gebruik as 'n kanaal. Niks sal my ontbreek nie. Deuteronomium 8 vers 18 sê, don't forget the Lord your God who gives you the ability to generate wealth. God wil jou seën om 'n seën te wees. En vandag gee ek jou hierdie 3 of 4 beloftes sodat jy voor God kan staan en sê, ek ken die woord, ek ken 'n belofte, ek glo hierdie belofte en ek begin hierdie belofte verklaar. God is my voorsiener. En ek wil hê jy moet vandag bely en verklaar, God is jou voorsiener, en wanneer jy tekort het, dan herinner jy hom en sê, Here, hier's 'n belofte, ek staan op dit. U is nie 'n mens wat lieg nie. Dankie dat U my voorsiener is. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy 'n onuitputbare bron is. Dankie dat jy 'n voorsiener is. Ek wil bid dat jy vir elkeen wat hierna luister vandag sal voorsien volgens u rykdom en vermoë. Dankie vir hierdie getuienisse wat nou gebore word in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie Pastor Morne. Ons sal 'n lekker dag hê. Dankie vir daai geestelike inspirasie. Weeksdae 20 oor 9. Imagine sê there's a glory land.

0: The beautiful sounds of Imagine met Gloryland. Kyk, daar is groot sangers daai Freddie Wessels, Raymond Silje en ons het Leon Ferreira ook daar wat daar sou sing en ook Mervis van der Merwe. Daai vier manne kan lekker saam sing en hulle maak Imagine. 28 amper 29 minute oor 9. Ons gaan begin aan met jou boodskappe op 082333367. Standaard data tariewe geld en as jy nou 'n klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie.
1: Môre, JK.
0: Môre.
1: Ons Lena hierso.
0: Hallo Lena.
1: Ek wil net vir my kleindogter Samantha de Bree baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Mm-hmm. En sy moet haar dagie geniet hier by my.
0: So baie dankie Lena. Ek hoop sy ontvang daai pragtige boodskapie van jou of sy moet dit geniet daar by jou definitief. Graag wil ek hartlik geluk sê aan my kleinseun Leon Tron wat vandag verjaar en 'n volle 12 jaar oud is. Geniet elke oomblik van jou spesiale dag my liefie. Mag Jesus jou lewe vorentoe oorvloedig seën met alles en nog meer as wat jou hartjie vandag begeer. Bly altyd die sprankelende en pragtige seun wat jy nog altyd was en steeds is. Geniet jou groot bederfdag en asseblief wees veilig by die kamp. Lief jou baie, liefde ouma Doreen. En dis aan kleinseun Leon Tron wat 12 jaar oud is vandag. Ai mense, dis so lekker om my boodskappe te kry, nê? Graag wil ek vir Tannie Pauline Blignout gelukwens met haar 103de verjaarsdag. Dit was Saterdag die 26ste September. Sy is van die Sentrum Versorgingsoord in Rowellen Park. Mooi dag van Lennard en Karen. Tannie Pauline Blignout, 103, my tannie, dit is fenomenaal. Wow, om my pragtige boodskap te hoor. Hy sê, dis Diane Man van Londen. Duke sê, hallo, ag, dankie. Kan jy asseblief 'n verjaardag boodskap hier aanstuur vir my suster Odette Knoesen, Chantel Greef en my broer Sam Knoesen en Big 50th. Mag julle die gelukkigste dag hê en ek is so bly om hierdie lewe saam met julle te hê en die malle bond wat ons het saam in niks ruil nie, nê. Mis lief vir julle baie met soveel liefde, Diane, Barry en Duke. So almal wat daar verjaar, geluk aan julle, dis sister se Odette Knoesen, Chantel Greef en my broer Sam Knoesen se Big 50th. En ek hoop jy krim Diane, Barry en Duke wat daai spesiale boodskapie vir julle stuur.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumber.
4: Johan Plumber.
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogwink.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
6: Job Plumbers!
7: You have family when you buy at King Cars.
8: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
7: You have family when you buy at King Cars.
0: That's right, you have family when you buy at King Cars. Dit is vandag wiele woensdag saam met King Cars so by 10:45 vandag. Dan praat ons weer lieflike voertuie, so bly ingeskakel daarvoor. Bobby van Jaarsveld, hy sê my laat my lewe.

0: Julian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Tyd aangestap 9:35, dit was Bobby van Jaarsveld, Laat My Lewe. Besig met jou boodskappe, kan ek asbelief my dogter Christa Broewer gelukwens met haar verjaarsdag, mag daar nog baie mooi en gelukkige jare vorentoe wees. Dankie vir jou en Linkie en die kids se kuiertjie. Sjoe, dit het my pappa hart so gelukkig gemaak om jou te kon sien. Jy met jou vlug Kaap toe geniet en lekker verjaar verder. Asbelief vir haar Gatiep en Marai. Baie dankie Chris Edwards en dis aan dogter Christa Broewer en ja, lyk my met haar verjaardag ook en haar se lekker kuiertjie ook daar gewees. Môre, ek wil net vir almal wat ek ken, Billy moet 'n awesome Jesusdag hê en aan my man Anton Olofsson, Olofsson, ekskuus, lekker werk, lief jou. Baie van Marinda Olofsson daar en dan vra hulle ook daar vir 'n liedjie. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak my vrou Magda Vermaak se lewe te prys. Die Here het my vrou Sondagoggend kom haal na 'n lang siekte. Sy gaan baie gemis word deur haar man Hannes en kinders en kleinkinders, mag sy rus vind, dit kom van Hannes Vermaak af. Hannes, baie sterkte my ou vriend, so jammer om het te hoor, en baie sterkte, ons dink aan julle in hierdie baie, baie moeilike tyd, en mag die Here regtig deur die Heilige Gees vertroosting bring.

Willie daar van Steve Hofmeyr met 'n feeslied. Ek hoop jy daai netjie geniet. Ons kyk 'n bietjie wat nuus smaak. Hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat bal in regering se hande na die FSA se geduld opraak. Die bal is nou in Suid-Afrikaanse regering se hande om die toenemende diplomatieke spanning met die FSA te ontlont nadat Washington aangedui het dat Suid-Afrika se reaksie op sy uitstaande versoeke nie voldoende was nie. So sê Wander Himan, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum, wat saam met Jaco Kleinans hoof van internasionale skakeling by Solidariteit tussen einde Julie en middel Augustus die FSA besoek het te midde van die gespanne verhouding tussen Pretoria en Washington. Nou volgens Himan was die doel van die gesprek onder meer om praktiese oplossings vir die geskilpunte tussen die twee lande te vind. Die Solidariteit beweging het hierna 5 voorstelle bekend gemaak om rassewetgewing, landelike veiligheid, die sing van Kiel de Boer, die Amerikaanse vlugtelingprogram en eiendomsreg. Die Amerikaanse regering het ook reeds breë beginsel goedkeuring daaraan verleen. Iemand sê die voorstel is ontwikkel na gesprekke met rolspelers in sowel Suid-Afrika as die FSA en is daarop gemik om haalbare en uitvoerbare oplossings te bied. Die Suid-Afrikaanse regering was volgens hom deurgaans bewus van die gesprekke, besoeke en die voorstelle. Ja, sal dit 'n bietjie dop hou. Tyd vir Local is lekker, ons eie Ooskaap talent en al twee van hierdie mense wat nou gaan sing ook by die DRC Spring Carnival eerskomende Saterdag. Freddy, wat daar is, Chantel, wat daar saam met Freddy sing met Van Weg die Seer en ons eie Morras met 'n Houtkabouter.

En soos eie morras met houtkap bouter en dan Chantel saam met Freddy daar vat weg die seer. Hoop jy dit geniet, mense. Daai twee mense gaan daar by ons fees ook sing. Eers kom in die naweek, dan met DRC Spring Carnival, vertel jy bietjie later. Nou, Cable Feeder Systems, CFS, is 'n waarde toevoegende verspreider van kabel en netwerkstelsels wat 'n innoverende en skaalbare oplossings bied om te voldoen aan die toenemende behoefte aan radsheid van digitale transformasie in Suid Afrika dryf. CFS bied volledige koper en veselverbindingsoplossings wat jare se kundigheid kombineer met gevestigde vennootskappe met vooraanstaande plaaslike en internasionale verskaffers, as ook 'n nasionale voetspoor deur logistieke sentrums in al die groot streke van Suid-Afrika. Nou dis www.cfsafrica.com, www.cfsafrica.com en die Ooskaap kontak 086-999-0334 Cable Feeder Systems, jou betroubare vennoot vir volledige netwerkoplossings en die trotse borg van die GAM 1000. Wat 'n bietjie Abba met Fernando.

Sy naam is Abel Kramsal en hy sê vir ons stormwolke. Dis amper 10:00, maar tyd vir nog een lied, dan sy nuus tyd om 10:10. Lekke boerepompie ook, so jy kan ingeskakel bly. Daarvoor in 10:20 gaan ons 'n bietjie kyk wat ek al gister vir jou op sosiale media geskryf het. Kijk.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Kusatu sê die Amerikaanse ambassadeur probeer om Suid-Afrika te ondermyn. 5 verdagtes verskyn in die hof na 'n busaanval en motorsport Alonso verbind hom tot Aston Martin vir 2027. Kusatu sê die ambassadeur van die VSA in Suid-Afrika probeer die land ondermyn. Die federasie sê Leo Brent Brozel se onlangse media geleentheid was daarop gemik om Suid-Afrika te bespot. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê Brozel se optrede druis in teen die gedrag wat van 'n diplomatieke sending verwag word. 5 verdagtes in afwagting vandag in die Duchwa Landdroshof in die Ooskaap verskyn omdat hulle na bewering 'n bus aan die brand gesteek het. Volgens die polisie het 'n groep verdagtes wat in bakkies gery het, die bus gisteroggend in Chazela na bewering met klippe bestook. Die verdagtes het glo ook die insittendes van hulle persoonlike besittings beroof voordat hulle die bus aan die brand gesteek het. Die bestuurder en een passasier het geringe beserings tydens die voorval opgedoen. Die polisie sê ook 'n ander bus gered wat deur mense in bakkies en omgewing agtervolg was. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op provinsiale en munisipale owerhede gedoen om die toepassing van bestaande drankwette en verordeninge te verskerp. Hy het die land gisteraand toegespreek oor die toename in geweld teen vroue. Ramaphosa dring daarop aan dat die owerhede fokus op ongelisensieerde verkooppunte en ondernemings wat buite toegelate ure handel dryf. Hy sê ministers ook opdrag gegee om gekoördineerde wetgewende en 'n wetstoepassing pakket aan die kabinet voor te lê om alkoholverwante geweld te verminder. Die advertensieregeleringsraad het Shein verbied om beelde wat deur KI verbeter is in sy advertensies te gebruik. Die beelde laat luister kledingstukke na bewering luxer lyk as wat dit werklik is. Die raad het klagtes ondersoek wat 'n verskil uitgewys het tussen die Chinese kits, modereus se produkte beelde en die werklike produkte. Sportnuus nou. Die voormalige wêreldkampioen Fernando Alonso het 'n einde gemaak aan bespiegelings oor sy Formule 1 toekoms deur te bevestig dat hy vir die 2027 seisoen by Aston Martin sal aanbly en sodoende sy vennootskap met Lance Stroll vir 'n 5de opeenvolgende jaar verleng. Die 45-jarige Spanjaard het dit oorweeg om uit te tree, maar sê sy passie vir wedrenne, tesame met sy oortuiging dat hy steeds oor die spoed en vasberadenheid beskik op die hoogste vlak mee te ding, het om oortuig om voort te gaan. Alonso, wat in 2005 en 2006 op een volgende wêreldtitel saam met Renault gewen het, spog met 32 Grand Prix oorwinnings en 106 podiumplekke, sê hy glo in Aston Martin se langtermynprojek en die mense daaragter. En dan die Verenigde State van Amerika gaan sy oorblywende troepe uit Iran onttrek. Hy het vrese laat ontstaan dat dit 'n veiligheidsvakuum in die streek kan skep en Iran gesteende burgermagte kan versterk. Die stap kan ook lei tot die herlewing van die Islamitiese staatgroep. Iran sê sy bondgenote het die onttrekking as 'n oorwinning gevier. Geld sake nou, goud is $4,179.84 per fyn ons en 'n vat Brent-olie $96.27. Jou rand is R16.38 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin staan op $83,028. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.
3: Jy is

0: Snoopy Come On, en net voor dit is dit Adams se somerlag of sommer die Coca-Cola song daar. En dit is tyd vir jou weer, kom ons kyk wat maak jy vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature, dis die 30ste September, lyk so Plettenberg Baai op 13.26, Gramstad 9.23, Mthatha 7.20, Queenstown 9.22, Graaf-Reinet 7.27, Kraddock op 6.26, Port St. John's 11.19, Bishu 9.24, Oos-London 12.21, Port Elizabeth op 13.22, Jeffreys Baai 14.22, Uitenaag Dispatch 8, 27 grade. Mooi weer vandag, die probleem is daar by jou wind, sterk noordoostelike wind en die wind spoed op na 34 km uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend, greep jy mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie, sommer net lekker boere muziek. Van Rousseau met Babs Fontein en Dirk Laas sê staan maak.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Dis jou lekker luisterstasie. Nou, as iets baie goed is, sê mens, dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karneval. Dis weer daai tyd van die jaar skat jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekker nye duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulself geniet met daai springkasteel, babbelhuis, treintjery en so voorts. Geniet kunstenaar optredes dier die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Barnie Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jy familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3 Oktober, dis nou Saterdag, by Dispatch Revival Center. So ook dankie aan Erebest, dat het hierdie jaar weer François daar vir ons die stoele gegee, en King Kars wat die hoofverhoog hierdie jaar vir ons doen, ook baie, baie dankie vir julle. En Luister FM natuurlik wat altyd daar kuier met van ons omroepers. Ag mense, hierdie is 'n dag vir familie en vriende om net by mekaar te kom en te geniet en 'n pannekoek te eet terwyl die kinders speel, lekker boere musiek te luister of lekker gospel musiek wat ook al jy wil hê. En daar's baie stalletjies, kies en te keer van koekies tot klere tot ringe tot wat jy kan kry. Is alles daar. Daar's natuurlik vir die kosse, is daar natuurlik kaartmasjiene ook wat jy kan gebruik of jy kan kontant gebruik natuurlik by baie van die stalletjies ook. Maar ja, dit gaan 'n pret dag wees en ons hou jou boog van al die verwikkelinge.
2: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiseel.co.za.
3: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
1: So 19 minuut oor 10, as kyk wat ek gister al vir jou geskryf het daar op JKB se blad, op jou ouderdom wat jy nou is, sê vir ons wat te duur is jy nog steeds vrek voor bang. Jy weet, jy is nou 80 of 70 of 50 en maak nou nie saakie, maar vir wat te duur is jy nog steeds baie, baie bang. Nou ja, Jan Dirk Bosch sê my vrou, nee, ek speel maar net, jy beter. Een slange, want wanneer jy dit die minste verwag, pik hy jou. Ronel Ellis, ek is vrek bang vir een slang. Zandra van Rooyen, hy is so klein, maar ek kan nie, een muis. Dankie Sandra, en die Pretorius, a padda, kom na by my nie een, ek sal jou ernstig beseer. Hey, Karen Kap, vir my is dit 'n Rottweiler hond, dan verder een slang, wat ek kan glo nie hoor en val, en wanneer jy dit die minste verwag, dan kom hy vir jou, ja. Romelda Meyer, a gecko, raak sommer angstig wanneer ek ene sien, ja, vanaf daai wat lyk of hulle op jou wil spring, nee. Anna Gous, ek is hysterisch vir 'n kokkerot, wel nou nie 'n dier nie, maar jammer, ek gil en skree as ek een sien, en besef ek moet van die ongedierte ontsla raak, want hier is niemand wat het vir my kan doen nie, dan gee ek om 'n spuit, as ek op sy rug lê en die beentjie skree wil so, dan kyk ek om en so, ja, so my bloeddruk jaag een bietjie op. Cheryl Jansen, jong, my slang, my seun het 'n konsnyk, as pet gehad, grrr, sê sy. Een slang sê Magda Grywenstein nogal baie mense, ne? Claudia van Jaarsveld sê, my slang en 'n padda. Louise van Rijn, een spinnekop. Dianka Bosch, bang vir 'n kokkerot. Riekie Knoes en slange, spinnekop en skerpioene, is maar wat ek vanaf wegbly. Rina de Klerk, spinnekop en 'n slang. Christiane Koekemoer, ook spinnekop en 'n slang, baie bang vir hulle. Sonet Smit, ook daar, een spinnekop. Gideon Forise, Apada, Chris Marits, ek is nie bang nie, maar net versigtig met wilde diere in die natuur, ja, ek sal ook maar wees, nie. Andelien van der Merwe, een spinnekop en een hoender, ach nee man, hoender het jou seker al aangevang. Veronica Strydom, Swanhoop, ek is bang vir slange, of sal ek sê, meer versigtig, maar groot vrees vir 'n pitbull honde. Ronel Besaido, beslis een muis en een slang. Donald, Don Donald sê, een gans. Ja, daai goed kan jy ook nogal lekker kom vir jou, nie? Conroy sê, my links en rechts biervrouwe, wat soos twee rottweilers is. Oeh! jy soek moeilikheid. Hermanus Potgieter Senior sê slange. Cindy Potter sê my slange spinnekop en 'n springkaan. Ah, is 'n springkaan in. Ronelke Kik, slang of spinnekop, dit is maar die algemeenste, dink ek. Charmaine de Lange, spinnekop, slange, doopie, slang, definitief. Annelie Botha, Hottentots God. Ja, verskriklike naam daai, nê? Beatrice Meyer, slange, Veronica Oosthuis en Kilian is nou my vrou. Sy sê 'n vlermuis. O ja. Sy hardloop vir hom, hoor, Chantel en Barend, Simon vir my Jack Russell, dan seker die normale so slange en 'n padda. Maat Chip sê slange en spinnekoppe. Amorey Gilmer sê kakkerlak en 'n springkaan. Amelda de Kok, slange, Leona Kitching ook 'n slang daar. Corrie Du Plessis slange en Nicolette Trollop sê 'n springkaan. Daar's 'n paar springkaane daarin. Diana Du Pessani doodbang vir 'n muis of 'n rot en 'n vlermuis. Uitsa. John Duckworth Kingskeet, 'n slang as hy al is hy vriendelik, hou maar daar by jou huis, nê? Nee? Ja, daarmee stem ek saam. Lydia de Tooi, hond spinnekoppe, sê hulle vir my. Maggie Butler de Tooi, voels motte vlermuis alles met vlerke. Eenmaal brandweer gebel om 'n voel uit my huis te kom haal toe ek alleen in die huis was, ja, en ook 'n kokkerotte. Nou sit 2-3 boodskappe maak ons musiek, Rindie Landman spinnekop en slange, dis waarvoor jy bang is. Annie sê ook 'n spinnekop en Annemarie Forrie sê vir my verseker 'n gaans. Ek hou nie van hom nie.

0: ding ons wil daai goed wat ons
1: daar waar ek...
0: Nou ja, wag net so 'n bietjie Unita, maar daar waar ons praat so 'n bietjie oor daai gevreesde goed, jy weet jy van kind af tot nou toe, jy's nou 50, 60, 70 jaar oud, maar jy's nog steeds bang vir daai dier. Of kom sê net maar hy kakkerlak of hy springkane, wat ook al dit mag wees en joh, julle praat dan maar lekker hier hoor. Nikki van Niekerk sê vlermuise groot honde, dis die goed wat ek maar voor skrik. Elmer die Geldenhuis sê versigtig, alles selfs mense. Meisie Venter, Lindietjie, slang en spinnekoppe, bang vir 'n muis, sê Rita Canaway. Anton Stefan Renken, spinnekop en 'n slang, Aide Alda Hatting sê vlermuise, o nee. Marita de Klerk, honde en slange, Marius Grasman, die wat op twee bene loop soos ek lyk, ek is vir hulle bang. O, jyne Marius. Maria Edwards, ek nog bietjie bang vir slang, maar vir ander nee, my klinkend is te veel met alles wat Gogga te doen het ook, nê. Magda Strydom sê slang, so skryf sy hom. Elmarie Bunny van Blerk, duisend poot, ek gril vir al daai pootjies. Johanna sê my, ek sê altyd enige dier wat in die veld hoort, groot respek ook haar. So Linda Jonk sê een slang, Greta van een wat sê een man. Hey, Antoinette van As, slang en spinnekoppe, Ria Koetsie ook een slang daar. Ek sê dat daar enekie van my al gepost daar, Rochelle Bernardo, Nel een muis. Lana van der Mesh, slang en rotte. Belinda Snij met bank vir een slang, JK en versigtig vir spinnekoppe. Mm-hmm. Ja nee, kyk jy sê, wil om die deel met hulle nie. Janetta Thompson is slang, Linda Klaas en Muis en slange ook, Elmarie Boshoffer is slang daar, Rianne Roo ook, Carina van Antwerpen sê kokkerot. Rina van der Merwe, klink dalk snaaks, maar ek bly bang vir 'n hond. As klink dogtertjie sê ek gebyt deur 'n poedel. Van alle honde tot vandag toe kry jy my nie ingaan by mense wat se honde toegemaak is nie. As sy jong, ai, Lisa Meiring vir Rie, daar's verskillende Facebook blaaie oor die insek Gogga waarvoor hy bang is. Stuit 'n bietjie aan sê hulle daar. Nou ja, okay, Lisa, hulle moet dit doen. Frida Nelson Potgieter, hop hop spinnekop. Mhm. Engela van Vier in 'n padda. Jackie, Susara, Mello, slang, Joey Langford, sê vlermuis, slang, spinnekop, en nog so paar, en dan gaan ons weer lekker muziek maak, en gaan ons na die WhatsApp-lijn toe. Lorraine Klaassen, slang en een muis, Mariska Meiring, ook muis en rotte. Chantay Pieterse sê gecko en een volstruis. Ai, jyne. Amanda van Mollendorf, vlermuis en rotte, sê sy. Joyce Lynette, nou die oneeuw genade, een kat. Ek het een fobie, verskrikkelijk erg. Ach nee, Joyce, dis nou vir jou ding. So ons praat so'n bietjie vandag, weet, op jou ouderdom. Sê vir ons wat een dier of gediertekie of wat ook al insek, sê nou maar, is jy nog steeds baie bang voor?

Absoluut, jy voltooi my Jonita Du Plessis 1032. Praat oor die vrees wat jy het, jy is nou al groot, jy is al ouerig, en wat is jy voor bang, nog vandag nog? My ma is so bang, sy kan nie eers 'n slang op die TV kyk nie, ons het gras gesny een dag, en die buurman het my ma, lyk my skrik gemaak met 'n rabberslang. My ma nog nooit so vinnig sien hardloop nie, sê Danewin, ek kan glo jong, Mariana sê 1000 pote, die vet ouens, ek hou nie van hulle nie. Enigies wat meer been het as ek, sê Gerard en Lorraine daarso. Dankie jong Gerard, ek is doodbang vir motte, sê Keila. Eish, Maggie sê jong springkane, maar is bang vir muise, slange, spinnekoppe, gekko's, daai tipe goedjies. Barend sê verseker maak die volgende my wake up wees, maar nie bang nie, slange en wolwe in die bedieningswereld wat jou dagliks probeer pik en pootjie. Ja, dit gekry jy ook, Benny, nê, ongelukkig. Kry jy ook daai, maar jy val na 'n pootjie as jy op jou knie reg om te bid teen daai aanslag. Daar sê Benny wyse woorde daar, definitief. Verslange van Antoinette af, Jackie sê my Rottweiler, rotte bobbejane. Ek is bang vir, is dit sy wurms, is dit net wurms? As ek dit in die tuin sien, gril ek my tot my toontjies, sê Louise. En sê ek is ongelooflik bang vir 'n springkaan. Ek is sigtig. Ek is versigtig vir enigies wat meer bene as ek het, sê M, nog ene wat dit sê. Groot harige spinnekoppe, sê Marinda Olofsen, nê? Lyk my daar is 'n probleempie daar. Hierdienetjie sê as volg, kom ons kyk gou hierdiene. Nie sê, okay, dis iets anders te daai. So ja, vertel my so 'n bietjie, wat is die probleem, daai ene wat jy voor bang is, nê? Jy sê, joh, daai slang, daai rot, daai kat, wat is ek voor bang? Mense is bang vir snaakse goed. Praat bietjie 082-333-667. Rebecca, Astro.

wat huil vir die wat zwaar kry. Twee hande wat help as jy vraag. Hier maak vir my een man soos my.

gatsak, geloof as storms toesak, twee skouers wat swaar vrug kan dra. So as my bene eendig krom trek, en die skemer op die werf le, en die soek iemand om vir my te kom haal. Hier is dier vir my, een man soos my

is die bittersoet van liefde, sê Andriette, net voordat Adam Tas, 'n man soos my pa. Nou, ek sien ook die legendariese sanger Clive Bruce, vier vandag 30 September, sy 79ste verjaarsdag. Clive is ook inguldig as lewende legende in die Legende Museum. Baie geluk met jou verjaardag, liewe Clive Bruce, dan vandag. En omdat hy verjaar, ons eerste wals. MUZIEK

0: lethal. Klankies wat vandag se eerste wals, baie geluk Clive. Nou ons kyk 'n bietjie volgens Marula Media wat hier so 'n bietjie nuus maak, gebalanseerd en betroubaar. En Suid-Afrikaanse vroue is nie vry, sê Helios. Veiligheid is die basiese voorwaarde vir vryheid en tans is Suid-Afrikaanse vroue nie vry nie. So sê Gordon Helios, leier van die DA, nadat president Ramaphosa Dinsdag aand Suid-Afrikaners oor geslagsgebaseerde geweld toe gespreek het. Nou Helios wil weet wat na nog 'n presidensiële toespraak werklik vir Suid-Afrikaanse vroue gaan verander. Na jare van planne, spitsberade, verklaringe en aankondigings oor befondsing, wat sal eintlik môreoggend anders wees, vra hy. Volgens Helios moet die strafregstelsel se sukses nie aan die getal regeringsbeloftes gemeet word nie, maar aan die optrede teen mense wat vroue aanval. Diegene wat vroue verkrag, mishandel en vermoor, moet weet dat die staat hulle sal agterna sit, hulle voor 'n hof sal bring en hulle in die tronk sal sit, sê hy. Die DA meet sukses aan die getal oortreders wat skuldig vind is agter tralies, nie aan die aantal kere wat beloftes gemaak is om die hierdie vrouemoorde te beëindig nie. So 'n bietjie sterk woorde daar die Gordon Hill Lewis. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Steen Chris vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Hè? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: JKB op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Suid-Afrika se paroolstelsel het tekortkominge. Die Amerikaanse ambassadeur Bozel weer vir konsultasies ontbied en kriketnuus, Majara sien Australië wen as wêreldbeker hupstoot. Die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald sê Suid-Afrika se paroolstelsel het ernstige tekortkominge. Die minister sê hierdie tekortkominge maak dit moontlik dat selfs hoë risiko oortreders insluitend moordenaars op parool vrygelaat word. Die departement van korrektiewe dienste implementeer verskeie hervormings om die paroolstelsel te hersien. Groenewald het aan die parlement gesê dat die hersiening die instelling van elektroniese monitering van persone op parool sal insluit. Die Departement van Internasionale Betrekking en Samewerking het die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozel, weer vir konsultasies ontbied. Dit volg op onlangse media-onderhoude waarin Bozel, die Afrikaanse regering se reaksie op die Withuis se eise vir diplomatieke herstel van betrekkinge gekritiseer het. Bozel is ontbied om die bilaterale betrekkinge tussen Suid-Afrika en die VSA te bespreek. Hy is vroeër vanjaar kort na sy aankoms in Suid-Afrika formeel aangespreek oor opmerkings rakend Kiel de Boer lied. President Cyril Ramaphosa sê huise en interpersoonlike verhoudings is die vernaamste brandpunte vir geslagsbaseerde geweld en vrouemoord. Ramaphosa het die land gisteraand toegespreek oor die plaag van geslagsgeweld in Suid-Afrika. Hy waarskei dat die grootste bedreiging vir vroue dikwels nie onbekende oortreder is nie, maar iemand wat sy ken, vertrou of liefhet. Ramaphosa sê nasionale studie bevind dat intieme lewensmaats verantwoordelik was vir die moord op meer as 60% van die vroue wat in 2021 en 2022 vermoor is. Intussen het sommige politieke partye kritiek uitgespreek oor president Ramaphosa se reaksie op die voortdurende toename in geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Action SA sê die president se toespraak het nie die tekortkominge in die strafregstelsel aangespreek wat vroue en kinders aan misdaad blootstel nie. Die EFF sê Ramaphosa se toespraak was nog 'n late reaksie van 'n regering wat al jare lank van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord bewus is. Die DA sê die president gereed sedert 2019 maatreëls aan teen geslagsbaseerde geweld en vrouemoord aan. Sportnuus. Protea draaibouler Kashef Majara glo Suid-Afrika se eendag reeks oorwinning oor Australië sal waardevolle vertroue bied voor volgende jaar se wêreldbeker op tuisbodem met die gasheere wat 2-0 voorloop voor die laaste stryd in Potchefstroom. Hy sê om 'n gehalte span te klop is 'n belangrike sielkundige hupstoot en 'n fondament waarop die Proteas kan voortbou. Terwyl gefokus bly op die uitvoering van die basiese beginsels en moontlik 'n 3-0 oorwinning voltooi. En dan Ethiopië het Egipte, Eritrea en Sudan daarvan beskuldig dat hulle gewapende oppositiegroepe in die land steun. Hernieuwde gevegte brei oor Ethiopië uit en het vrese laat toeneem en dat buurlande by die konflik betrokke kan raak. Egipte, Eritrea en Sudan het almal Ethiopië se beskuldigings ontken. Geldsake, jou rand is R16.37 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin is $82,992. Prys van goud is $4,194.47 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $99.72. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: the sounds of modern talking. You can win if you want. En net voor het Armand Hofmeyr gaat tip in Marai. Die laaste uur van die JKB binnenkort is het tijd vir Wiele Woensdag saam met King Cars.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk nou weer vir die laaste keer vir Woensdag. Dis nou vandag, die 30ste September. En Etienne Kalet sal in die volgende program morgen se weer vir jou gee. Weer lyk so, Pretemer Baai, 1326, Gramstad 923, Mtata 720, Queenstown 922, Graaf-Reinet 727, Kraddock 626, Watson Johns 1119, Bishu 924, Oos-London 1221, Port Elizabeth op 1322, Jeffreys Baai 1422, Uitenaag Dispatch 827 grade. Mooi weer, die wind is sterk noordoostelik, na waai tot 35 km uur wind vir vandag. Môre so 22 tot 24 km uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
1: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek vir die Netbank Daily Fest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Hotel.
4: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eet kompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
5: Tyd aangestap nou so 17 minute oor 11 en is daai tyd van die oggendtyd vir 'n wiele woensdag saam met King Cars.
6: You have family when you buy at King Cars.
7: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
6: You have family when you buy at King Cars.
5: We are family when you buy at King Cars en ek het vir Shane vandag. En Shane, goeiemôre.
8: Môre Jacques, altyd lekker om hier te wees.
5: Lekker om jou in die ateljee te hê. Ons gaan weer lekker gesels. Kyk, is voertuie, dis wiele woensdag en wanneer ons nou praat oor voertuie, veral vir ons manne, maar dan kyk jy as vroue ook, nê? Kranige bestuurders van voertuie. Ja, wat hy vroue gesien het so, jy weet daar op dispatch gister daar oor die brug soos ons nou sê, kom 'n vrou haar met 'n bakkie daarmee draai. Ek dog sê wil haar my in ry. Dit dog ek tannie ken seker maar van bestuur, nê?
8: Jacques, ja, jy het nou vir my 'n bietjie gevang waar met die kranige.
5: Ja, as sê dit 'n mooi woord.
8: Dis 'n baie mooi woord daai. Maar ja, ons kry 'n bietjie van almal in, mans, vrouens, die statistieke wat ons gister 'n bietjie gelees het hoe die verskil is in hoe mans en vrouens hulle karre kies is nogal interessant. Dis 25 bladsye van hierdie tipe ding. En die verskillende ouderdomme hoe hulle nou hulle karre uitkies. So ja, dis interessant om te sien die dames is altyd vir die safety en betroubaarheid waar as die mans meer kyk na die vroom vroom
5: tipe ja, en die sportkant en so aan.
8: Sportkant en ons gaan gooi.
5: Ja. Dis interessant eintlik. Ja, mamas kyk natuurlik die veiligheid vir hulle kinders en jy weet kan die strollertjie daarin pas, jy weet en al daai en daai dinge, die groceries en daai tipe vergoed. Die manne kyk net jasse, lyk die kar net mooi, jy weet. As hy mooi kan hy ref, jy weet, is hy reg vir die ding. Maar ek dink as jy ouer raak, Shane, dan besef jy, hey, is eintlik maar meer familie. Jy weet vir my ook, dit raak meer ekonomies natuurlik met die diesel en die petrolprys. Ek meen, dis is iets wat jy moet na kyk.
8: Ja, beslis. Met die pryse wat so opgaan, ons wil allemaal iets sê wat bekostigbaar is sover as brandstof.
5: Ja.
8: En natuurlik moet ons ook in gedagte hou die prys van dienste en parte.
5: Ja, ja.
8: En al hy vorm die prentjie van wat is die regte kar vir jou. Ek self, ek verkies ietsie wat fuel efficient is.
5: Ja.
8: En jy weet dat die mense met ons kom praat by enige een van die drie takke, ons kan jou wys, as jy daai kar soek wat nou, jy is nie gepla oor die dieselverbruik nie, ja. Lekker groter ding, bietjie swaarder, fine, of ons kan jy die regte raad gee in 'n regte praktiese ekonomiese kaart te sit.
5: Ja.
8: Ek het gister 'n ouer paartjie daar gehad wat bietjie bekommerd is oor hulle dogter in die Kaap.
5: Mm-hmm.
8: En het was baie moeilik om inligting uit hulle te kry, want hulle probeer uit die goed van hulle hart
5: ja.
8: die dametjie help. En later aan het ons op die foon en ja, sy het daarom geweet in wat richting sy wil gaan, sy is realisties en ek glo ons sal vir haar kan help met die regte kar vir haar en haar twee kinders, so ja.
5: Wat nou lekker is, natuurlijk praat van die Kaap, en daar is drie takke in die Kaap ook. Jy weet, as jy familie het en jy luister nou vandag en familie soek een voertuig, daar is drie takke, gaan keier vir kinkaars in die Kaap.
8: Ja, keier by hulle, of praat met ons, hier ons stuur die kar op en jy weet, ons doen redelijk baie besigheid in die Kaap en
5: ja.
8: Snaaks genoeg, die Kaapse manne doen redelijk baie besigheid in PE.
5: Interessant.
8: Dus ek verstaan dit nie heeltemal nie, maar die geleentheid is daar. Ons kan jou mm-hmm. help met die voertuig, maak die saak waar jy is in PE, in die Kaap, Nysna, kies een plek, ons kan jou uithelp.
5: Ja, as ons kyk na 6 takke, ek meen dan praat ons seker van baie, kombinatie van baie voertuig, seker 200 plus voertuig tussen die 6 takke?
8: Ja, oor die 200 voertuie, van ons het natuurlijk so 100, en ek dink 110, 115 hier in PE,
5: mm-hmm.
8: En soos altyd, Derek is besig om nog by te sit by dit, en die trick is altyd natuurlijk om die kwaliteit voertuie in te kry, want jy wil nie net enige kar koop, en Derek is baie goed met dit, hy weet wat ons type kliënt soek, ons het 'n bietjie van 'n ander mark in PE as Kaapstad, maar ja, ons het 'n goeie verskeidenheid. So as jy die dierder kar soek, ons kan dit vir jou gee, die meer family friendly, budget friendly tipe kar. Ons het dit, ons het 'n bietjie van alles vir almal. En ek dink is baie belangrik, kom in met die regte inligting, jy weet. Weet wat is jou budget? Gaan jy cash koop? Gaan jy finansiering? As jy finansiering wil hê, hoeveel gaan jy wil spandeer in 'n maand sonder versekering? En dan en die tipe ry wat jy doen. Jy weet net werk toe terug, kinders, langer pad. En volgens al hierdie inligting kan ons 'n prentjie vorm en vir jou van 200 karre vat na dalk 3 karre, 2 karre, 1 kar.
5: Nou, baie belangrik wat jy dan geraak het, is dat Derek soek altyd voertuig. So ek dink baie keer op King Cars besef ons, jy kan 'n voertuig daar gaan koop. Maar jy soek ook goeie voertuig. Jy weet, as iemand daar nou luister en sê, ek het 3 voertuig, ek dink is dalk te veel, is net ek en my vrou, so 'n bietjie afskal na 2 toe. Jy weet, en jy dink dat is in 'n goeie kondisie, dis waar King Cars ook kan kom en kom kyk na jou voertuig.
8: Ja, beslis, dit gaan nie net van voertuig verkoopie, ons koop ook in. As jy nie by ons kan uitkom nie, bel vir my, ek kom kyk by jou huis, by jou werk, en dit vat jou bitter min moeite. As jy geld skuld, kry het nou probleem, ons trek aflos, en ons het dan 'n idee wat jy nodig het, dalk wil jy die kar aflos en 'n bietjie ekstra by uitkry, maar ja, ons kan definitief 100% kan ons jy help met dit, en jy gaan weet, jy deel weer eens met betroubare mense, wat nie daar is om jou in te doen nie, ons gaan jou 'n redelike prys betaal vir jou kar, jy gaan wegloop en jy gaan goed voel oor die transaksie.
5: Ja, Shane, as ek nou een kar vandag koop by jou, kom ek sê ek koop een Toyota daar by jou, jy weet, dit is gewoon ook ons maar, kom sê 7 jare, wat ook al jy betaal 5, 7 jare, het hang op maar wat jy vat, maar hoe lang moet jy omry voor jy om weer gaan, basis jy voertuig wil koop, is al min of meer een tyd, sê jy 3 jaar of wat ook al, voordat jy nou kyk weer na 'n nuwe voertuig?
8: Baie goeie vraag dit, en ek dink baie mense wonder oor dieselfde vraag. Gemiddeld sal ek sê so 3 jaar tot 3,5 jaar, maar dit kan wissel, dalk het jy lekker groot deposito neergesit, dan kan dit korter wees. Ek vind gemiddeld ry average Joe ry hulle kar so tussen 3 en 4 jaar.
5: Goed.
8: Op die 4 jaar merk het jy genoeg afbetaal, dat jy daarom 'n deposito het, jy kan nou 'n upgrade doen, en hopelik, afhangend van die rentekoers natuurlik, hopelik een soortgelyke maandelikse paiement betaal op hierdie upgrade. Ek dink is ook, ons moet ook realisties wees, as ons nou ons karretjie kom koop. Baie keer soek jy nou hierdie nat nuwe Mercedes-Benz, jy weet maar, ons begin jou dalk met 'n Toyota of 'n Suzuki, wat ook al, en die volgende upgrade kan wees meer in lyn met wat jy wil hê. So ja, ons kan daai raad vir jou gee, en jy kan enige tyd kan jy upgrade, daar's niks wat jou keer nie, maar 3 tot 4 jaar is die merk.
5: Ja, ek dink en dan sal weer 'n ander scenario waar iemand natuurlik sê nie, ek wil my kar klaar betaal. Jy weet, ek gaan hom maar 5 of 7 jaar nou betaal, want ek wil nie, dit moet nie die bank se kar wees nie, dit moet my kar raak. So dis wat lekker is, waar jy ook bietjie kan gesels met King Cars om te sê, luister, gaan jy weer upgrade? Wat gaan jy met die voertuig doen? En bietjie raad vra, want daar is, ek weet, vir my, vroeër jaar was dit, ek wil my kar klaar betaal. Jy weet, dan weet jy, is jy met die bank se kar, jy kan nou nie kom haal nie. Maar daar's verskillende mense wat graag nieter wil bly, en as ander mense wat sê, ag, my karretjie is alright, ek ry hom nog 5000 jaar.
8: Ja, jy kry daai mense wat hulle kar wil ry vir die volgende 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, en dan kry jy mense, ek ken een van hulle wat nou luister.
5: Hoe ken hulle?
8: Ek gaan nie name noem nie, maar hy het gesê, hy gaan nooit laat sy familie sukkel met 'n kar nie, en hy sal vir die res van sy lewe in karskuld bly.
5: Wyse woorde ook, nie?
8: Ja, hulle ry betroubare karre, die kinders kon al die jare skool toe gaan, en die vrou en kinders sukkel nie met hulle karre nie. So ek dink dis die manier om te gaan in baie gevalle, meeste gevalle, keep updated, ja. En ry ietsie betroubaar.
5: Want is lekker om 'n kar af te betaal, maar as hy eers begin moeilikheid gee, dan moet jy weer van vooraf begin, en dan is jou voertuig amper niks werd nie. So, jy moet ook daai scenario verstaan, jy weet, as jy kar vir 20 jaar toe ry, jy gaan nie meer baie waarde uit hom kry nie.
8: Ja, of die ander kant van het, as jy heeltyd jou kar gaan moet regmaak, jy weet, ja. Dit gaan jou
5: eintlik net dag kos, ja.
8: wat 'n paaiement vir jou kon kos. So, partykeer is dit maar net die moeite werd. Spring in, vat die nieter kar, upgrade 'n bietjie en geniet die waarde wat dit bring.
5: Maar wat ook lekker is van voertuie, ons praat nou van 3-4 jaar wat jy hom kan ry, of jy kan langer uit, hang van jou af. Al die waarborge wat saam met King Cars kom. Ek meen, julle het soveel waarborge wat julle gee, soveel ekstra goed wat ek kan bysit. Sê, Shane, luister, ek gaan nou hierdie week hierdie Hyundai ry, maar ek soek X, Y en Z op hom. Ek wil 'n bietjie my ruiter met so 'n bietjie van hy film op hê vir protection, nie net vir die son nie. Jy weet, smash and grab, en ek wil graag hê jy moet my kyk na die engine, kyk na die duike as iemand haar by die winkelsentrum my kar slaan. Jy weet, daar's lekker produkte wat jy kan rondom bou, en julle kan julle ons in die regte rigting sit by King Cars.
8: Ja, beslis. Daar is so baie produkte, value-added products,
5: ja.
8: Wat absoluut waarde toevoeg. Warranty is vir my die belangrikste. Smash and grab, great, sit dit op,
5: ja.
8: Beskerm jou vrou en jou kinders, beskerm die interieur van die kar, van die son se UV rays. Maar die warranties, ek het gisteraand, ek was net op pad uit, en toe stop 'n kliënt van ons, sy ou Andries, en hy sê, joh, ou Shaina, vir jy, ek kan jou sê, jy het my mind gechanged met die warranty. Daai warranty het my soveel geld gespaar al.
5: Sure.
8: En ek weet, dis 'n moeilike ding, baie mense hoor hierdie horror stories, maar jy kan nie sonder dit, jy weet, dit is 'n once-off payment, en jy weet, vir die volgende 2 jaar, sou ek fout kry met my engine.
5: Yeah.
8: Die hoop en die droom is altyd, jy moet nie fout kry nie.
5: Nee, yeah.
8: But life happens, it's a man-made product, en dit kan gebeur enige tyd. Sit hy warranty op, sit 'n power up wat hand in hand saam met die warranty loop, en beskerm jouself.
5: Ja.
8: Jy weet, ek wil nie R45,000 gaan uithaal vir 'n engine op my kar,
5: ja.
8: As ek 'n warranty claim kon gedoen het, en miskien 'n klein bybetaling gedoen het, jy weet. So, ja. Sit dit op, ons sal die warranty opmatch, die regte warranty met jou voertuig, wat jy die beste dekking kry vir daai voertuig. Al het hulle 'n bietjie hoër kilo's of die laer kilo's, daar is verskillende opsies beskikbaar. En dan natuurlik, soos jy genoem het, nou die smash and grab, die safety film, en die scratch and dent protection.
5: Ja, ja.
8: Dit help jou kar se waarde beskerm, so as jy hom wil inruil, dat jy die beste waarde vir dit kan kry. Sonder dat jy insurance claims hoef te doen, of weer eens geld uit jou sak uithaal nie. Ons werk allemaal hard vir ons geld, ons moet dit beskerm, en hierdie produkte kan 100% dit doen vir jou.
5: Gesels met Shane is Wiele Woensdag saam met King Cars. Jou bly ingeskakel net na gesels ons verder.
9: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy one 700 gram banana thrift pack, one 250 gram strawberry punnet, one 125 gram blueberry punnet, one KN pineapple, one nachi tray and one 1.5 kg Mahana red apple econo pack for R99. Pork spare ribs at R79.99 per kilo and pork rib and loin chops at $69.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

0: Dankie aan van Terren Lam Antarctica. Nou Elect Connect, jou elektriese verbinding. Elect Connect is 'n betroubare verskaffer van elektriese oplossings van hoë gehalte betroubare innoverende stelsels vir residensiële, kommersiële, industriële en hernubare energieprojekte. Nou ons spesialiseer in elektriese installasies en instandhouding, sonkrag en omsetterstelsels, opwekkers en rugsteenkrag, elektriese omheining, hek en motorhuis outomatisering, CCTV en sekuriteitsoplossings, toegangsbeheer, ook foutopsporing, inspeksie en sertifikate van nakoming of die COC soos ons dit nou ken. Volledige elektriese oplossings, jy kan Elect Connect skakel op 072-900-3564 of natuurlik electconnect@leroux.gmail.com. Jy kan hulle ook op Facebook daar gaan soek Elect Connect Electrical en ook Connect Solar kan kry op Facebook. Dis jou elektriese verbinding en trotse borg van die GAM 1000. Dit is tyd nou vir Wiele Woensdag. You have family
1: when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy at King Cars. Right, you have family when you buy at King Cars. Wiele Woensdag, Shane in die atelier. Ons het gepraat oor produkte wat jy by jou voertuie kan aansit en bysit. Nou, ek wil nog goed bysit, Shane, vandag. Jy weet, nou koop ek hy mooi double cab bakkie, wat ook al die jare my droom is. Maar vir enige rede is daar nie toubaar op. Jy met die bakkie moet die toubaar op, he, en beteken met die canopy op. He. Nou sê ek, Shane, ek wil hierdie bakkie, maar as hy toubaar in die canopy, wat doen ek nou?
2: Ja, so ons kan definitief help met canopies, toubars, ons kry baie mense wat die boelbaver natuurlijk opzit, of reverse camera, radio up.

0: kryd na 'n Bluetooth radio, ek kry 'n paar requests daar
1: natuurlijk,
0: amper dagliks en ons het die regte connections om na toe te gaan. Baie kere goedkoper as wat jy dink het gaan wees en net so goed soos die produk wat die agente daar ook gaan opsit of by dieselfde plek even wat die agente opsit vir 'n beter prys. So ja, chat met ons oor dit, ons kan het bysit, byvoorbeeld die touwbak kan jy altyd insluit met jou financiering.
1: Dit is wonderlik, want of jy nou nie kontant uithaal nie.
0: Ja, so hou die cash in jou sak, vir die braai natuurlijk.
1: Ja.
0: En chat met ons, ons sit het op die finance bedrag en dit kos jy daarom nou nie een arm en een been one shot nie. So definitief, ons kan jy help met dit.
1: So dan had jy nou gehoor, dan is baie ding wat kienkaars vir jou kan bysit en jou mee kan help om my perfecte voertuig ook te kan hee. So dit is baie belangrik. As ons nou praat, weet, ons praat nou die heel dag oor voertuie, maar die financieringsproces is natuurlijk die belangrikste. As mense nou aansoek doen vir die voertuig, ek ben jylle maak het so gemakkelijk, daar is net een paar dokumentatie wat jy moet saambring. Vertel ons wat bring ons saam.
0: Ok, so die belangrike goeiekies om saam te bring is jou ID en jou drivers, 3 maande se payslips, 3 maande bankstate en natuurlijk bewys van adres wat nie een bankstaat is nie. Woordkanslete kan werk of een rekening, water en lichte, die type ding. Ons voltooi een aansoek en ons stuur hom in. Gewoonlik kry ons die antwoord binnen een paar uur en waar ons bykie meer sikkel met rentekoers taak, soos ons nou bezig om te beklui vir iemand, dan kan het taak een paar ure langer vat of eerst die volgende dag terugvoering kry. Maar dit is redelijk straightforward en weer eens jy deel met mense wie jy kan vertrou. Ons gaan nie oor als rondloop en sê, hey, Jack verdien 10 rand per maand, jy weet. Dis tussen ons, die inligting word glad nie gedeel nie. Ons kan jou help met insurance quotes en jy kan het vergelyk met jou huidige versekering. Enige iets te doen met jou kar. Ons kan jou in die regte rigting help, Basel. As jou finansiering in plek is, aflevering is gewoonlik een dag of twee later maximum, gewoonlik selfe dag even. So dis heeltemal stress-free, die belangrikste ding is ons moet die insurance in plek hê voor ons die kar kan oorgee.
1: Ja, wel dit is verstaanbaar, so nou hoor jy precies wat het jy alles nodig om dit te kry. Nou so met ander woorde, jylle doen aansoek vir my by klompbanke.
0: Ons gaan na al die groot banke toe en beklei letterlik vir die beste koers vir jou. En daar is geen op en af waar jy moet nou gaan beklei met die bank of die bank bel en vraag wat gaan aan. Ons kom redelijk vannacht terug na jou toe met die regte antwoord. Christel en Monica, ons finance managers, sodra hulle met jou sit, hulle lê alles voor jou uit, dat jy weet, dis wat ek kry, dis wat ek betaal, dis die rentekoers.
1: Yes, jy moet het weet,
0: En hulle verduidelik het rarig mooi aan die kliënte, laat jy uitloop en jy het geen twyfel in jou brein wat die volgende stapie gaan wees nie. Jy weet, daar gaan die eerste payment af en...
1: Want jy wil nie, soos die Engelsman sê, surprises kry nie.
0: Jy soek nie surprises nie, en hulle is baie goed met dit. Sou daar na die tyd enige vraag wees, natuurlijk, meeste van ons kan die vraag beantwoord, en waar ek byvoorbeeld nie die antwoord het, ek kry die antwoord, ek bel vir Christel, ek bel jou terug, of Christel bel jou, of Monica, wie ook al, en geef jy die inligting wat jy dalk gemis het.
1: Ja, sy het lekker baie inligting vir jou deurgegee vandag, ek dink dis wonderlik. Nou, kom ons gesels so bykie rondom Vrydag. Gaan jylle bykie balle slaan?
0: Ons gaan een bykie balle slaan en balle soek en ek het klaar genoeg balle om saam te vat. Maar ja, ons is lekker by Kragekamma Golfbaan. Ons het lekker vol bespreek en ek wil net ook dankie sê vir ons suppliers wat luister, vir al die lieflike prijse wat hulle kom aflaai by my. Dit maak die dag soveel lekkerder en ons gaan een paar lekker ouwens sê op die baan van die warranty manne rechtdeur tot ander suppliers wat gazebo's en goeiekies gaan opstel op die baan self. Ons het lekker kos wat opgeskep gaan word, ons like die idee.
1: En
0: dit gaan een lekker pretterige dag wees. Die manne wat nou klaar geboek het, van 8:30 sal ons af die. En ek kan nie wag om net tyd met allemaal te spandeer op een manier wat nou nie net karre verkoop en karre praat is nie. Jy weet, ons is ook maar mense en ons wil tyd spandeer met mense.
1: Dis reg. So is Kienkaars se golfdag, Vrydag ook en dan Saterdag. Altyd lekker om Kienkaars by die DRC Spring Carnival te hê. Julle voertuie wat daar gaan wees natuurlik en ook hierdie jaar borg julle ons hoof verhoog. Wat Kienkaars ook doen. So wonderlik om julle weer betrokke te hê elke keer wanneer ons carnival hou.
0: Ja, ons love het om by die DRC te wees. Ek love die kos.
1: Ons allemaal, nie? Ons allemaal.
0: Justin gaan nou die jaar, kan een bykie van alles proe daar soos, Justin, take enough money with you, please, buddy. en ja, dit is altyd lekker om te support.

0: die 2013, bietjie ouer, maar meer bekostigbaar, 2013 Ford Focus 2 liter GDI Sport. Hy gaan vir 139,990. Baie kar vir min geld.
1: Ja, definitief.
0: En die 2022 Ford Ranger 2.2 XL double cab, onder 100,000 kilos op vir 319,990. Lekker karretjie, lig op petrol, perfect vir 'n student.
1: Ja.
0: 2013 Toyota Etios 1.5 XS Sprint, 147,000 kilos en hy gaan vir 114,990.
1: Ja, dis lekker vir die dogter wat nou begin studeer, nê?
0: Perfek vir haar en ek meen wat koop jy nou vir onder 120,000 rand?
1: Ek kan amper niks kry vandag.
0: Kom ry hom.
1: So definitief net hierna, dan gaan ons gou praat wat het ek hierdie week bestuur en wat het Shane vir my saamgebring?

0: klanke daar van Roman Sinia Nel met 1000 drome. Die laaste gedeelte van Wiele Woensdag saam met King Cars.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
0: That's right, you have family when you buy at King Cars. En Shane is saam met my. Shane, hierdie week het ek amper 'n splinter nuwe voertuig gery. Hy het so min kilo's op, hy ruik nog splinter in die binnenkant.
3: Ja, jy het 'n baie lekker karretjie gery, die 2025 Hyundai Exter 1.2 Premium Automatic.
0: Automatic, ja.
3: Automatic,

0: Met, dat is jouw gunsteling?
1: Ja, ja, natuurlijk. Dat is waarom ik zo geniet het.
0: Oh man.
1: Zeg dit man.
0: 7200 kilo's op.
1: Ja.
0: Hij is nog een fabriekswaarborg en verkoop voor 239,990. Ik denk absoluut waarde voor geld als jy, kijkt naar die features, ja. Samen met die 7 jaar warranty. Wat sy multifunction steering,
1: alles so, is
0: jy al die knoppies daar op die stuurwiel, jy hoef nooit jou oë van die pad af te haal nie. En ek dink redelik lig op brandstof.
1: Baie, baie lig op brandstof, en parkeer ook makkelijk, want hy is nie so groot nie. Parkeer lekker makkelijk, ry gemakkelijk, jy weet, is nie die kleinste voertuig nie, maar is 'n klein ragge voertuig, en dit maak het altyd lekker vir jou om ergens in 'n parkering in te gaan, en dan gaan jy weer uit en dan ry jy.
0: Ja, het is een happy medium type voertuig,
1: nee? Ja, ja.
0: Goeie bootspasie, beenspasie vir mense achter, en great safety features, jou airbags, jou ABS anti-lock braking system, en soos jy sê, makkelijk om te bestuur en te park, dis een klein kar met een groot hart,
1: ja,
0: dalk.
1: Definitief.
0: En jy voel veilig in die kar, dis lekker solid, smooth drive, en ek weet die gearbox is een bietjie anderste, maar is een van die meest betrouwbaarste
1: gearboxe
0: wat jy kan kry, en binnen 2 of 3 straatblokke is jy gewoond aan het.
1: Ja.
0: So, kom in, toets bestuur die kar, hy gaan by my takfeest by Kaapveg, en ek glo jy sal, die mense daar buiten sal die kar geniet.
1: Shane, ek moet nou my sleutel vir jou gee, wat is die sleutel gee vir my?
0: Kijk, Jack, jy het nou so mooi gevra vir 2 weke al. Ek het nou die rechte kar vir jou.
1: Ek is so blij.
0: 2016 Opel Mokka 1.4T Cosmo. 113,000 kilos op.
1: So mooi.
0: Ook maar laag vir die jaar. Selling for 184,990. Die kar het ook weer eens alles in boot spasie,
1: ja.
0: Reverse camera, Bluetooth, jou steering controls. Dit jy gaan hom geniet.
1: Ja.
0: Lig op petrol en ek dink absoluut waarde vir geld.
1: Ek het definitief nog nie Opel Mokka gery nie, so ek is baie opgewonde om te ry. Dankie daarvoor, King Cars.
0: En dankie vir jou, Jock.
1: Nou, telefoonnommers voor ons gaan, Shane?
0: Ja, nou moet ek nou lees, want jy weet, ek sukkel maar met die Afrikaanse nommers, maar anyway, so King Cars Sydenham, die wat in sy span, het hulle hande al op die foon, ek weet het, ek voel
1: ja,
0: het
1: hulle
0: so
1: mag.
0: 041-487-1241 my span by Kaapveg 041-00-1958 70 Laan met Simbo en sy span hier om die draai in William Moffat 041-365-3900 my selfoonnommer 068-037-4018 en dan natuurlijk het jy kingcars.co.za waar jy kan sien wat se voorraad ons het. En anders stop jy in by enige een van die 3 takke waar ons allemaal meer as gewillig is om net met julle te chat en die regte raad te gee of net hallo sê en drink 'n koppie koffie met ons.
1: Hy klink na 'n plan. Shane, baie dankie. Dankie vir wiele woensdag en dankie vir King Cars.
0: Dankie vir julle, Jock, vir die Luister FM en natuurlijk vir Derek en King Cars en die julle span. Dankie vir julle vir die bystand.
1: Nou, sê ons waardeer julle allemaal tyd vir my om te groet en Etienne Kalit staan by. Ek sê dankie Klinikeer. Julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van die steen vir Klinikeer. Speel uit met Nicholas Lowry, Dylan en Kanye Waris. Tot morgen, bye bye.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, minister Majidina sal die vorderinge met damprojekte in die Ooskaap evalueer. Die nasionale gesondheidsversekering bemarking wek verdere kommer oor die beplande stelsel en betaling vir foto's verander dierejagters in dierebeskermers. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die minister van Water en Sanitasie, Pemmi Majudina, sal môre vorderinge met die Ntambelanga damprojek in Mekleer in die Ooskaap evalueer. Majudina en adjunkminister David Maglobo sal die konstruksie van die dam wat deel vorm van die Mzimvubu waterprojek besigtig. Die dam is ontwerp om 490 miljoen kubieke meter water vir landbou en huishoudelike gebruik te berg. Majudina sal Sondag ook die terrein van die voorgestelde Foxwood dam besoek om tegniese vertragings en aanspreeklikheid ten opsigte van grootmaat waterinfrastruktuurprojekte te evalueer. Afriforum sê beweerde oormatige besteding aan nasionale gesondheidsversekering bemarking wek verdere kommer oor die beplande stelsel. Dit volg op een versoek van die minister van Gesondheid Aaron Matsoledi dat die spesiale ondersoekeenheid ouditeur-generaal en openbare beskermer beweringe rakende bemarkingskontrakte van R182 miljoen ondersoek moet word. In Afriforum woordvoerder Louis Boshoff sê die organisasie glo die beweringe versterk kommer dat in groot NGV begroting geleenthede vir korrupsie en verkoestende besteding kan skep. President Cyril Ramaphosa doen een beroep op mans reg oor die land om te help om die plaag van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord te bekamp. Hy het prominente figure, onder andere die Springbokkaptein Siya Kolisi, geloof omdat hulle hul openbare platforms gebruik om mans aan te moedig om die kwestie die hoof te bied. Ramaphosa sê mans moet saam met vrouwe in die stryd teen geslagsgeweld staan. Hy beklemtoon dat die hele land saam die stryd moet aanpak. Intussen het sommige politieke partye kritiek uitgespreek oor president Cyril Ramaphosa's reaksie op die voortdurende toename in geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Action South Africa sê die presidentse toespraak het nie die tekortkominge in die strafregstelsel aangespreek wat vroue en kinders aan misdaad blootstel nie. Die EFF sê Ramaphosa's toespraak was nog een laat reaksie van een regering wat al jarenlang van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord bewus is. Die DA sê die president kondig reeds sedert 2019 maatreëls teen geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord aan. In jou sportnuus, die Springbok vroue stud Zoliswa Kuzwayo keer terug na Spanje 2 seisoene nadat sy haar toetsdebuut teen dieselfde teenstander in Valladolid gemaak het en het sedert 2 Rugby Afrika vrouwebeker titels, een wêreldbeker vir vroue rugby en 2 toetsoorwinnings tydens 'n toer na Fiji by haar CV gevoeg. Die 27-jarige ding mee met die ervare stitte Jonella Ngolo en Zaniliswe Chali om een plek in die wedstrijdgroep, maar sy sê die groep stel die span eerste en spelers moet die rol vervul wat die africhters as die beste vir die span beskou. Kuzwayo glo dat haar groter ervaring en die Springbok vroue se opgang na die wêreldse top 10 haar vertroue sal gee in die wedstrijd teen Spanje. En ten slotte, een bewaringsprogram in Wes-Kalimantan, Indonesië, betaal dorpsbewoners om wild te fotografeer of op te neem wat help om jagters in beskermers te verander. Die Kiatiku-program is in 9 dorpe werksaam met meer as 800 deelnemers wat 378.000 bevestigde waarnemings van wild aangeteken het. Dorpsbewoners kan tot $200 per maand verdien met hoër betalings vir seldsame spesies. Die program het $300.000 aan filantropiese steun ontvang. Dit het wetenskaplikes gehelp om dierebevolkings en hul verspreidingsgebiede te monitor, insluitend bedreigde orang-outangs en gibboon-ape. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,166. Die prys van goud is $4,198.21 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $100.14 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 1 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 1 Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 21, Bisho staan op 12,28, Kranhok 15,25, Oos-London 16,23, Fort Beaufort 12 met 'n maksimum van 27, Graafreinet 16,27, Graamstad 13 met 'n maksimum van 31, Mtata 9,25, Port Elfrid 15,25, Port Elizabeth staan op 15 met 'n maksimum van 27, Port St. John's 15,25, Queenstown 10 met 'n maksimum van 24, Uitnagend Dispatch 15,30 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 26. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherweb.co.za.

Jesus daar is spitbraai, iewers langs die Bronkhorstspruitdam. Daar is mielies en soesaties in 'n bak slaai, braai broodjies met tamatiekaas en ham. En die manne staan in speedo's om die vuurtjie in bespiegel, oor die hanne en die ossie en die kiwi. Wie was die beste kaptein, John Smith of Corny Krieger? En al wonder nou hoe gaan met ek en Stevie. Hulle imagine hoe ons keier, hoe ons girls op chat met ons raflooks en ons Afrika accent. Hoe ons oudtijdse gebouwe en museums verken, Brusselsbrugge en Parijs en op Gent. Maar iewers in Europa in 'n grysarige stad sit 'n bang Suid-Afrikaner in 'n dak. Hy mis 'n mielie en 'n stroper, sy Jack Russell en sy kat, in 'n somer warm Afrika sonsak.

Die klanken van Fat Man met Oom Olifant. Net voor het Franja Du Plessis met Veer en Rudy Klaas en Charney Hugo met liefling of miljoene stemme. Tijd is so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die rechte plek. Dis Luister FM boodskapie wat sê môre Etienne. Stuur asseblief verjaardagwense vir my 3 kinders, Odette Knoesen, Chantel Greef en Sam Knoesen met sy 50ste. Ek is baie trots op julle bly soos julle is en die ondersteuning wat julle vir mekaar gee. Ek is baie lief vir julle, Madi Mans Greef en al die klein is van Madi Mans Greef en al die klein kinders. Dankie as jy kan speel hoe ouer ek word van David A. James. Daar is hy baie baie geluk aan die 3 met julle verjaardag. Odette Knoesen, Chantel Greef en Sam Knoesen, baie geluk met julle verjaardag. Hoop julle het 'n wonderlike dag en mag die Here vir julle ryklik seën. Vandag in Kombuiskas Kanaris, vriende, deel ek met julle hierdie heerlike karamel rice crispy mal van lekker en dan ook 'n maklike partytjie broodjie of 'n peselhappie as die manne so voor die kassie sit en rugby kyk. So, ons begin heel eerste met die karamel rice crispy en mal van lekker. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlitz op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepies. Welkom, stuur my boodskap in die ateljee 0823333667. Ek stuur hom vir jou met graagte. Ek skop af. So wat jy nodig het is 1 blik kondensmelk, 1 pakkie van hierdie karamel blokkies wat 'n ou kry of die karamel toffies wat hy nou so by die kafee koop, so ongeveer 300 gram. Die nodig vir dit 2 eetlepels botter, 1/2 teelepel vanilla geursel, dan 1 groot pak mal van lekkers, so 7 koppies rice crispies, tandestokkies en dan waspapier. Nou kyk, dit hang nou maar af van hoeveel van hierdie, sal ek sê, happies ou gaan maak. Dit gaan nou bepaal hoeveel rice crispies jy gaan gebruik. So jy gaan nou heel waarskynlik normaal vir jou 'n boks rice crispies moet kry, want ek sien uit heel wat rice crispies wat hy gebruik, maar soos ek sê, hy lewer vir jou so 30 tot 40 van hierdie, sal ek sê, heerlike mal van lekker hapies. So, dis die moeite werd dat ek jou dit vertel. So, wat jy doen is, jy gooi nou jou rice crispies in 'n vlak bank, hou vir hom een kant. Nou plaas jy die botter, die vanilla geursel, jou kondensmelk en karamel in 'n kastrol. Vir dit om oor medium tot lae hitte en roer aanhoudend totdat alles gesmelt is. Jy kan nou dink hoe lekker daai karamel met die kondensmelk en dan nou die vanilla geursel en die botter saam, hoe lekker daai nou, daai kombinasie van dit alles saam, hoe lekker dit sal wees. So wat jy dan nou doen is, jy druk nou 'n tandestokkie aan die bokant van 'n mal van lekker. Dan doop jy nou jou mal van lekker versigtig in daai warm karamel saus. Laat die oortollige karamel effens afdrip en dan rol jy nou daai mal van lekker in die rice crispies totdat hy nou heeltemal bedek is. Plaas hom op waspapier om af te koel en dan jy herhaal nou maar met die res van al jou mal van lekkers. Wenk net, jy kan ook rice crispies, jy kry mos nou deesdae die sjokolade rice crispies, jy kan hom vervang met dit ook, jy kan gekapte neute ook gebruik vir ekstra variasie, so jy hoef nie rice crispies te gebruik, soos ek sê, gekapte neute werk net so goed. En hy lewer so 30 tot 40 happies, probeer hom gerus vriende, hy is baie baie lekker en definitief 'n groot treffer onder die jong klomp. Ek skuif oor na die partytjie broodjie, hy is vinnig, hy is maklik en hy is heerlik. Wat jy nodig het is 1 vel skilverkors deeg. Dan het jy nodig weense worsies, geraspelde kaas, salami en dan Mrs. Bowles bladjam. So wat jy doen is jy voorvrit jou oond op 180 grade, rol nou die skilverkors deeg oop en smeer 'n goeie laag bladjam oor daai hele oppervlak, 'n lekker laag bladjam. Nou bedek jy die deeg met skywe salami en dan sprinkel jy nou die geraspelde kaas bo die salami. Nou rol jy daai deeg styf op sodat die salami en kaas aan die binnekant is. So jy rol hom nou op mooi lekker styf en dan sny jy nou die rol in skywe en plaas dit op 'n voorbereide bakplaat. Sny nou die weense worsies in kleiner stukkies en dan plaas jy nou 'n stukkie van daai weense worsie in die middel van elke rolletjie. Druk hom in die oond, bak hom vir 25 minute of totdat die deeg mooi goudbruin en gaar is. Bedien hom warm as 'n maklike happie vir partytjies, kuiergeleenthede of 'n gesellige braai. Hy's baie baie lekker, jy probeer hom gerus. Jy gaan nie spyt wees, jy's op my Facebookblad en op die Luister FM resepte groep. Jy's welkom, stuur vir my boodskap in die ateljee 0823333667. Tyd is so 20 minute voor 1, jy's ingeskakel op Luister FM.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Die klanke van Christine met 'n vinnige soen. Net voor het Brendan Piper met Madeleine en Ray Dillon geef vir ons Rosalie. Die tyd is so 5 minute voor 1 amper tyd vir die 1 uur nuus. Vriende, as iets baie goed is, sê mens, dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? En dit is 'n karnaval. Dit is weer daardie tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en diekies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, babbelhels, treintjie ry en nog vele meer. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bernie Slammer, Chantel Bos en JK. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction. Dis die 3 Oktober by die Dispatch Revival Centrum.

0: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, die rand versterk tydens vroeë oggendhandel. En taxibaas word ondervra oor vergadering in 2024 met Ramaphosa. En Iran moedig Amerikaners aan om teen Trump te stem. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die rand het vandag tydens vroeë oggendhandel versterk in afwagting van ekonomiese data vir die einde van die maand. Die data sal na verwagting 'n nuwe aanleidings gee oor die gesondheid van Suid-Afrikaanse ekonomie. Suid-Afrikaanse ekonomie bly die grootste in Afrika. Die rand het vanoggend met 0,3% teenoor die Amerikaanse dollar versterk. Die kruisondervraging van die taxibaas Joe Simonyoni by die Midlange Kommissie is hervat met die fokus op sy vergadering met president Cyril Ramaphosa in 2024. Simonyoni is uitgevra oor opmerkings wat hy namens die Kwandebele gemeenskap teenoor Ramaphosa oor myne gemaak het. Hy sê plaaslike tradisionele leiers het hom opdrag gegee om die regering in te lig dat inwoners na nabygeleë myne sou opruk om werksgeleenthede te eis. Die stad Kaapstad het 'n hofbesluit veroordeel om verdagtes wat vir die besit van vuurwapens in hegtenis geneem is op borgtog vry te laat. Beamtes van die wetstoepassing bevorderingsplan het 3 verdagtes in besit van AK-47 gewere in hegtenis geneem. Hulle is ook gevind met meer as 350 rondes ammunisie in hulle besit. Die staat sê hul vrylating is 'n verwoestende terugslag vir die stryd teen misdaad. Suid-Afrikaanse ondernemings het in die tweede kwartaal van 2026 meer verkoop met totale omset wat 3,87 miljard bereik het. Volgens statistieke Suid-Afrika is dit 3,7% hoër as in die eerste kwartaal en 8,1% meer as dieselfde tydperk verlede jaar. Elke groot bedryf het groei getoon. Vervoer, berging en kommunikasie het die sterkste jaar-tot-jaar groei aangeteken met 21,5%, gevolg deur mynbou met 20,1%. Elektrisiteit, gas en watervoorsiening het die sterkste kwartaallikse groei van 12,1% aangeteken. Voorraadvlakke het algeheel met 3,4% gestyg, hoewel die mynbousektor en sommige dienstesektore hul voorraadvlakke verlaag het. Die data dek die grootste deel van die ekonomie, maar sluit landbou, finansies, versekering, die regering en skole uit. In jou sportnuus, Alex Jana sê hy het geen spyt dat sy die verpligte China Open misloop om die Filippyne by die Asiatiese Spele van 2026 te verteenwoordig nie, ten spyte daarvan dat sy moontlik in WTA boete of punte straf in die gesig staar. Die Filippynse speler sê dat die besluit om haar landste te verteenwoordig en haar eerste goue medalje by die Asiatiese Spele na te streef nie een was wat sy ligtelik geneem het nie. Voormalige spelers en kenners Steven Johnson en Greg Rusdeski het Iala in die openbaar gesteun en aangevoer dat deelname vir 'n medalje by die Asiatiese Spele 'n belangrike geleentheid vir die Filippyne is. Iala die speler met die hoogste rangorde in die toernooi kom nou teen Johanna Garland te staan en in stryd om 'n plek in die halfeindronde en het ook die tweede ronde van die dubbelspel saam met Shaira Rivera bereik. En ten slotte, Iran en Amerikaners is aangemoedig om teen Donald Trump en sy Republikeinse party te stem. Die Amerikaanse kongresverkiesings vind in November plaas. Die demokrate beoog om na hierdie verkiesings weer beheer oor die land se wetgewende liggame oor te neem. Iran sê Amerikaanse kiesers moet aan hulle leiers toon dat die wêreld verander het. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,351. Die prys van goud is $4,183.65 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $101.43 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 1 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 1 Oktober, ek skop af in uitnag in Dispatch 15 met 'n maksimum van 30, Queenstown staan op 10:24, Port St. John's 15:25, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 27, Port Alfred 15:25, Mtata 9 met 'n maksimum van 25, Graamstad 13:31, Graafrein net staan op 16 met 'n maksimum van 27, Fort Beaufort 12:27, Oos-London 16:23, Kranok 15:25, Bishu 12 met 'n maksimum van 28, Aliwal Noord 11:21 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 26. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: in Nice. In jou hoofnuus om hierdie uur, Sibanyoni beklemtoon betrokkenheid en nie inmenging nie in die Putkou gesprekke. Die uitleweringsproses begin teen 'n man wat in Brittanje van gesinsmoord beskuldig word. En Tennessee gaan die eerste keer in meer as 200 jaar 'n vrou teregstel. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die taxi-eienaar van Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni, het voor die Mpumalanga-kommissie getuig verwysings na inmenging in die busonderneming Putkou en het was oor wettige sake onderhandelings. Gesprekke oor die Kwaggafontein deurgang was oor bedryfs- en kontraktuele aangeleenthede en nie misdadige optrede nie. Sibanyoni het aan die kommissaris Sandile Khumalo en getuienisleier Matthew Chaskalson gesê dit was daarop gemik om die bedryfse belange te beskerm en is gestaak toe verskeie busse aan die brand gesteek is. Die Kaapse Onafhanklikheidsvoorspraakgroep veroordeel die minister in die presidentsie Gumboetso en Chaweni se opmerking dat diegene wat dink Suid-Afrika is nie goed genoeg vir hulle nie, moet die land verlaat. Die organisasie sê dis afskuwelik en skynheilig. Woordvoerder Phil Craig sê burgers wat betoog teen misdaad, rassediskriminasie en slagspreuke wat 'n moord voorstaan, lewer 'n burgerlike diens en is nie onpatrioties nie. Uitleweringsverrigtinge het in Johannesburg se Landdroshof begin teen die Zimbabweëse Britse voortvlugtige Ndodana Juma. Die Britse owerhede wil die 45-jarige laat teregstaan op aanklagte van die moord op sy vrou Notabu en hul dogters. Juma het na Suid-Afrika gevlug kort voor die liggame ontdek is en is later in Johannesburg aangekeer. Hy het reeds skuld beken op 'n plaaslike aanklag van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die Amerikaanse deelstaat Tennessee gaan vandag die eerste keer in langer as 200 jaar 'n vrou teregstel. Die 50-jarige Krista Pike is op 18-jarige ouderdom skuldig bevind aan die moord op haar 19-jarige klasmaat Colleen Slemmer in 1995. Haar regsverteenwoordigers het versagting gevra weens ernstige trauma tydens haar kinderjare en psigiatriese probleme, maar gouverneur Bill Lee het dit geweier. Die Hooggeregshof het ook 'n laaste appelaansoek verwerp. Indien die teregstelling voortgaan, sal dit die eerste keer sedert 1820 wees dat 'n vrou in Tennessee tereggestel word. In jou sokkernuus, die Premier Sokkerliga het bevestig vanjaar se MTN 8 eindstryd sal op die Moses Mabhida Stadion in Durban plaasvind. Orlando Pirates kom volgende saterdag teen Mamelodi Sundowns te staan met die afskop om 6 namiddag. Kaartjies is van Vrydag aanlyn beskikbaar. Die stadion sal 'n rekord 10de keer vir die MTN 8 eindstryd gebruik word. Die kompleks het sedert 2024 opknappings en herstelwerk ondergaan, onder meer verbeterings aan die speelveld. Die eThekwini munisipaliteit sê die totale koste van die projek is sowat 284 miljoen rand. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,770, die prys van goud is $4,188.60 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $101.12 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 1 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 1 Oktober, ek skop af in Aliwal Noord, maksimum van 21. Bisho staan op 28, Kranhoek maksimum van 25, Oos-London 23, Fort Beaufort 27, Graafreinet 27, Gramstad staan op 31, Mthatha maksimum van 25, Port Elfred 25, Port Elizabeth maksimum van 27, Port St. John's 25, Queenstown 24, Uitnagende Spanje staan op 30 en Jeffreys Bay 'n maksimum van 26. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Daar sy die klanke van Elof en hy sê vir ons swipe rechts. Net voor het prop met boerebouwkies en zak van die kerk met sy heerlijke backflight medley. Tijd so 20 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dus luister even, as jy elke verjaardag viering het vandag vir een speciale persoon in jou leven, is jy welkom, stuur een boodskap na ons atelier toe 082-333-367 of die huweliks herdenking of as jy net vir iemand speciaals in jou leven mooi boodskap wil stuur, ek lees om vir jou met graag te.
1: I keep a close watch on the side of I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.

0: Luister FM.
1: Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou 'n love song op 6 snare. Al het ek nie 'n perd om op te klim, sal ek vir jou 'n liedjie uit my hart uitsing.

se crew, se lewens gered op vonk se rug. Hy's 'n legend, 'n held, 'n man van staal. Hy die ouens so twee uit die see loop haal. Maar die laaste keer toe hy terug gaan, was hy in vonk te moeg. Is net 'n naam wat nog steeds bly staan.

die klanke van 'n snotkop en hy gee vir ons koel soos kooskombuis. Net voor het ene Jacobs met Wolraad Woltemar en Cordelia gee vir ons mal in jou kop. Tyd is oor 25 minute voor 3 amper tyd om te groet. Biekniek staan reg met die Biekniek Drive en hy vat die stuurwiel oor by my en hy hou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel op Luister FM, ek groet net hierna.

Die klanke van Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Horizon. En op daai noot gaan ek ongelukkige gemoed groet. Die man homself, Big Nick, vat nou oor by my en hy vat hier die stuurwiel en hy gaan vir jou huis toe vat tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel op Luister FM. Ek is môre terug met die middag same sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM nuus.
1: Luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die Instituut vir Rasseverhoudings sê die meeste Suid-Afrikaners verwerp beweringe oor 'n wit volksmoord. En 'n gestrande haai word 'n toeriste trekpleister in Suid-Korea. Die Instituut vir Rasseverhoudings sê die meeste Suid-Afrikaners verwerp beweringe van 'n wit volksmoord. 'N Opname in Maart toon 72% van deelnemers stem nie met die bewering saam nie, teenoor 19% wat saamstem. Die opname het ook bevind 70% van deelnemers wil nie hê die regering moet rassekategorieë uit die apartheidsjare gebruik om te bepaal wie werk en sakegeleenthede ontvang nie. Herman Pretorius van die instituut sê 89% glo mense van verskillende rasse het mekaar nodig om vordering te maak en moet gelyke geleenthede hê. Die LESA sê die meesterplan vir landbou en landbouverwerking moet op 'n sterker ekonomiese grondslag gebou word voordat die inwerkstelling versnel word. Die landbouorganisasie wil ook duidelikheid hê oor hoe hervorming by die plan ingesluit sal word sonder om die volhoubaarheid van die landbousektor te ondermyn. Die hoofbestuurder Benny van Sail sê boerdery moet winsgewend en volhoubaar bly met 'n agneming van belegging, eiendomsreg en toegang tot markte. Die Mpumalanga-kommissie het die taxi-eienaar van Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni, uitgevra oor sy opmerkings aan president Ramaphosa en die minister van Minerale en Petroleum Hulpbronne, Gwede Mantashe, oor die stryd rondom 'n 30% aandeel in Padkou se busbedrywighede. Hy het na bewering gesê, indien hulle van inmenging by Padkou hoor, moet hulle weet dit kom van hom. Sibanyoni verduidelik hy het tydens 'n gemeenskapsvergadering namens die Kwandebele gemeenskap met Ramaphosa gepraat. 'N Haai van 3,5 meter wat in 'n kanaal in die Suid-Koreaanse hawestad Busan vasgekeer is, het binne 2 weke sowat 600 000 besoekers gelok. Die koperhaai met die bynaam Bugangi is op 18 September die eerste keer in die Noordhawe opgemerk. Owerhede het gister probeer om hom terug see toe te lei met 5 vaartuie wat waterstrale agter hom spuit, maar hy het herhaaldelik weggeswem. 'N Reddingspoging word later die week beplan met 'n spesiaal vervaardigde net. Busan het Bugangi selfs as 'n ereambassadeur van die stad aangewys. In jou geldsaake, die rand R16.37 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin is $83,718. Die prys van goud $4,184.20 per fynons en Brent ru-olie $101.57 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
2: By Eastern Cape Caravan and Skampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boucha behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler
2: en ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan and Skampel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiduizel.co.za.
0: Luister FM weer.
5: Ons kyk wat maak jou dinge in jou weer vir môre. Dit is donderdag, die 1 Oktober. Ja, hy is hierso. Aliwal Noord 11:21, Bishu 12:28, Kraddock 15:25. Dispatch 13:29, Oos-London 16:23, Fort Beaufort 12:27, Graaf-Reinet 16:27, Graamsstad 13:31, Jeffreys Bay 16:26, Mthatha 9:25, Port Elizabeth 15:25, Port Elizabeth 15:27, Port St. John's 15:25, Queenstown 10:24 en Uitenhaag 15:30. Dit is jou weerdinge vir môre, donderdag die 1 Oktober.

0: Gerard Stein, pantoffels, pyjamas, Rian Minnaar, Forum en Johnny Clegg. Is luister FM Picnic saam met jou, jou sportnuus. Wag vir ons net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop dinge af met rugby. Die voormalige Engelse kaptein Lawrence Delaglio gaan sy wennersmedalje van 2003 se wêreldbeker toernooi opveil weens voortdurende finansiële probleme. Die 54-jarige is verlede jaar bankrot verklaar en het 'n versameling aandenkings uit sy loopbaan te koop aangebied. Delaglio het gespeel toe Engeland Australië in 2003-2017 verslaan het in die eindstryd in Sydney. Daar word verwag die medalje sal tussen 1,1 en 1,7 miljoen rand oplewer. Die veiling wat ook sy medalje as naaswenner van 2007 se wêreldbeker toernooi en ander toekennings insluit, sal na verwagting so wat 3,9 miljoen rand inbring. Sokker, die is die Premier Sokkerliga het bevestig vanjaar se MTN 8 eindstryd sal op die Moses Mabhida Stadion in KwaZulu-Natal plaasvind. Orlando Pirates kom op Saterdag 10 Oktober teen Mamelodi Sundowns te staan met die afskop om 6 namiddag. Kaartjies is van Vrydag af aanlyn beskikbaar. Die stadion in Durban sal vir 'n rekord 10de keer vir die MTN 8 eindstryd gebruik word. Die kompleks het sedert 2024 opknappings en herstelwerk ondergaan, onder meer verbeterings aan die speelveld. Die Etiquini munisipaliteit sê die totale koste van die projek is nagenoeg 284 miljoen rand. Tennisnieus: Sarina Sabalenka van Belarus sê sy is uitgerus vir haar eerste toernooi sedert sy vroeër van dese maand die eerste plek op die wêreldranglys aan Elina Rybakina van Kazakhstan moes afstaan. Dit was na die Amerikaanse Ope waar sy ook in die eindstryd teen Rybakina verloor het. Sabalenka was vir 99 weke nommer 1 op die ranglys, maar die viermalige Grand Slam kampioen sal die seisoen vir die eerste keer sedert 2022 sonder 'n groot titel afsluit. Albei spelers neem van vandag af aan die China Ope in Beijing deel. Kriketnuus: die snelbowlers Kagiso Rabada en Anrich Norkeus se fiksheid sal beoordeel word tydens die Protea se oefenkamp voor die reeks van 3 toetse teen Australië. Rabada keer terug nadat 'n besering hom uit die eendagreeks gehou het, terwyl Norkeus die afgelope 3 jaar met ernstige beserings gesukkel het. Albei is in die voorlopige toetsgroep ingesluit, maar afrigter Shukri Konrad sê hy's nog nie seker of Norkeus die harde werk van 'n toets sal kan hanteer nie. Die eerste wedstryd begin volgende Vrydag in Durban. Nog sokkernuus: die Engelse Premier League sê Manchester City het skynkontrakte met verskeie van sy kommersiële vennote aangegaan as deel van 'n verbloemde finansieringsskema om die klub se inkomste met ongeveer 18 miljard rand te vermeerder. 'N onafhanklike kommissie het City skuldig bevind aan alle aanklagte wat verband hou met oortredings van die Premier Liga se finansiële reëls tussen die 2009-2010 en 2017-2018 seisoene. Gedurende hierdie tydperk het City 3 Premier Liga titels gewen. In 'n video wat aan personeel en spelers uitgelek is, ontken Manchester City se uitvoerende hoof Ferran Soriano enige wangedrag. En nog rugby nuus: die Haai se verdedigingsafrigter Joey Mongalo sê Saterdag se VRK kragmeting met die verdedigende kampioen Leinster in Durban is 'n uitstekende geleentheid om hulle self teen die bestes te toets. Die span het sy veldtog afgeskop deur Ospreys 41-24 te klop, terwyl die Ierse span teen die Lions verloor het. Mongalo sê hulle kon 4 swak oomblikke in die wedstryd en die Ospreys identifiseer eerder as 'n algemene verdedigingsprobleem wat hulle nie teen Leinster kan bekostig nie. Hy erken die Haie se agterlyn gaan 'n moeilike tyd beleef. En nog kriketnuus, die Proteas draaibouder Keshav Maharaj glo die huidige reeks teen Australië is 'n gilde geleentheid om die grondslag te lê vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika sal vanmiddag in die derde en laaste eendag wedstryd in Potch probeer om skoonskip te maak voor die 3 toetse. Maharaj, wat tot dusver 6 paaltjies in die reeks geneem het, sê hulle fokus op die proses terwyl hulle voortgaan om die span se diepte te versterk en op sekere fasette te verbeter in die aanloop tot die wêreldtoernooi. En nog sokkernuus, Bafana afrigter Piet Somosimane sê hulle sal Eritrea nie ligtelik opneem in vanaand se tweede Afrika beker kwalifiseerder in Egipte nie. Suid-Afrika het sy veldtog die afgelope naweek afgeskop deur Guinea 2-1 te klop, terwyl Eritrea met 1-1 gelyk opgespeel het teen Kenia in die ander groep die wedstryd. Mosimane het die Eritrese doelskieter Ali Sulamin, wat in Egipte gebaseer is, geïdentifiseer as die speler om dop te hou. Hy sê hy is vinnig en dodelik op vaste fasette en kan vanuit enige hoek doele aanteken. En nog tennisnuus, gewese sterrespelers gaan saterdag in Mallorca, Spanje, deelneem aan die Rafael Nadal Akademie se Slam toernooi. Die Akademie van die 22-malige Grand Slam kampioen vier sy 10de bestaansjaar en Nadal het sy gewese afrigter en landgenoot Carlos Moya, nog 'n Spanjaard David Ferrer en die Fransman Richard Gasquet genooi om by sy span aan te sluit. Hulle kom te staan teen span Murray van die Scot Andy Murray, die Italianer Fabio Fognini, die Rus Marat Safin en die Oostenryker Dominic Thiem. En ons sluit hem ook af daar met tennis, die tweede gekeerde Canadees Felix Auger-Aliassime se Chinese Ope is vinnig beëindig toe in die eerste ronde in Beijing uitgeskakel is. Hy het binne 'n uur en 11 minute in skoonstelle verloor teen die ongekeerde Rus Karen Khachanov, wat hom vroeër die maand ook in die tweede ronde van die Amerikaanse Ope geklop het. Die topgekeerde Duitser Alexander Zverev speel eerste teen die Brit Cameron Norrie. Die twee topspelers onder die vroue, Elina Rybakina van Kazakhstan en Arina Sabalenka van Belarus, speel Vrydag hulle eerste wedstryde. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Jy bly Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: van de Merwe, Tyken, Luister FM. En die Tyken wat ek voor mik is ons topic, net na die.
1: Krane drup, toilette lek,
2: wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme,
2: weg in een hoogvink.
1: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers, bekostigbare prijse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. En is juist net dit waar ek met jou wil gesels vandag. Verkeer, ja, verkeer dinge. Ek wil by jou hoor, as jy nou in jou motor, of jou wat ook al jy ry, scooter, motorfiets, as jy nou rondry, daar in die verkeer, ek wil weet, wat doen jy wanneer jy iemand, wanneer iemand nou baie starig voor jou ry? Ek het hier gedink vir oggend op pad kantoor toe, in die atelier toe, denk ek vir myself, is hier sy ouie voor wat verskrikkelijk starig ry. Toe laat my dink nou, verskillende mense reageer seker verskillende maniere, en ek ingesluit, maar ek wil jou hoor by jou, wat doen jy, wanneer jy nie verkeer is en iemand ry verskrikkelijk starig voor jou, of miskien is dit juist voor jou, miskien is dit soos jy sê, dink, kom beweeg hierdie ry so starig, en dan kyk jy so voor en toe, dan sien jy, as 'n perd so drie karre voor en toe, wat allemaal ophou. Nou ek wil weer hoor by jou, is jy geduldig as dit gebeur, of raak jy opgewerk? Maak jy bykie warm haal onder die kraag. Vertel my bykie daar, oor hoe jy reageer. Wat doen jy, wanneer iemand baie starig voor jou ry? Is jy geduldig, soos, ach wat, it is what it is, of raak jy opgewerk, bykie warm onder die kraag dinge, miskien kom maar een paar woorde uit. 082-333-667, dis die topic vandag. As iemand verskrikkelijk starig voor jou ry in die verkeer, is jy geduldig? Jy is rustig? Of, nee wat, jy raak opgewerk. Vertel my 'n bietjie.

0: Clegg, let it burn. Caroline Grice, dis wat ja beteken. Ons gesels, die topic vandag, ek vraag vir jou, as jy in die verkeer is, as jy dan jou voertuig is, en as iemand wat starig ry voor jou, hoe reageer jy? Wat doen jy? Is jy rustig? Soos, ach wat, is rustig, geen probleem nie. Of, raak jy opgewerk, raak jy bietjie kwaad, bietjie warm onder die kraag. Kom ons kyk wat sê julle vir my, dis vandag se topic, maar hy daar op Facebook sê, toe ek nog kon bestuur, het ek nogal geduld gehad. So sy sê, nee, wat. Mart sê, ek sê altyd, kan die mens nie nog stadiger ry nie. Charlene sê, dit irriteer die dinges uit my uit. Chanel sê, ek ry nie persoonlik nie, maar saam met my man, oh my gosh. Ek raak bang partykeer keer, hy is baie ongeduldig. Alet sê, oh, dit maak my kwaad. Vooral as ek nie kan verbygaan nie, ek druk soms die toeter. Alet, ek het ek al die toeter gedruk, hoor. Jaline sê, ai, dit frustreer een mens, want ek voel hulle is moedswillig, of sommiges is op hulle foon, dus focus hulle nie. Maar ek dink as een mens sien, dis een oud tannie of een oom, dan is ek geduldig. Ek dink, ja, ek dink vir baie mense maak het saak wie dit is in die kar. Want soos ek nou weer verstaan, soos my opa, toe hy nog onlangs bestuur het, soos jy ouwer word, is jy maar net stadiger in jou motor, soos jy ouwer word, raak jy rustiger, dis nou wat ek dink, ek is seker as jy met allemaal die selde ding nie, maar as het nou een ouwe om jy vir tannie is, dan weet ek nou, ok, ja, as ek nou by William Moffat opraai, en is iemand wat verskrikkelijk stadig, dan sê ek, oh, hulle gaan nou weer links indraai by die ouwe thuis, wat ek verstaan, ek is rustig, want ek gaan nog een dag so stadig ry. Estie sê, dit frustreer die hel uit my, ek probeer al om hulle ry, so gauw as moontlik. En as hulle op hulle sel is, dan hoed ek sommer. Kijk, ek sal ook nie. As ek sien hulle is op hulle foon, dan vererg ek my. Of, as jy sien hulle is bezig met die foon wat hier op die dashboard sit, en dan denk ek, oh, is alweer een van hy rygeleenteerde mense. Jy weet, hy wat hier die taxis, die e-taxis, is een van hulle alweer. Elizabeth sê, sodra ek kan, vat ek hulle verby. Kijk, nee, ek kyk Formule 1, so ek watch maar vir die gap. Toepie sê, jong, ek so sê, mense wat WhatsApp terwyl hulle bestuur, en mense wat stadig ry in die vinnige baan, laat my bloeddruk kook. Ek vra vir jou, praat saam, as iemand in die verkeer voor jou stadig ry, hoe vat jy dit? Hoe reageer jy? Is jy rustig? Soos, ach wat, ek is geduldig, klaar my nie. Of, word jy bykie opgewerkt? 082-333-667.
1: Luister in Nies.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Schumacher pleit en vonnisonderhandelinge val vas. Suid-Afrika en Frankryk versterk hulle ekonomiese vennootskap. En 'n Fly Dubai vlug word herlei na Saudi-Arabië toe die vlieëniers handgemeen raak. Die Johannesburgse Landdroshof het die Zimbabwe's Britse voortvlugtige in Dodana Chuma se pleit en vonnisoplegging tot 21 Oktober uitgestel. Hy word aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en onwettige toegang tot Suid-Afrika. Die staat en verdediging het tyd nodig om te onderhandel en Landros en die Siwi Malindi sê verskille in die skuldigbevinding en vervolgingsdokumente moet reggestel word. Chuma se uitleweringsverrigtinge is tot môre uitgestel. Hy word in Brittanje gesoek in verband met die moord op sy vrou en twee dogters. Suid-Afrika en Frankryk versterk hulle ekonomiese samewerking en fokus op infrastruktuur, industrialisering en inklusiewe groei. Die minister van Beplanning, Monitering en Evaluering, Maropeni Ramagopa, sê Frankryk is Suid-Afrika se grootste regstreekse buitelandse belegger. Meer as 480 Franse maatskappye in die land bied werk aan meer as 65.000 mense. 30 Franse maatskappye het beleggingsverbintenisse van 20,7 miljard rand aangekondig tydens vanjaar se Suid-Afrikaanse beleggingskonferensie. Ramagopa sê voorkeure sluit in werkskepping, armoedeverligting en versterkte staatsvermoë. Kusatu veroordeel wat hy noem 'n mediageleentheid wat die Amerikaanse ambassade gebruik het om 'n bespotting te maak van Suid-Afrika se grondwetlike soewereiniteit. Die Vakbond Federasie se woordvoerder Matthew Parks sê vryheid van spraak en van die media word in Suid-Afrika se grondwet beskerm en behoort nie deur diplomatieke sendings misbruik te word om vals inligting te versprei nie. Hy sê diplomatieke sendings behoort internasionale norme en Suid-Afrika se soevereiniteit te respekteer. 'N Fly Dubai vlug vanaf Dubai na Tel Aviv is herlei na Saudi-Arabië nadat die vlieëniers blykbaar handgemeen geraak het. Die vlug het noodseine uitgestuur waaronder een wat op moontlike onregmatige inmenging aan boord dui voordat dit veilig in Tabuk geland het. Die vliegtuig het binne sowat 30 sekondes skielik bykans 4200 meter in hoogte verloor. Die passasiers en bemanningslede is almal veilig. Israëlse hoofrede sê daar is geen aanduiding dat die voorval met 'n kaping verband hou nie. In jou geldsaak het die rand R16.37 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin is $83,870. Die prys van goud $4,189.28 per fynons en Brent ru-olie $101.42 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: She drives me crazy. Ja, julle paar van julle sê dit drive jou crazy as iemand in die verkeer stadig voor jou ry. Dis die topic vandag. Ek vra vir jou, is jy so in die verkeer is en jy bestuur wat ook al jou voertuig is en iemand ry stadig voor jou of dit nou net voor jou is of miskien so twee karre aan. Is jy rustig? Soos jy soos ag, whatever. Of raak jy 'n bietjie opgewerk. Frustrasie. Vanessa sê, frustreer die hel uit my uit, daar op Facebook. Sy sê, vooral as hulle 80 in die vinnige baan op die snelweg ry, gaan verby so gou ek kan en moenie praat van die wat in die aansluitbaan op die snelweg inry teen 40 km per uur nie. Hulle sal sien jy kom aan met 'n spoed, want jy's mos op die snelweg. En net besluit, hulle het 'n reg om in te druk en te ry. Fransjo sê, ek gaan net verby. Pieter sê, diesel is duur en ek is arm. So ek is die oukie wat almal kwaad maak. Chantel sê ek vloek, sy sê nie wat, sy vloek somme. Belinda sê padwoede bring jou nêrens, eerder bloeddruk en skade aan voertuie en beserings aan onskuldige padgebruikers. Wees maar geduldig, jy sal verbykom een of ander tyd. Ek dink die probleem is mense is haastig want hulle is op pad ergens heen of hulle het nou maar net laat gery vir waar ook al hulle moet wees en dan is dit nou die raak hulle kwaai. Lin sê, as hulle 60 ry in die 100 of die 120 of 20 in 'n 60 sone en is op hulle selfone, fokus nêrens op die pad. Kyk nê, dit irriteer my. Lin sê, ek is maar geduldig, maar my man gebruik 'n derde taal. Jy baie van die vrouens wat die mans hier onder die bus ingooi. Maar ja, kom ons kyk. Mariska sê op WhatsApp vir my middag piknik. Sy sê, nee, ek is ongeduldig. Road rage met verkeer. Dankie, Mariska. Annie sê, ek sal hom 'n stoot gee van agteraf. Annie, hier's 'n gevaar op die pad. Sy wil sommer bump daar. Middag piknik, ek raak mal in my kop, sê Karen vir ons. Darwin sê, hang af van die by en of ek haastig is. En as dit my alter ego is, dan lê ek op die hoeter. Darwin, ek het nou die aand. Sy sê, so na 7 die aand toe ry ek. Toe saas een of ander GTI of iets voor my, die broer ry verskriklik stadig. En ek is toe seker maar opgewerk of ietsie en ek toet so vir hom. Toe stop die beer die kar, toe raak hy so kwaad omdat ek vir hom hoet en ek is kwaad vir hom omdat hy stadig ry. Toe wil hy amper nou stop en die hande waai by die venster uit, maar hy is nog steeds voor my. Toe dog ek nou as die beer uitklim, gaan ek ook uitklim en dan weet ek nie wat gaan gebeur hier.
1: Nick, goeiemôre. Dit my nou lag. Nee, ek praat plat Latijn, so ja, met jou bord signals by. Ongelukkig is my draaikie maar baie kort, so, goed gaan by.
0: Dankie, Dantai, wat sê die kie vir ons?
2: Middag, my ou vriend, ja, ek wil by my geduldig wees, maar is moeilik beteken, maar beteken, kan klap uit tong maar weer bykie. Geseen en dag, jou maaikie diekie.
0: Anders sê my bloeddruk gaan op en my voet swaarder op die petrolpedaal en weg is ek. Jean sê, ek gaan verby en ek ry nog stadiger voor haar. Nou Jean, jy sê haar daar, so lyk my, jy sê nou maar, is maar altyd 'n vrou, woe. Maar dan sê, my man is ongeduldig, sal sommer hoed, veral as hy stadig ry. En as 'n ou jaag sommer langs jou verby ry, voor jou in, dan kan 'n ou regtig kwaad raak. Hy stop by die robot, my man klim uit om vir hom te vra, wat dink jy doen jy? Die damper ongeluk veroorsaak, hy nie eers sy ruit afgedraai het nie, hy jaag weg. Het maak ou kwaad, sê Marinda vir my. Weet jy wat, jy laat my nou dink aan 'n memory wat ek het van my oorle oom. En ek was nog op hoërskool gewees, dink ek, en ek ry saam met hom in sy kar. En een van hierdie sekuriteitsvoertuie jaag verby, maar dit was 'n conquest of ietsie gewees. En my oom besluit toe nie, hy raak geïrriteerd en hy jaag agter die kar aan en hy stop so reg langs hierdie beer, hierdie sekuriteitsman. Hy sê vir hom in so gebroke Engels, want hy's nou Afrikaans gewees, hy sê, "Are you going to save a house? Are you saving a house?" En hy vree daai ou uit omtrent van 'n kant af omdat hy so jaag. kom ons kyk wat sê die ene van my middag. Ek raak baie ongeduldig en praat vreemde tale in my gedagtig. En my gedagte, so sê JC vir my. Praat saam, dis ons topic vandag, nog 'n paar boodskappe wat hier, so ek vra vir jou. In die verkeer, wat doen jy wanneer iemand stadig voor jou ry? Is jy geduldig, rustig of raak jy opgewek?

0: voete, warm liefde. Ons praat verkeerde dinge vir die topic. Ek vra vir jou, wat doen jy wanneer iemand baie stadig voor jou ry? Is jy geduldig? Of raak jy opgewerk? Raak jy kwaad? Sê, miskien gebeur dit nou met jou, as jy nou nie verkeerd is. As iemand verskrikkelijk stadig ry, vertel my 'n bietjie, wat doen jy? Hoe reageer jy op die dinge? Onthou, volg vir LuisterFM op TikTok @LuisterFMLive.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy one 700-gram banana thrift pack, one 250-gram strawberry punnet, one 125-gram blueberry punnet, one KN pineapple, one nachi tray, and one 1.5kg Mahana red apple econo pack for R99. Pork spare ribs at $79.99 per kilo, and pork ribboned loin chops at $69.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Hi. Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
4: and we always have your back.
3: Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre, Donderdag 1 Oktober, Aliwal Noord 11:21, Bishu 12:28, Kraddock 15:25, Dispatch 15:29, Oos-London 16:23, Fort Beaufort 12:27, Graaf-Reinet 16:27, Gramstad 13:31, Jeffreys Bay 16:26, Mthatha 9:25, Port Elizabeth 15:25, Port Elizabeth 15:27, Port St. John's 15:25, Queenstown 10:24 en Uitenaag 15:30. Dit is jou weer dinge vir môre, Donderdag 1 Oktober.

0: Toto, hold the line. Het is Leester FM, Big Nick samen met jou. Hou je die lijn, is je rustig. Als je de haan in kar is, en iemand is starig voor je, of niet. Hi Nick, hallo Esther. Weet je, als iemand onder die spoed rijdt, daar mag, wat hij daar mag rijden, en ek is hastig, dan gebruik ik mijn flikker en ek gaan voorbij, als het veilig is. Soms jaag een persoon voorbij jou, dan stop je samen met die verkeerslig geduld. Esther, ek denk die strategie is, als je die persoon gaan voorbijvat en je is nou ongeduldig, maak zeker, je kan voor ver en toe zien, dat jy nie langs hulle stop of nabij hulle stop nie, want dan voel jy ook maar nou net, wiekie snaaks. Ek nou weer, starig rij voor me is irriterend, maar ek wil ook nie vat om achter een groter motor, een bakkie of iets te rij, en dan kan ek niks verder sien nie. Ek wil altyd sien wat aangaan in die verkeer. Ek is een baie veilige bestuurder, nog nooit in een ongeluk gewees nie, so ek moet kan sien, so as nie van die groot dinge voor me is, dan raak ek ook geïrriteerd, vader weet, of jy nou starig rij of vinnig. Dag sê, ek weet net daar die taal wat mense, wat die mense sê, dan wys hulle die middelvinger. Dan sê mense ook, kan jy nie vinnig ry nie, kyk nie. Ek vra altyd, waar wil jy heen toe gaan, en waar toe gaan jy in die lewe?
1: O, oh, dat irriteer my. Ek vat die naam, so sê, ek sit voet in die hoek om verby te kom, as ek haastig is om by die plek uit te kom, dat irriteer my. Vooral wanneer hulle nog met cellfone en GPS. Dat maak enig een kwaad.
0: Dankie, Roel, weet jy wat nie. En dan in die ochende op pad werk, want ek is miskien een bykie stijf vir tyd en ek is bang ek gaan laat wees. Dan sê ek altijd vir myself, aan die einde as ek al kom by die werk, en sê ek ook, ach, weet jy wat, ek sal net morgenochtend seker maak, ek staan een bykie vroeger op, rij een bykie vroeger, dan kan ek rustig rij, en dan hoef ek hier opgewerkt te word nie. Miskien gebeur het vir een ochtend, en dan die volgende dag is ek weer so stijf vir tyd en laat.
2: Hi, Big Nick. Ek kan een dam wel beding is, as die mense 20 kilometer oor die spoed, of 20 kilometer onder die spoed rij. Ek is lus in strop van vraag vir hulle, waar toe gaan julle? As julle nie so in toe wil gaan nie, bly waar julle was, man.
0: Wat sê Bevit vir ons, kom ons hoor al.
3: Goeiemiddag, goeie jom. Ja, kyk, dit maak my de herlis, ek bestuur in die mens rij so starig. Maar as ek net so luister, as die luisteraars so kommentaar lever, lyk het my as een mens wat nou starig rij, wat luister FM luister nie. Hulle jaag seker, man, is lekker muziek. Lekker.
0: Ek dink ons is die probleem dan. Wat jy sê is, ons wat hier achter die skerm sit, achter die microfoon sit, is ons wat julle aanhuts na gewelddadigheid. Praat saam, ons gaan gewinkerakke toe gaan, dis vandag sy topiek, ons is nog so 10 minuut omtrent om saam te gesels. Wat denk jy wanneer iemand baie starig voor jou rijd daar in die verkeer? Is jy geduldig? Of raak jy maar opgewerk?
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
0: As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuy Cars se online veilings, gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuy Cars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bie.
5: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar, of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
0: As iets baie goed is, dan sê jy mos, dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlike karnaval. Dis daai tyd van die jaar, skit jou vele reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en dikkies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self geniet met 'n springkastele, bubble house en 'n treintjie. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bonnie Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9 tot 12. Kom sê hallo by die lekker luister lorry. Gryp jou familie en jou vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival and Auction op die 3de Oktober by Dispatch Revival Center.
6: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Delfees Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Ferry Hotel.
7: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Hey, van my gunsteling liedjies van Jean Belcher, Dans met Gevaar. Kom, ons maak die boodskappe klaar wat julle vir my gestuur het vir vandag se topic. Wat sê julle vir my?
1: Middag, piknik, hoe gaan dit?
2: Goed, man.
1: Nee, weet jy, ek het baie, baie geduld. Gaan net voorbij, dit is al positief, positieve tyd. Jy gaan voorbij en dan wave jy en jy smile, dit is al. Hoe kom jy nou op werk? Jy gaan ons voorbij, man. In elk geval, geseënde dagie verder.
0: Dankie, Lindy. Dis nie wat, sy het geduld. Rian sê, piknik, ek gebruik woorde wat nie in die hart is nie. Hoorie, jy verstaan nie hoeveel keer in die dag in die kantoor, dan skree ek hier vir die dames in die kantoor, dan sê ek, hoorie die woord in die hart, en dan sê die vieslikste, vuilste, daar is een paar lelike woorde in die hart.
3: Nee, Nick, Rian sê altyd vir my, ek jaag ooral waar ek wil wees, maar ja, ek het by oorlede papie geleer hy, en ek moet sê, ek gebruik ook maar een derde taal, as ek haastig is, want party mense is op een Sunday drive in die week, wanneer die spits verkeer is, ja, so dit is seker maar nie reg nie, maar ja, ek gebruik een derde taal, definitief. Lekker middag. Bye-bye.
0: Dankie, Karen. Wat sê die dingetje vir my? Johan sê, middag, nee, die probleem is die, jou vrou bel, waar is jy? Het net nou gesê, jy is op pad, dan word ek eers die dinge in, want is traffic en is die vrou. Goeie muziek sê, ja, dankie, Johan, ek bly jy geniet om jou aan te kyk, nee, as het meer is een ding op jou. Nee, want ek ignoreer my phone soos die plaag as ek bestuur. Hy bestaan nie eens vir my nie. Ek is net bang iets gebeur. Ha, ja, dis erg hoe mense ry op die paai so saterig. Die man moes ook gestop het na ons, maar toe vloek hy my man en wys lelike teken sies, sê Maria. Kyk nou, ja, mense raak omtrent kwaai. Middag, Big Nick, my metgesel wil hulle sommer help met die boelbaar om vinniger te ry. Dankie vir die lekker musiek, sê Zelda. My plezier. Middag, Big Nick, nie o mensdom. Kan het nie hanteer as mense soos 'n slak beweeg voor my nie. Ry as jy wil ry of loop ry in 'n begrafenis toet. Sweet and sour pork met mash en sweet corn vir vanavond. Hey, het klink lekker, Beverly. Kom ons kyk, ons hoor wat sê André hier vir ons.
4: Piknik, ek raak mal as die rabbiesje voor my inry op 'n robot wat dood is.
0: O ja, voor jou insny, nie jou beerd.
4: Dis veronderstel om 'n 3-rigting of 'n 4-rigting of 'n 2-rigting stop te raak, maar die rabbies ken nie sy padreëls nie, so hulle ry net oor. Nee. Vir al die 60 ouppies.
0: Of hulle dink hulle is vinnig genoeg dat jy nie gaan plan nie.
5: Hallo Nick, ja, nee, ons moet geduldig wees op die pad natuurlik, veral in verkeer. Maar ja, ongelukkig die mense wat so onnodig stadig ry, verstaan eintlik nie dat hulle veroorsaak bottleneck vir die mense wat agter hulle is. En ja, val in verkeer is dit nie 'n lekker ding nie. So ja, dink bietjie aan die mense om jou ook, as jy regtig so stadig wil ry. Trek maar van die pad af of kom maar in die linkerbaan in. Famel se baseball. Goeie show, maat. Dankie, man. Mooi bly.
0: Dankie, dankie. Waar is ek nou gewees? Ek hak nou vas hier, sit ek nou almal kry. Het ek almal so ver gekry. kom ons loer, wat sê die vir ons?
6: Goeiemiddag, luister FM, Danny hier.
0: Hi Danny.
6: Ek sit nou luister na die kommentare en alles wat nou die mense voer oor die onderwerp van jou. Ja, as ou stare voor my rui, dank vir my van twee dinge af. Eerstens, wat die ouderdom is hulle, hulle moet rustig vir hulle ouwe raak. En nummer twee, as hulle stadig in die linkerbaan rui, het ek nie 'n probleem daarmee nie. Ek is self al een pensioner, twee, as hulle stadig in die linkerbaan ry, het ek nie 'n probleem daarmee nie. Ek is self al een pensioner, pensionaris, en ek ry nie meer vannacht nie. Dis my

0: woonbuurt, ek gaan rustig wees. Maar as ek sien is soos 50, dan sal ek nog kwaai raak 'n bietjie. Piknik, Erin sê, ek praat 12 verskillende tale, wat ek nie geweet het ek ken nie, veral as hulle in die vinnige baan stadig ry. Magriet sê, middag piknik, ek glo aan rustig ry. Gee daai taxi voor jou geleentheid en sien hoe bedank hy jou. Oh, ek loved it. Hoor jy, ek moet sê, ek het al taxis gehad wat vir my gaps gegee het en gehelp het as ek nou wag vir 'n gap om oor te gaan ergens. Hi Piknik, ek weet daar's 3 bane, 2 gaan reguit en die derde vir afdraai. Die spoed is 60 wat ek ry in die regterbaan, want ek gaan voor afdraai en daar's 'n kamera. Motoriste agter my is ongeduldig. Wat staan my te doen? Ek oortree geen padreëls nie, sê Joey. Hi Nico, my man ry soos 'n slak. Hy laat almal voor hom ry oral. Dit maak my so frustrated, maar by die huis is dit 'n ander storie. Ek kan ongelukkig nie by al die boodskappe uitkom nie. Ons nog 'n paar wat hier so lê, maar ons moet aanbeweeg. Jou kiekie kyk lê nog om die draai. Maar dankie vir almal wat se saam gesels het. Ek self baie kwaai in die motor. As ek nou saam met iemand in die kar is, hang dit af wie dit is. As dit my dogtertjie is, dan sal ek nou weer rustig wees. Sy sal nie weet pappa, ek ry ook stadiger met my kind in die kar. Ek dink dis nou net 'n dit moet so wees. Jy moet maar versigtig wees as iemand anders se lewe in jou motor. Maar kyk nê, as ek alleen in my kar is en ek is laat, is my eie skuld, ja, ek weet, maar ek kan opgewerk raak. Kyk, en as ek op die skooter ry, dan moet ek versigtig wees, want dan hoor almal my, as die vensters wat toe is nie. Is mos 'n hele monoloog daar wat jy hoor hoe ek daar preek. Maar baie dankie vir almal wat saamgesels het. Is jy reg vir die kiekie kyk? Is jou oë regvol? Hy's om die draai.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hæ? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Vroom, vroom.
6: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
7: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
8: Big Nick op Luister FM.
0: Uit vir Kiekie Kyk, voor ons daarmee uitkom, hoe dit werk, indien jy nou vir die eerste keer saam speel. Ek vat 'n prentjie, ek krap om die mekaar, en dan sê soos 'n puzzle, en dan sit ek hom op die WhatsApp status, en dan moet jy vir my sê, of jy sien wat daar is. Wat is dit wat jy daar sien? So eerstens kyk ek of jy dit kan regkry en tweedens kyk ek wie's die vinnigstes gewees, die vinnigste vingers wat vir my kan stuur wat daai daar is. Maar jy moet reg antwoord. Tel, gaan jy nie in die vinniges wees as jy nie reg is nie. Nou, ek moet bieg vandag vir julle. Vandag sin is baie maklik as hy nie die mekaar gekrap is nie. Dis ietsie wat baie Suid-Afrikaans is, as ek nou in my opinie en is ek het gedink dis baie maklik. En hy het ek nog kryt, hierdie gaan lekker wees. Julle gaan hom speel en dit gaan jou laat dink aan ou memories en dinge van die verlede. Maar julle, toe ek die ding puzzle, toe kom die mekaar krap skielik, is dit 'n rooi kopkind en hy's moeilik. Hy's verskriklik moeilik. So ek sê net vir jou, ek waarsku jou en ek het dit nie as prins gedoen nie, maar dit is wat dit is. Ek sê maar ek haat daai gesag spreek. Dit is wat dit is, maar vandag is dit eintlik net wat dit is. Ek het hom die mekaar gekrap en nou is hy vrek moeilik. Kan hom nie makliker maak nie. So ek klik op hom. Ek stuur hom jou kant op die WhatsApp.

tyd is, ek hoop maar net, dit is nie te moeilik nie, dat ons ten minste 5 het wat kan raai wat het is. Daar klik ek op hom, hy is op pad na jou toe, dis vannacht sy kiekie kyk, wat is dit daai, kan jy uitmaak?

0: Michiel André, Rai op Leister FM. Ben ik niet samen met jou. Kiki, kijk. Oh, ik is jammer, jullie. Het was een rare rode kop stiefkind geweest vandaag. Nou, kom je elkaar gekrap het, die stieling zo vrek moeilijk. Wat sê jullie van mij? Richard sê, denk dis een strandzak. Julie sê, hi, dit lyk amper soos iets wat aan Kersfees behoort. Christo Edwards sê, lyk soos een Lions rugby trui. Annie sê, het lyk soos een boks handskoen. Het lyk soos gym, rooi oud gym shorts, sê Vincent Fons. Margaret sê, Chucky, nee, is hy letterlik een rooi kopkind. Carmen sê net, ach nee, kijk nie, vandag is in ons vrek moeilik. Tristan sê, broek, en Sean sê, swemkleren vir my. Nou die, nee, daar is een persoon, dis ek om ek die naam, daar is net een persoon wat hom recht gekry het, ek is verbaas. So, daar is nie so vinnige vyf nie, so ek wil sê, baie, baie geluk aan Vicky Becker, die enigste een wat hom recht het, sy het gesê, a swim tube, want daar is a Bentley belt, dis a Bentley belt, jylle, onthou jylle, ons allemaal die dinge gehad, hy gaan nie meer vir my passie, hy is miskien om my arm pas, maar nie is al die pad op nie. Dis a Bentley belt, a swim tube is reg, Wiki, ek gee hom vir jou, daar het jy dit, nee, dankie Marleen, sy sê rooi tekkie met veters, jare terug sê joggers, sê Jennifer, en sy sê Dylan ook vir my, tekkies, ja, sê dit, dis a Bentley belt, jylle, somer is omtrent nou hier so, stof hy Bentley belt van jou af, en gaan swim ons a bykie.
1: Luister en nies.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Kusanti verwelkom president Ramaphosa se ingryping by geslagsgeweld, maar waarskynlik teen vertragings. Die SABC herhaal sy voorstel om parlement TV aan te bied. En Luiperd is na 170 jaar weer terug aan die Weskus, danksy natuurlike herkolonisering. Die vakverbond Kusatu verwelkom president Ramaphosa se aankondiging van verdere ingryping om geslagsgeweld en vrouwemoord te takel. Die president het 'n multidisciplinêre nasionale strategie uiteengesit wat 'n gekoördineerde feitesending en verslag oor agterstande insluit. Kusatu woordvoerder Matthew Parks sê die mediumtermyn begroting beleidsverklaring moet die polisie, die regbank en nasionale vervolgingsgesag voorsien van hulpbronne om geslagsgeweld en vrouwemoord te hanteer. Die SABC het sy voorstel herhaal om Parlement TV op sy uitsaaikanale en digitale platforms aan te bied. Die openbare uitsaai het aan die Parlementse Portefeulje Komitee oor Kommunikasie en Digitale Tegnologie gesê, sy televisie, radio en stromingsplatforms insluitend SABC Plus kan toegang tot nasionale wetgewing uitbrei. Die uitvoerende hoof Nomsa Chabeli sê albei instellings deel 'n mandaat om inwoners in te lig, deursigtigheid te bevorder en demokratiese betrokkenheid te versterk. Vier mense is dood in Russiese hommeltuig en missielaanvalle op Kiev en omstreke wat ook energie-infrastruktuur beskadig het. Oekraïense ambtenare sê twee vroue en 'n 14-jarige kind is dood terwyl nog 'n persoon dood is toe 'n pakhuis in Kiev getref is. Rusland sê hy het kragsentrale geteken, as ook ander aanlegte wat Oekraïne se militêre produksie ondersteun. Oekraïne se lugmag sê hy het 155 van die 188 hommeltuie en 5 missiele onderskep. Kiev was na die aanvalle in rook gehul, terwyl nooddienste inwoners versoek het om hulle vensters toe te hou. Die Weskus spog weer met 7 luiperds na nawesigheid van 170 jaar met die eerste bevestigde waarneming wat verlede jaar op kamera in die Weskus Nasionale Park vastgevang is. Die Landmark Stichting is 'n nie-regeringsbewaringsorganisasie wat die konflik tussen mense en wilde diere bestuur. Hoofbestuurder Boel Smits sê luiperds in die 1800s gejag, maar 'n paar het 'n bergagtige streke oorleef. Hy sê natuurlike herkolonisering sonder verskuiwings is aangehelp deur groter beskermde gebiede en meer verdraagsaamheid teenoor roofdiere en hulle terugkeer na 170 jaar is iets om te vier. In jou geldsake die rand R16.34 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $85,427. Die prys van goud $4,210.45 per fyn ons en Brent ru olie $101.38 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Heb jy al ooit gewonder wat is niks?

die son as het ondergaan. Is daar waar die stilte is, jou oor laat suis, en jy vergeet van die wereldse gedruis.

nêrens heen ry en selfs die skape aan depressie ly. Da's niks wat lewe nie, alles is dood. En hoe ver moet mens ry net vir 'n gesondheidsbrood? Alles is kakerings van wit en swart. Enigste teken van lewe is net 'n bottel in die deurpad.

0: Sing Blood, beautiful song. Niemand's Land, voorlaine Def Leppard, skop die laatste hier af met Hysteria. Sy wille woensdag, Mark Marshall is in die huis. Kom ons doen gee jou hard stuff.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Vandaag se woord vir hard stuff is weleer. Weleer, W-E-L-E-E-R, weleer. W-E-L-E-E-R, weleer, sê ek het reg? Ja, weleer. W-E-L-E-E-R. Dis die woord vir hard stuff, gebruik om in 'n sin, stief met die sin in die WhatsApp-lijn, 0823333667, en dan kyk ons, wat doen jy met hom? Moenie vir my nie die betekenis gee nie, ek soek 'n sin waar jy hom gebruik, W-E-L-E-E-R, weleer, dis vandag, word for hard stuff.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir ou laas op hierdie laaste dag van September. En ons kyk nou hoe lyk dinge môre, Dinsdag 1 Oktober. Aliwal Noord 11:21, Bishu 12:28, Kraddock 15:25, Dispatch 15:29, Oos-London 16:23, Fort Beaufort 12:27, Graaf-Reinet 16:27, Gramstad 13:31, Jeffreys Bay 16:26, Mthatha 9:25, Port Alfred 15:25, Port Elizabeth 15:27, Port St. John's 15:25, Queenstown 10:24 en Uitenhage 15:30. Dis jy weer vir môre. Dit is donderdag die 1 Oktober.

Cloud Mid Portable Radio, Sluister FM. Yes, ons is op jou radio, dit is een lekker ding altijd. Ons speel op die oomlik, Radio Lawaai, hierdie is die weer het geluid van vandag. Hoor hom gauw. Haat jy dit? Al wat jy moet doen is stuur die boodskap in die WhatsApp line toe, wat een gedierte of gedoente dink jy is daai. Dit is wat Mark Marshall vir ons geef vir vandag, sy Radio Lawaai. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proces vinnig en eenvoudig. Kry een aanbod op hulle webtuiste die WeBuyCars toep by jou naaste pot of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res, vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.

0: in Nice.
1: Dit is 'n op die kop 6 uur en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nice. Jou hoofnuus in hierdie uur, die nasionale jeugwerkloosheidsbeweging is bekommerd oor die 14,000 werksverliese in die tweede kwartaal. Build One South Africa sê Kaapstad gemeenskappe het beskerming nodig, nie beloftes nie. En in jou tennisnuus, die tweede gekeerde manspeler word uitgeskakel in die eerste ronde van die Chinese Ope. Die nasionale jeugwerkloosheidsbeweging is bekommerd oor kwartaallikse werkstatistiek wat toon dat die aantal werkende mense gedaal het van 10.43 miljoen in maart tot 10.42 miljoen in juni, 'n afname van 14,000. Woordvoerder Lindukuhle Yende sê elke verlore werksgeleentheid raak inkomste en voortbestaan. Hy is bekommerd dat jong mense struikelblokke ondervind soos beperkte ervaring en 'n moeilike oorgang van skool na werk. Yende vra die regering om te fokus op werksverskaffing en vaardigheidsontwikkeling.

Build One South Africa sê inwoners van Kaapstad moet beskerm word voor nog 'n massa-skietvoorval plaasvind. Dit volg na die dood van 16 mense en 3 afsonderlike skietvoorvalle oor die naweek in Luandile, Khayelitsha en Joe Slovo Park. Roger Solomons van Bosa doen 'n beroep op sterker sigbare polisieering en meer hulpbronne vir die polisie, insluitend optredes teen onwettige vuurwapens. Solomons sê die owerhede moet daarop fokus om geweldsmisdade te voorkom in plaas van om eers op te tree as mense reeds dood is. Iran's revolutionêre wag het Amerikaanse kiesers aangemoedig om president Donald Trump se bondgenote in die Kongres te verwerp, terwyl die laaste Amerikaanse magte Irak na meer as 20 jaar verlaat. Die wag het Amerikaners in 'n brief gevra om hulle land te steun vir Israel en militêre ingryping in die buiteland teen te staan. Teheran het die onttrekking uit Irak as 'n oorwinning gevier en intussen tree Qatar op as bemiddelaar tussen Iran en Amerika in 'n poging om 'n einde te bring aan hulle konflik van 7 maande. Dan in jou tennisnuus, die tweede gekeerde Kanadees Felix Auger alias se Chinese ope is vinnig beëindig toe hy in die eerste ronde in Beijing uitgeskakel is. Hy het binne 'n uur en 11 minute in skoonstelle verloor teen die ongekeerde Rus Karen Khachanov, wat hom vroeër die maand ook in 'n tweede ronde van die Amerikaanse ope geklop het. Die topgekeerde Duitser Alexander Zverev speel eerste teen die Brit Cameron Norrie. Die twee topspelers onder die vroue, Elena Rybakina en van Kazakhstan en Aryna Sabalenka van Belarus, speel Vrydag hulle eerste wedstryde. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.37 in die dollar, R18.58 in die euro en R21.73 in die pond. Bitcoin verhandel teen $84,427. Die prys van goud is $4,176.10 per fynons en die prys van Brent olie is $102.10 per vat. En dan laastens die 2026 Eskom Expo vir jong wetenskaplikes se internasionale wetenskapskou is tans in Boksburg aan die gang. Meer as 300 Suid-Afrikaanse leerders en 24 internasionale deelnemers uit 11 lande bied oplossings aan vir werklike uitdagings met robotika, ingenieurswese en datawetenskap. Leerders kan universiteitsbeurse wen en deelneem aan internasionale wetenskap tentoonstellings. Eskom se expo-direkteur, Pathy Chetty, het aan die SABC gesê die program ontwikkel toekomstige wetenskaplikes. Dit was dan in jou nuus gewees om 6. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Grootbek Breakfast vir Luister FM nuus, as ek Nelis Meyering Brits.

0: Luister FM, goeienaand, jy het reg gehoor, dit is die Swartsbroers met Outa aan die Langpad en jy is 100% reg, jou oorloosie is nie verkeerd nie, dit is nou so net na 6, maar jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, ek staan so 'n bietjie in vir Liza Marie vanaand hier op die wynuur, maar ons doen nie wynuur nie, ons doen vanaand 'n lekker rondrits rondom Tali en dit gaan weer 'n lekker ene wees, ek het 'n baie interessante dorpie vir jou, wat nie 'n dorp is nie, maar dit is tog 'n dorp, waar ons vanaand kuier, so bly gerus ingeskakel vir so 'n bietjie later, wanneer ek vir jou 'n paar leidrade begin gee oor waar hierdie eienaardige plekkie homself bevind. Eers wil ek ook net vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive. Jy kan natuurlik elke weekdag so tussen 3 en 6, kan jy saam met die man luister, die man met die baard, en het was weer 'n lekker ene gewees, so baie dankie Big Nick, en ek sien vir jou weer môre, né? So wat kan jy alles van vandag se program verwag? Natuurlik rits ons rond, hier so van 20 oor se kant af begin ek vir jou leidrade gee oor waar ons kuier en dan raai jy tot en met so 7 uur se kant toe. Dan praat ons so 'n bietjie oor die dorp en dan hier van 8 uur af. Dan maak ek die speelhuis vir jou oop vir lang pad liedjies. So sit terug, het gaan 'n lekker program wees. Ons gaan hierdie redelike koel aand, hoop ek maak ek vir jou lekker warm. Voor ons met die program begin, kom ons gaan doen gou hierdie ding vir oulaas vir môre.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk gou 'n bietjie na jou weer vir môre donderdag die 1ste Oktober. Kan nie glo dit is al die 1ste Oktober môre nie, maar nou ja. Alhoewel noord 11, 21 lekker sonnig by julle. Bishu 12 lekker warm 28. Kraddock 15, 25. Dan kyk ons gou daar na Dispatch, jylle is môre op 15 en 'n lekker warm 30, Oos-London 16-23, Fort Beaufort 12-27, Graaf-Reinet 16-27, Graamstad 13-31, Mthatha 9-25, Port Elfred 15-25, Port Elizabeth, goeienaand jylle 15-27, môre by jylle, Port St. John's 15-25, Queenstown 10-24, Uitenhage 15-30 en dan Jeffreys Bay môre vir julle 16 en 26. Was jou laaste weer gewees vir vandag, jou volgende weerbulletin is môreoggend net na die 6 uur nuus. Hierdie weer is vir jou gebring deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za.

Lekker drie in 'n ry gehad daarso Def Leppard met Two Steps Behind, Jackals Vibes met Mooiste Monster en Jan Blom met Levi Jeans. Nou ja, die tyd is so amper 25 oor 6 en is tyd dat ek vir jou so lank al eerste paar leidrade gee oor waar ons begin rondrits vanaand, maar kom ons kyk gou eers hierso is al 'n paar boodskappe wat deurgekom het en maar Chips is ingeskakel. En sy raai sommer al klaar, sy sê vir my, kan dit dalk loerie of potensie wees, want ek weet hoe klein dit is. Maar Chips, hou vas, jy verstaan nie hoe klein hierdie plekkie is waar ons vanavond gaan kuier nie. Tannie Beatrice is ook ingeskakel, hallo Tannie B. En sien ek hierso, Tannie Drina Cousins is ook ingeskakel, sy sê goeienaand Nelis, ay, dit is so lekker om jou stem weer te hoor. En dit sê net een ding, ons gaan lekker kuier vanavond en lekker muziek ry. Dankie vir 'n mooi program en heerlike musiek liefde. Dis net 'n groot plesier my tannie. En dan sien ek Rina van Dispatch. Kuier ook saam, sy is ingeskakel. Hallo Rina. So ja, ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat hier lê vir ons by hulle kom. Kom ek vertel nou gou-gou vir jou van hierdie dorpie waar ons nou vanaand kuier, nê? Nou, die eerste ding wat ek jou gaan sê is dit is in die Noordwes provinsie. En ek gebruik altyd vir Dispatch as 'n maatstaf en ek sê altyd vir jou Dispatch is so 19 vierkante kilometer groot en daar is so 40,000 mense wat in Dispatch bly. Hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is 0,02 vierkante kilometer groot en daar is geen permanente mense wat daar bly nie. Soos ek sê, hierdie dorpie is in Noordwes, dit is 'n regte dorp, dit is een van die nuutste dorpe in Suid-Afrika en hierdie dorpie gewoonlik is daar mos nou 'n storie, hoekom 'n dorp gebou of gestig is, dit is gewoonlik iemand wat, kom ons sê nou maar byvoorbeeld, iemand het 'n diamant ontdek, of iemand het water ontdek, of iemand het goud ontdek, of iemand by 'n kerk het nie lekker met iemand anders oor die weg gekom nie, en het besluit om die kerk weg te breek en op 'n ander plek te gaan bou. Hierdie dorpie is glad nie een van daai stories nie, dit is glad nie hoekom hy bestaan vandag nie, en hy bestaan, dis regte dorp. Hierdie dorp is begin bou in 2011, het hulle hierdie dorpie begin bou, maar dit is glad nie 'n moderne dorp nie, hierdie dorp lyk en voel soos iets uit die 1950s uit, en ek dink dit is so lank al wat ek nou vir jou gaan gee, so dit is 'n dorpie in die Noordwes, hy is gebou in 2011, hy is 0,02 vierkante kilometer groot, hy het geen permanente inwoners nie, dit is 'n regte dorp, hy bestaan wel, daar is elke dag honderde mense wat soontoe gaan, en dit is in die Noordwes provinsie het ek ook gesê, en hierdie dorp is gebou met 'n rede, ek sal jou nou vertel, wat is die rede, hoekom hierdie dorp gebou is, as jy so lank wil raai waar ek vanavond kuier, stuur vir my, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667, Kom ons luister af vir Christyn en Demi Lee Moore met By Jou en Fran Prins met Jy Onthou Nie. As ons terugkom, dan kyk ek na paar van jou antwoorde en ek geef jou nog 'n paar leidrade.

0: maar jy's nog nie my vrou nie.
1: Lekker Frank Prins daar met jy onthou nie net voor het Christyn en Demi Lee Moore met by jou. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie na, die tyd is so amper 25 voor 7. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Talie. Ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie vanaand. So hier is nie 'n wynuur of 'n klein saterdag of 'n boekklub en al daai dinge nie. Maar ek en jy gaan nog steeds lekker saam kuier want ons is besig om rond te rits. En ek sien hierso 'n klomp boodskappe wat hier voor my lê. Kom ons kyk gou hierso. Ek sien Nella is ook ingeskakel. Hallo Nella, Anisha sê vir my, hallo Nelis, dis lekker om jou stem weer te hoor. Welkom, welkom. Dankie Anisha. Anton is ook in die huis. Hy sê, hi Nelis, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. En hy het geraai klein fontein. Anton, nog kleiner as klein fontein is waar ons is vanaand. Kom ons kyk hierso. Amanda, jy's in die call daar met jou antwoord. Kom ons kyk hierso. Philip, alipara uit Zambia uit. Sê vir my, 'n dorp daar, Kalumbila, sê toe mense het uitspreek, maar dis in elk geval nie daar nie, Philip. Adel, hierdie dorp wat jy vir my deurgestuur het, gaan ek nie eers probeer uitspreek nie, maar is definitief nie daar nie. Ella, hou vas, ek gaan nou weer van die leidrade gee. Julie Strydom, raai vir my hierso, Marian Island, dis ook nie Marian Island nie. Kom ons kyk hierso, Annelien, jy's in die call met jou antwoord daarso. En Marchips raai Bloemhof, dis ook nie Bloemhof nie. Nou ja, as jy die eerste paar leidrade gemis het, wat ek vir jou gesê het is, hierdie dorpie wat in die Noordwes provinsie is 'n bitter klein dorpie. Hy is 0.02 vierkante kilometer groot. Daar is absoluut geen mense wat permanent in hierdie dorp bly nie. Tog is daar elke dag of meeste van die dae van die week is daar 'n hele klomp mense wat soontoe gaan. Party mense werk daar, party mense gaan kuier net daarso. En dis een van die nuutste dorpe in Suid-Afrika. Hy's in 2011 het hulle hom begin bou en hulle het hom in 2012 het hulle hierdie dorpie geopen as 'n dorpie voor hy eintlik 'n dorp was. Hy was eers iets anderster gewees. Nou 'n interessante iets wat met my gebeur het toe ek so ek dink so 12 jaar terug, min of meer, 13 jaar terug het ek eendag in hierdie dorp gaan kuier. En daar het 'n klomp goed met my gebeur toe ek in hierdie dorp was. Pawel het ons verskriklik lekker geëet het op 'n stadium. Toe smyt hulle my in die tronk. Hulle het gedink ek het iets verkeerd aangedoen, aangejaag. Nonsens aangejaag en toe was ek vir so rukkie in die tronk gewees daar. En toe besluit hulle, okay nee, ek is onskuldig. En toe gooi hulle my nou weer uit die tronk uit. En ons het nog 'n bietjie rondgeloop en rondgekyk. En toe ek weer myself kon kry, toe is ek vermoor binne in hierdie dorp. En hulle weet nou nog nie wie my vermoor het nie. En ja, dis een van die interessante goeders wat met my gebeur het in hierdie dorp. Dan wat ek ook vir jou kan vertel van hierdie dorp is gebou omdat daar 3 mense was wat nie 'n dorp kon kry om te doen wat hulle wou gehad het nie. En hulle besluit ook, weet jy wat, hulle soek 'n dorp met 'n 1950s gevoel. En hulle het rondgekyk oral in die Karoo en in die Noord-Kaap en alsoor en toe kon hulle nou net nie die regte dorp kry nie. En hulle besluit, weet jy wat, hierso is 'n stuk grond, hierso so net buite die Hartbeespoortdam waar ons die vorige week ook gekuier het en hulle besluit, weet jy wat, kom ons bou ons eie dorp hierso. En hierdie dorp sou ook eers 'n ander naam gehad het voor hy sy naam gekry het wat hy vandag is. En die 3 mense wat beskikbaar is vir die bou van hierdie dorp is Paul Kreer, nie ons oud-president Paul Kreer nie, hy hedendaagse Paul Kreer, sy vrou Emma Kreer en Linda Korsten. Hulle was die span gewees wat ook natuurlik agter die fliek Liefling gestaan het. So, daar is ons nou vir jou nog 'n paar leidrade. Paul Kreer, Emma Kreer en Linda Korsten wat verantwoordelik was vir Liefling die movie. Hulle was verantwoordelik dat hierdie dorpie in die Noordwes provinsie gebou word. Is jy al bietjie meer wys? Doopie sê vir my Brits, Doopie, daar bly honderde duisende mense in Brits. So dis nie Brits nie, nee. Soos ek sê, daar bly geen permanente mense in hierdie dorp nie. Dit lyk vir my ek het julle gebal, maar moenie worry nie, as ons terugkom, gaan ek vir julle nog so 'n paar leidrade gee. Right, kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders, want ons vir Brian Adams met Cloud Number 9 en as ons terugkom, ag, ek gee vir jou nog 'n paar leidrade.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Maak jou recht vir een lekker familienaweer vir die Netbank Dairyfest Melkfeest, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Berry Hotel.
4: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot een kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl muziekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, Ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staatmaak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaitoebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle nog meer nodig. Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road. Reg hier in

my is nie daai ene nie. John van Jeffreys Bay, jy is reg daarso met jou antwoord en die tweede ding wat jy daar vir my gesê het. Dis ook reg, dit is hoe die dorp begin het. En dis hoekom ek gesê dis 'n dorp, maar dis nie 'n dorp nie, maar dit is 'n dorp. So jy is ook in die kol daar met jou antwoord. Kom ons kyk hierso, Henry Erasmus. Ja, jy is op die regte spoor. Ja, jy is definitief op die regte spoor daarso. Ella het geraai. Ook Hartbeespoort Spoordam, dis daar naby, ja, Doopie. Ek het lekker gegiggel vir Doopie. Doopie het laat ingeskakel, toe het die helfte van die leidrade gemis. Toe kry hy van die leidrade, toe begin hy klomp raai. En toe sit ek nou hierso en kyk hoe tik hy. Ek het so deur sy hele gedagte proses gegaan en uiteindelik, Doopie, het jy toe nou by die regte antwoord uitgekom ook. So geluk. Hierso is 'n boodskap van Dada aflyk het vir my. Jy is ook in die kol daar met jou antwoord en Maatschips het geraai groot. Mariko is ookie daai ene nie. Right. Hierso het nog 'n ene deurgekom. Kom ons kyk gou, dit lyk vir my dit kom van Andries af. Andries, jy is ook in die kol daar met jou antwoord en dan hierso het 'n paar stemnotas deurgekom. Ek gaan nou luister na hulle. Right, so laaste paar leidrade wat ek vir jou kan gee oor hierdie dorp. Ek kan ongelukkig nog nie nou vir jou vertel waar die dorp sy naam vandaan gekry het. Iemand anders gaan ek die hele storie weggee. Maar wat basies gebeur het is, daar's 'n maatskappy met die naam Hartywood Films. En hulle was op soek na 'n dorp gewees om 'n 1950s tema fliek moes hulle skiet. En hulle het nou rond gegaan. Hulle was in die Noord-Kaap, hulle was selfs hier in die Oos-Kaap op 'n paar plekkies gewees in die Karoo. Hulle was in die Vrystaat gewees, hulle kon net nêrens kon hulle die regte dorp kry nie. Die fliek se oorspronklike naam sou gewees het Jive 50. Maar toe gebeur daar eendag iets en een van die girls wat daar werk, sê toe maar sy gaan Pretoria toe, maar sy het Pretoria 'n ander naam genoem en die een ou wat daar betrokke was, Paul Creer, sy vrou, sê toe dadelik nee, weet jy wat, daai woord wat daai vrou nou net gesê het, ons moet hierdie dorp wat ons nou die fliek en hierdie dorp gaan ons hierdie noem van nou af. Dit gaan nie meer Jive 50 wees nie. So ontstaan hierdie dorpie toe nou. Soos ek vir jou gesê het, 1911 het hulle hom gebou. 1912 het hulle hom geopen. Hy is gebruik om hierdie fliek te skiet. Hy is toe daarna oopgemaak vir die publiek. En daarna was daar nog 'n hele paar ander produksies wat daar gebeur het. Daar was onder andere die reeks Bloedbroers het daar afgespeel. Roer jou voete, daar was 'n reeks gewees, Pantjieswinkel was ook daar gedoen, daar was 'n kookprogram die naam Tannie Poppie Kook, sy dit is ook daar vir film, en dan was daar 'n ander bekende Afrikaanse fliek gewees, wat die naam French Toast gehad, dit was 'n Afrikaanse fliek. French Toast is ook daar geskiet in hierdie dorp. En ek kan nou nie vir jou eintlik baie meer leidrade gee nie. So, as jy vir oulaas wil saamraai, waar dink jy kuier ons vanaand? En laat weet vir my daar so 0823333667. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek. As ons terugkom, vertel ek vir jou waar is hierdie dorp, wat nie 'n dorp is nie, wat 'n dorp is, waar ons vanaand kuier.

0: Lekker dreunery gehad daar, soos Rina Erasmus en Steve Hofmeyr het om afgeskop daar vir ons met Bruce en die Flues. Dit ons gehad vir Seal met Kiss from a Rose en Gerry Pretorius met Ek en my kitaar. En ek sien hier so het nog 'n hele paar antwoorde deurgekom. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel het, die tyd is so 2 minute oor 7. Jy kuier saam met my en Elis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Dali. Ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie hier op Klein Saterdag en ons rit so 'n bietjie rond. En ek het nou vir jou so 'n paar leidrade gegee oor waar ons rondrits vanaand en kom ons kyk gou hier na 'n laaste paar van die raaiskote wat deurgekom het. En dan kom ons kyk gou hier so. Henry sê vir my, I crooked, I googled it. It's called. En jy is 100% reg daar, so hy sê, thanks for your lekker program, Henry Stolz, from Paradise Beach in J-Bay. You don't have to announce my message, I just did because I wanted to, Henry. So thank you very much for your message there, and you are 100% on the dot there. So, kom ons kyk gou hier so, maar chips het weer geraai, Frans Hoek, okie daai ene nie. Jenny sê vir my, hi, jy is welkom in my woonstel vanavond, altyd goed om saam met jou te kuier, en sy het geraai, daar so Jenny van Deventer van Port Elizabeth, jy het verkeerd geraai, is nie Mauritsburg nie. Kom ons kyk, hier so Karin, hulle is ook ingeskakel, hallo Karin, Doopie, jyp, jy is 100% reg daar met daai wat jy vir my gestuur het, Anisha, jy is ook in die call daar so, Esti, jy Tom, kom ons kyk hier so, Heidi vraag vir my, maar Heidi, dit is die regte ene, ja, dit is hy waar ons is vanavond, Lorraine, jy is in die call daar met jou antwoord, André, jy is so nabij, hy het gesê Merwewil, maar dis die Merwewil nie, Anton vraag ook vir my, maar jy vraag reg, Herman, jy is in die call daar met jou antwoord ook, kom ons kyk gou hierso, Charles en Jen sê vir my, dit kan nie Brits wees nie, dit is nie Brits nie, so nie, maar kom ons kyk gou hierso, het 'n stemnota deurgekom, kom ons kyk gou, Ilse gaan vir ons die regte antwoord gee, waar ons vanaand kuier, hallo Ilse, kom ons hoor wat sê Ilse vir ons.
1: Hi daar, is dit dalk die dorpie Pretwil?
0: Dit is inderdaad die dorpie Pretwil waar ons vanaand kuier. So ek is bly almal het dit so met 'n goeie gees gevat, want dit is nie eintlik 'n dorp nie. Dit is 'n dorp, maar dit is nie 'n dorpie, maar dit is 'n dorp. Dit is soos wat ek kom vir jou die hele tyd gesê het. Ek het hom al eintlik Sondag aand al vir jou so deurgegee. En Pretwil is eintlik 'n baie interessante plekkie. Hy word nou gesien as 'n dorp. En 'n interessante ding is, hulle het so 'n paar jaar terug so hoe dit nou gebeur het is, dit is 'n baie interessante storie. So Hartywood is 'n filmproduksiemaatskappy en die drie wat in beheer is van die plek is Paul Kreer, dis nie ons ou president nie, en dan was dit nou nog so 'n paar mense wat saam met hom was, maar as jy nou na die prominente mense kyk wat saam met hom was, met Harty produksies, dan was dit sy vriend gewees, Magiel Roots ook, en sy vrou, ek kan nou nie dadelik haar naam onthou nie, ek gaan nou vir jou kyk wat was haar naam gewees, maar in elk geval, hulle besluit toe hulle wil 'n fliek maak, en so sit Paul en Magiel toe nou, en hulle ontwikkel liedjies, en hulle ontwikkel karakters, en hulle het al hierdie idees in hulle kop van hierdie 1950s rock and roll thema fliek, en hulle het gewerk met al die kleure, die musiek, die danse, en hoe rock and roll die wêreld toe nou basies verander het. En so begin hulle toe nou 'n dorp soek, en hulle gaan kyk op klomp plekke. Hulle was onder andere gewees in Carletonville, hulle was in Cullinan gewees, hulle was op Pelgrimsrus gewees, en nie een van die plekke het gewerk vir wat hulle wil doen nie. Maar Paul het toe nou, of hy en sy suster, besluit toe nou, maar weet jy wat, hulle besit 'n plaas. Paul besit 'n plaas, net buite Brits, daar in die Noordwes provinsie, en die plaas se naam was Rietfontein gewees. En hulle besluit om, weet jy wat, ons het hierdie stuk grond, hoekom bou ons nie maar net vir ons 'n dorp daar nie? En hy kry toe nou sy suster, en sy is 'n argitek, en hulle bou toe nou die dorp. En dit is nie net 'n paar fasades en goeders nie, dit is soos 'n fisiese dorp. As jy gaan kyk na die dorp, daar is letterlik, daar is 'n dokterspreekkamer, daar is 'n apteek, daar is 'n bioskoop, daar is 'n restaurant, daar is 'n kroeg, Daar's 'n tronk, daar is 'n haarkapper onder andere. Baie van dit is fiktief, maar baie van die goed werk ook regtig soos in die regte lewe. Jy kan byvoorbeeld by die restaurant kan jy regtig gaan eet. Jy kan regtig in die tronk gegooi word. Ek was regtig in die tronk gegooi gewees. Jy kan regtig waar by die kroeg kan jy 'n dop gaan drink. As ek dit nie mis het nie, kan jy jou hare sny by die salon ook daar, soos ek dit nie mis het nie. Daar is 'n bank waar jy kan geld trek en sulke goeders doen. So dit is toe nou basies hoe hulle toe nou die dorp ontwikkel het. En hulle het toe nou besluit, okay, die fliek se naam is Jive 50 gewees. En so besluit hulle toe nou eendag, okay, maar weet jy wat? Hulle weet nou nie so mooi lekker oor hierdie naam nie. Hulle is nou nie heeltemal lekker seker wat hulle met hom wil doen nie, want toe besluit hulle, okay, nee, maar Jive 50 werk nou nie lekker nie en wat ook al. En een van die girls wat deel was van Hartiewood, haar naam is Linda Korsten gewees. Sy sê toe eendag, sy is op pad Pretoria toe. En sy het nooit van Pretoria gepraat as van Pretoria nie. Sy het gepraat van Pretwil. Sy het gesê ek is op pad Pretwil toe. En dadelik toe besluit Paul en sy vrou en Magiel, ons gaan hierdie naam verander van hierdie fliek en dit gaan nie meer Jive 50 wees nie, dit gaan nou wees Pretwil. En aanvanklik sou die plaas se naam Rietfontein gebly het, maar oor 'n loop van tyd het hulle toe nou 'n gedeelte van die plaas uitgekoop. Hartiewood Films het 'n gedeelte van die plaas by Paul Creer uitgekoop en hulle het daai klein stukkie grond het hulle toe nou Pretwil genoem en dit is hoe ons nou vandag Pretwil het. Natuurlik het hulle toe nou die fliek daar geskiet en daar was nog 'n hele paar ander flieks en 'n paar reekse wat so oor die loop van tyd toe nou ook daar geskiet was. Dit was vir my heerlik om daar te gaan kuier. Ek gaan julle baie meer vertel van Pretwil as ons terugkom. Ons moet eers 'n bietjie gaan musiek maak. So geniet hom, sit terug. Ek en jy gesels weer net hierna.

As iets baie goed is, sê mens dit is 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjie ry en nog vele meer. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bernice Slabbert, Chantel en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 uur tot 12 uur. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by die Dispatch Revival Center.

en het was 2 gewees daar met sproet versproet. Tijd is nou so 25:07, ons rit so bykie rond en ons keier vanavond in Pretwil. En dankie vir allemaal so mooie boodskappe en allemaal wat nog steeds probeer raai en wat vraag oor die dorpie. Dit is een interessante klein plek. En ja, soos ek gesê, dit was een dorp gewees, wat nie eintlik een dorp is, maar wat nou een dorp is. En ja, het alles sy ontstaan gehad as gevolg van een fliek, wat hulle wou skiet, waar die produksiemaatskappy kon net nie die regte plek kry nie, en hulle bou toe nou maar sommer leie dorp. En soos wat het toe nou aangegaan het, na die tyd toe besluit hulle, okay, weet jy wat, hulle gaan nou maar die plek verander vir elke fliek wat hulle daarna nodig het. Maar, ewe skielik toe kom hulle achter, maar toeriste stel belang in hierdie dorp, en hulle wil graag kom kyk hoe dit daar lyk, en hulle besluit, weet jy wat, kom ons gaan nou nie die plek net afbreek nie, kom ons hou om so, kom ons hou die, bou die dorp net soos wat hy is, en toe gebeur iets wat nie beplan het nie. Pretwil was nooit veronderstel om 'n regte dorp te word nie, dit was eintlik net 'n filmstel gewees. En ja, soos ek gesê, dit was 'n plek wat gebou was, net so dat die kameras daar kon draai, so dat die acteurs kon rondhardloop, en so dat hulle 1950s weer 'n rukkie kon lewe gee. En ja, toe die verfilming nou klaar was, was die oorspronklike plan eenvoudig gewees, verander die hele story vir elke nuwe produksie. Maar Pretwil wou blykbaar toe nou net nie verdwyn het. Die mense het begin vra, maar kan ons nie daar gaan kuier nie? En nou skielik het hierdie fiktiewe dorpie toe nou 'n regte bestemming geword. Dis hoekom ek vir jou gesê het, dis 'n dorp wat nie 'n dorp is nie, maar dis 'n dorp. Daar bly regtig nie mense daar nie. Dit is letterlik net soos 'n groot park. Kan mense nou amper al sê waantoe mense gaan. Mense daag daar op in die oggend en hulle gaan werk daarso. Toeriste kom kuier en vanaand, ek dink 8:00 maak hulle die hekke toe en dan gaan almal weer huis toe. So daar's niemand wat eintlik daar slaap nie. Maar daar is regte paaie. Daar is elektrisiteit, daar is water. Hy funksioneer soos 'n regte dorp. En toe een van die mooie stories wat nou deel maak van Pretwil se dag toe hy publiek vir die publiek oopgemaak het, is 2 ma's en hulle dogters het al die pad van Pangola afgekom. Hulle het selfs in Hartbeespoort oornag, want hulle wou van die heel eerste mense gewees het om Pretwil te kom besoek. En toe gebeur daar iets wat die mense agter Pretwil sekerlik 'n bietjie laat rondkyk het vir mekaar, want die diner was teen 10:00 die oggend al reeds stampvol gewees. En as jy nou daarin dink, jy bou 'n dorpie vir 'n fliek en jy weet nie of mense na die fliek eers gaan kyk en of hulle ooit na die tyd in hierdie dorp gaan belangstel nie, toe staan daar mense in hierdie diner van hulle en hulle wag vir kos, hulle wag vir hamburgers en warmbrakke en hulle maak die lekkerste melkskommels en dis in 'n dorpie wat eintlik net nooit moes bestaan het nie. En kinders het nou produksielede se kinders het ingespring. Hulle het gehelp om kos en melkskommels aan te dra, want ewe skielik is daar 'n Pretwil en asof hy ewe skielik 'n tweede lewe het. En dit was nie net meer 'n plek gewees waar jy 'n fliek gemaak het nie. En dis 'n plek waar mense hierdie klein wêreldjie kan kom beleef. En ek moet vir jou sê, jy stap so deur die strate, jy stap by die winkels, jy kan by van die winkels inloer. Vanuit is letterlik net opgestel, jy kan sien dit is net vir die fliek, maar daar is van die winkels waar jy kan ingaan, jy kan goed koop. Soos ek gesê het, jy kan jou hare daar sny, jy kan in die bioskoop, kan jy actually 'n fliek gaan kyk. Daar is verskriklik baie mooi ou karre wat daar rondstaan, ou motorfiets, daar is 'n ou bus wat ook daar rondstaan, wat alles uit die 1950s uit dateer. So jy loop daar rond, jy kan jou met jou melkskommel kan jy daar buitekant gaan rondloop, dan kyk jy nou na al die ou karre en busse en trokke en motorfietse en jy loer so in die winkels in en dit voel letterlik asof jy uit tyd is. Ek wil amper sê dit voel half asof jy 'n karakter en kom ons sê maar Back to the Future was, want hier stap jy nou met jou moderne selfoon en jou moderne horlosie en jou klere en jou skoene en jou sonbril en alles om jou voel net nie reg nie. Dit voel letterlik asof jy uit 'n ander era uit, soos Back to the Future, teruggevat is in tyd. En dit is 'n plek wat regtig waar 'n baie lekker gevoel het, veral vir die nostalgie, en ook as jy kyk na die kleure, van wat hulle gebruik het in daardie tyd, dit was baie helder pink gewees, ligte blauwe, dit is ongelooflik mooi om te sien, en dan ook die musiek wat speel, daar speel uit van die winkels uit, wat nou party is net daar vir die vertoon daarvan, en party van die winkels werk regtig, maar die musiek wat daar speel, is ook letterlik musiek uit die 1950s uit.
En ja, vir 'n wêreld wat nooit regtig bestaan het nie, was dit nou nogal vreemd geweest. Dit voel soos 'n ou herinnering. En ek meen, ek is 'n 80s baba, so ek weet nie eers wat die 50s was nie. Maar dit het vir my baie spesiaal gevoel om daar te wees. Dit is vir my 'n interessante plekkie. En nog 'n mooi ding van Pretwell, dis 'n plek wat uit 'n storie uitgebore is. Dit was nie sommer net, kom ons besluit nou, kom ons bou 'n dorp nie. Daar's 'n mooi storie agter die storie oor hoekom hierdie dorpie ontstaan het. En soos vir die dorp gegroei het en soos wat hy aangegaan het, het daar nog stories gebeur en mense het gekom en hulle het hulle eie stories kom ontwikkel en kom memories kom maak, soos hulle in Engels sê, nê? En ja, so dit is basies dan nou die dorp Pretwell en dit is die dorp wat letterlik net nie wou verdwyn nie. Dan was daar nou ook die stuk gewees wat hulle probeer het om die dorp op 'n stadium in te skryf vir dorp van die jaar, maar die mense van dorp van die jaar het net vir hulle gesê, nee, julle is laf, dit gaan nie gebeur nie. Maar in elk geval, dis die dorpie waar ons vanaand kuier, Pretwell. As jy enige iets het wat jy vir my kan vertel van hierdie dorpie, is jy meer as welkom om met my te deel. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Gesels met my en dan vat ons hom van daar af. En nou wil ek ook gou nou net vir jou sê, jy wat hierso luister, as jy lus is vir lekker lag en al die eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands wil sien, of sommer maar net wil sien wat jou Luister FM oproepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens ter anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

Lekker vier in 'n ry gehad daar, ons het afgeskop met Blondie, So the Tide is High, Modderman met Meisie in die geel rok, Bok van Blerk met Tannie Tina van Wyk en Kylie Minou met Padam, Padam. Hy ene wat sy vir ons teruggebring het en haar weer teruggesit het in die spotlight. Nee, ek en jy kuier vanaand so bietjie. En ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Hein sê vir my, hallo Neel, is bietjie laat ingeskakel. Ek gaan nou vir die res van die aanbieding luister saam met jou en het geniet. Ek weet nie veel van pret wil af eintlik nie, maar dit klink nogal na 'n speelpark dorpie ondervinding setup. Nou Hein, dit is presies wat dit nou eintlik is, nê, want die volgende storie wat ek vir julle wil vertel, toe ek nou daar was, ek het vir julle gesê ek is daar in die tronk gegooi en ek is daar vermoor en al die dinge. So as jy net die dag by pret wil aankom, dan voel jy soos dat jy net maar by sulke plekke, ek wat noem hulle dit in Afrikaans, in Engels is dit 'n indemnity form, soos 'n vrywaringsvorm. Dan teken jy nou so ding, en dan as jy nou hierdie vorm invul, dan vra hulle vir jou vrae soos byvoorbeeld, wil jy deel wees van 'n moordmysterie tipe van ding, of gaan jy omgee om toegesluit te word, as die polisie jou vang vir iets, maar hulle vang jou vir sulke ou stupid goetertjies, soos byvoorbeeld jy dalk, miskien te lank deur die dokter se spreekkamer se venster geloer, of jy dalk op die verkeerde plek oor die pad geloop, jy dalk nie die voetoorgang gebruik nie, en dan kom die polisie, en dan vat hulle nou daar na die tronk toe, en dit het toe nou die dag met my ook gebeur. Ons was daar gewees, of ek was daar saam met my broer en sy familie, en ons het net lekker gekuier en grappies gemaak, en gelag, en op 'n stadium, toe loop ek, en ek het toe nou ook op 'n plek geloop, waar ek nie moes nie, ek het nie die voetoorgang gebruik nie, en die volgende oomblik toe is die polisie daar, en hulle gryp vir my, en hulle gaan gooi vir my daar in die tronk, en hulle sluit my toe nou daar toe, en dan hou hulle nou daar vir so 5 na 10 minute, en dan later, dan kom maar nou 'n regter, en dan kom hy na jou toe, en sê vir jou, meneer Brits, ons het nou gekyk, daar is die, en dan later, dan kom maar nou 'n regter, en dan kom hy na jou toe, en sê vir jou, meneer Brits, ons het nou gekyk, daar is die genoeg getuienis teen jou nie, jy kan nou maar

was raakgery deur 'n kar wanneer is in 'n straat of iets so moontlik was daar verversings betrokke gewees en ek het gekyk waar ek geloop het. Ek kan nie die hele storie onthou nie. Maar op die einde van die dag, Pretwil is 'n vreeslike lekker plek. Lekker kos, lekker mense, lekker gees en dit is regtig waar as jy in daai omgewing is, doen jouself die moeite en gaan maak 'n draai daarso. Dis ook nie vreeslik vrek duur om daar in te gaan nie as ek reg kan onthou. Daai tyd het ons regtig nie baie betaal nie en kom ek kyk gou hierso of ek nou vir jou kan sien wat dit nou kos om deesdae daar in te gaan. Ek is nou hoeka hier op hulle webtuiste en kom ons kyk gou hierso. Ek kry nie nou dadelik 'n prys vir hoeveel dit kos om daar in te gaan nie, maar dit was regtig waar was nie dit was nie vrek duur gewees nie. Right, so, hierso is hy. Vir 'n groot mens R100 en dan is dit 'n hele dag ondervinding. Kinders R50. Pensionaris is ook R50 en as jy ouer is as 70 gaan jy sommer vernietin. So ja, lekker plek, lekker ondervinding, Pretwil, die ou dorpie wat 'n dorp is wat nie 'n dorp is nie. Baie dankie vir almal wat saamgekuier het. Dis amper tyd vir langpad liedjies. As jy nog nie weet hoe hy gewerk het nie, ek sê vir jou so 8:00 se kant sal ek jou vertel. Ons gaan maak musiek as ons terugkom is dit tyd vir langpad liedjies.

Carlien van Jaarsveld daar met Jakkelstra, met Wolfse vrou net vooruit, Bernice West met Hey Jy Jy, Karika Kesenkamp met 'n lekker sensasie weergawe van Byeboer Wa, en Adam met daai vier vir ons afgeskop met Mooiste Melodie. En ja, dit is nou daai tyd van die aand dat ek die speelhuis vir jou oopmaak, is tyd vir Langpad liedjies. En soos ek elke week vir jou sê, dit is daai liedjie wat as hy op die radio kom, as jy nou op pad is van die werk af, huis toe of van die winkels af of wat ook al, as hierdie liedjie begin speel, hy rij jy sommer een ekstra keer om die blok, net om hom klaar te luister. Is daai een liedjie wat op jou speelhuis moet wees as jy op die lang pad is, wat sommer een groot glimlach op jou gesig sit, en maak dat die hele story sommer vinniger verby gaan. So stuur hom vir my, onthou, ek het ongelukkig nie ongelooflik baie plek vir Engelse muziek nie, so as jy vir my stuur, en het is net een klomp Engelse versoeken, gaan ek dalk nie allemaal gelaai kry nie, maar ek gaan probeer waar ek kan. Hierso het al een paar boodskappe deurgekom, ons kyk hierso, Conroy het hierso vir my gevra vir Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Conroy, hy is vir jou gelaai, hy speel sommer net hierna. Hierso vra Estie vir my vir Boerding van Bobby, kom ons kyk gegaan of hy beskikbaar is, dan laai ek hom sommer vir jou. As hy beskikbaar is, kom ons kyk gegaan Estie of hy beskikbaar is. Die stelsel vat net so brikkie om te dink, en dan as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Hy is wragties waar beskikbaar, so ek gooi hom vir jou op die speelhuis. Hy gaan ook sommer net hierna speel. Maatschips het ook gevra daar so vir so paar liedjies, ek gaan nou gaan daar loer, Maatschips, dankie. En dan het hier 'n paar stemnotas deurgekom, ek gaan nou luister na hulle. So stuur vir daai versoeke deur 082333367.

0: wil hê.
1: Bobby van Jaarsveld daar met 'n boer ding en net voor het Guns N' Roses met Sweet Child of Mine. Die tyd is nou so amper kwart oor 8, goeie naand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Ons het so 'n bietjie vroeër rondgerits vanaand. Ek staan in vir Lisa Marie. En ja, dit was 'n lekker program gewees, lekker musiek. En nou gaan die musiek aan, want is daai tyd van die aand wat ek die speelhuis oopmaak, want dit is tyd vir langpad liedjies. En nou kom ons kyk gou hierso. Het 'n hele klomp boodskappe deurgekom. Anton het vir my gevra vir Rama Ja van Shine 4. Okay. Ek het hom vir jou gelaai daar, soos ek hoop jy geniet hom. Kom ons kyk gou hierso. Ou Langhein en Sarah sal die dorp plat ry wanneer Sweet Child of Mine speel, sê hulle daar vir my, of huis toe van die broers, huis vir jou gelaai daar so julle twee, so ek hoop julle geniet hom en julle kuier lekker saam met hom. Maar Chips het daar vir my gevra vir James Blunt se Bonfire Heart, huis gelaai, kom ons kyk hier so, Charles en Jen, hulle het gevra daar so vir God se Bedelaar, ek het hom ook vir jou gelaai. En nou kom ons kyk gou-gou, hierso is 'n boodskap, ek het gewag vir hierdie boodskap. Willie sê vir my naam sê, jy weet mos wie laat my glimlag as sy nog nie gesing het nie. Willie, sy het nog nie gesing nie, sy gaan nou-nou, gaan sy vir ons sing. Ek gaan vir jou sê, dit is Ek kan droom van my sonskip, dit is ook een van my gunstelinge van haar daai, natuurlik praat ons van Annelie van Rooyen. So dankie Willie, hy is gelaai daar, so dan het aan die Rita vir my gevra, naand Nele, speel asseblief vir my enige iets van Irene van Wyk, en ek het vir Tannie daar so gelaai, hou jou hande van my lyf af. Dan was daar nog 'n boodskap gewees van mevrou Simon af, wat vir my gevra het, hallo Nelis, kom ons vier die lewe asseblief van Dewald Wasserval. Nou ek het gou-gou gekyk daar so, ek dink die liedjie wat mevrou daar so bedoel is die liedjie van Dewald Wasserval Oorlog. Van ons lewe. Ek het hom gelaai, so ek hoop hy gaan vir jou werk vanaand. Ek sien hierso Rudy Bederf is ook ingeskakel, hy sê baie dankie vir The Tide is High van Blondie. Dit kom daar uit 'n fliek uit Long Time Companion uit die vroeë 90s. En hy sê, hierdie fliek het my altyd in trane gehad, mooi aand vir jou. Dankie Rudy vir die deel daar so, nee. Kom ons kyk hierso, Julie sê vir my, naand Nelis, as jy miskien Bosveld vastrap, Van Bok van Blerk kan speel asseblief mooi aand verder. Ai Julie, ek het ongelukkig reeds vanaand al 'n Bok van Blerk liedjie gespeel. So as daar enigiets anderster is wat jy wil hoor, stuur hom vir my en ek laai hom vir jou. Terrence Foxcroft kuier ook in die huis. Hy sê hy is al van vroeg af ingeskakel. Hy sê Country Roads asseblief, ek het hom lanklaas gehoor. En ja, ek sien jou boodskap daar so. Terrence, dankie, nee. In die tussentijd, ek het nog so 'n paar plekke op my speelhuis. Stuur hom vir my, ek laai hom en so help jy my om vanaand later ook veilig by die huis gekom het, net daar ek gegroet het. Right, kom ons gaan maak weer musiek, ek en jy gesels net hierna.
2: Is daar, jy soek wie?
3: Kapetie, kapeta, kapetwaro.

lekker shine forward. Daai twee vir ons afgeskop met Ramaya en die broers met huis toe. Ek sien hier is nog 'n hele klomp boodskappe wat deurgekom het. Ek sit en laai musiek hier, laat die rook draai. En my speelhuis is nou lekker vol, so kom ons kyk gou wat het julle vir my aangevraai hier so. As julle vir my liedjies aangevra, die speelhuis loop tot na 9:00 toe. So moenie môre aand met my beklei en sê jy het nie my liedjie gehoor nie. Ek het almal se liedjies gelaai. Jy gaan maar net moet geduldig wees. Ek sien hierso tannie Susan sê ook vir my naat Nelis, ek vra vir Sonja Harold en haar seun se ons vlieg saam asseblief tot môre toe. Tannie Susan, as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir jou laai daarso. Dan het Tommy vir my gevra vir Groen Mamba van ek dink ja, is Jackie Lou, hy het gevra hierso van kom ons kyk gou hierso. Is Jackie Lou nie, dis Jack de Priester. Tommy, ek het hom vir jou gelaai, Jack de Priester se Groen Mamba, so hy gaan so 'n bietjie later speel. Hein van Jubertina, jy maak het altyd vir my bietjie moeilik. Ek gaan vir jou kyk of enige van daai twee liedjies beskikbaar is. Is dit hulle regte name? Kyk gou vir my as dit die regte name is, dan soek ek hom gou vir jou, want ek kry hulle nie op die stelsel nie. Dan sal ek hom vir jou laai. So Terrence sê vir my, hy sê asseblief vir Lang Hein en Sarah groete. Ons het altyd lekker saam gekuier met my broer. Hulle was op uit 'n nag, maar ons hoor hulle is nou baie toe. So Lang Hein en Sarah, Terrence Foxcroft, goed vir julle daarso. En dan sien ek hierso is nog 'n boodskap wat vir my sê, "Hi Niel, speel asseblief my I Love You This Big van Scotty McCreery." En dit kom van Griet af in uit 'n nag. Griet, hy is vir jou gelaai. Hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy ook speel. Right, so as jy vir my nog 'n paar liedjies wil deurstuur, is jy meer as welkom om dit so te doen. Die WhatsApp-lyn is oop 082 333 367 en ek laai hom vir jou tot so net voor ek groet.

0: Lekker vier in een rij gehad, also James Blunt die dinge vir ons afgeskop met Bonfire Heart, Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip, Irene Louise van Wyk met Hou jou hande van my lyf af, en hierdie was gewees Crispien St. Peters met Pied Piper. Ek sien hier soos nog 'n hele paar boodskappe wat hier voor my lê, en ek gaan probeer om almal se liedjies vir julle te laai, soos wat julle dit vir my aangevra het. Kom ons kyk gou, hier soos nog 'n paar wat deurgekom het. Hier soos ene wat vir my sê, hi. Goeienaand, speel asseblief vir my 'n liedjie. Dis vir my dogter Veronica en dis Mure om my hart. En dis van Pita. Ek het gekyk, ongelukkig kon ek hom nie laai nie. Hy het gister gespeel. Hy was vroeër vandag ook aangevra of vroeër vanaand toe kon ek hom ongelukkig nie laai nie. So kyk dalk miskien Sondag. Dan kan ek hom vir jou speel. Dit kom maar van Suzette af, né? Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap, Anton het gevra vir iets dalk daar van Jennifer Samudio af, ek gaan vir jou loer daar so Anton, kom ons kyk hierso, is nog 'n paar, lyk my wil jy daai liedjie geniet, daar so van Annelie van Rooyen, Rina sê vir my lekker slaap, dankie Rina, en dit was 'n lekker aand gewees, nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie, nog so een liedjie, en ons moet gou gaan luister al wat sy een van ons adverteerders vir ons al luister, ons verdeeld Wasserval, en dan is ek klaar, is dit tyd om te groet.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: lewe.
1: Lekker deewild wasserval daarso met oorlog van ons lewe. Net voor ek groet was daar gaga nog so laaste paar boodskappe gewees. Tannie Marina Kilian het ook daar vir ons gevra vir Simply the Best van Tina Turner. Ek het hom gelaai daarso. Linda het ook vir my gevra daarso vir iets van Michael Bolton of Lise Stassen se Bokkie. Ek kon Bokkie vir jou laai Linda, so ek hoop jy geniet hom. En dan het Tannie Susan het vir my gevra vir Sonja Harold en haar seun Simeon se Vlieg saam. Hy is ook gelaai daarso Tannie Susan, so ek hoop jy geniet hom. En dan het Rico vir ons 'n stemnota gestuur. Ons eie Rico, kom ons hoor gou wat sê hy vir ons.
2: Hey ou Nelis. Almagtig jong, jy speel 'n bakgat vanaand jong. Lekker bakgat musiek. Sou so huis toe ry dan ja, dan geniet ons dit sommer lekker. Hoor ek verlang na julle manne daar in Adelie jong. Eendag wat ek hier kom kuier vir julle daarso. En stuur groete vir al my luisteraars en al die mense wat so gereed ingeskakel het wat met ons gesels het met my nou Konrad. Want jy moet 'n lekker aand hê. Ja nee. Ons geniet die musiek aan hierdie kant hoor. Loop mooi.
1: Ja, sy, baie dankie Rico vir die inloer en ja, kom loer in hier by die ateljee, nee, jy weet waar ons is, waar om ons in die hande te kry. Maar nou ja, dit is daai tyd van die aand wat dit tyd is vir my om jou te groet. So baie dankie vir almal wat so lekker saamgekuier het, dankie vir almal se mooi musiek. Hierdie speelhuis is gelaai vir 'n lang ruk na ek gegroet het, so ek hoop jy geniet hom. En dankie vir almal wat so lekker saamkuier vanaand. Ek en jy kuier môre middag, môre aand, kuier ons weer saam. Tussen 6 en 9 met donderdag dinge. Dit gaan weer 'n interessante program wees, vol lekker speelietjies en lekker musiek en lekker geselsies. So, bly veilig, bly warm, en as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ek en jy kuier môre middag weer saam.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink altyd...
0: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
6: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
5: Everything?
6: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
5: Excellent.
6: They are. You can trust them to sell your home.
5: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Dus een nieuwe wereld waar niemand jou verstaat. En al ons waardes vergaan. Al ons waardes, ja, al ons waardes. Hulle sirkel af in die drein. Almal sukkel om aan die lewe te bly. En waar sit jy? Waar sit jy? Waar sit jy?

ek sien jou weer. Ek sien ook glad nie meer jou gesig nie. Soek jy nie antwoorde op vrae nie. Ek sou kon luister as jy praat. Sou jy kon luister na my raad. Want liefde is groot genoeg vir meer as een.

keer nie. Ek is lief vir jou. Daar is altyd tweede kanse, daar is altyd laaste danse, daar is altyd iemand vir elke mens. Waar begin jy weer en waar gaan jy van buiten leer en waar alles

wat ik vir jou voel, is een bykie liefde net vir jou. Met een bykie son skyn uit die blauw, kan jy nooit vergeet nie, ek is lief vir jou.

as niemand van jou hoor nie, as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie, kan niemand jou vergeet nie, as niemand jou bemin nie, as niemand jou ooit.

als jij op niemand leun nie. En niks van iemand vraag nie. Hoef niemand jou te steun nie. Hoef niemand

Luister FM.